0: نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔
1: والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً

اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔

0: سواکم،
1: پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔
0: وَيَقُول

0: لهم.
1: اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے.
0: طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا.
0: فهل

0: اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔
1: اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى أبصارهم،
0: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔
1: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
0: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟

یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔

0: تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟
1: وَلَوْ

اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَنَبْ

0: أخباركم
1: اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔

0: وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی, وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔
0: یا

تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم تو غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔

0: اموالکم،
1: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔
0: یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم،
1: اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔
0: ہاں۔

0: دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے, اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے.

0: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما،
0: اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔

0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو.

0: الْحُرْثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا.
0: سَيَقُولُ

جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے خدا سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔

0: بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے، اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔
1: وَمَن

0: اور جو شخص خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔
0: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: سیا

جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔

0: يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے. ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے. اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا, اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا.
0: لقد رضی

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔

0: لكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے.

0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے.
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔
1: اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق۔

0: بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔
1: محمد

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

0: جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے.

مومنوں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔

0: الله إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں.
0: فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم،
1: یعنی خدا کے فضل اور احسان سے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔
1: قل

ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف والقرآن المجید،
0: قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔
1: بل

0: مزید
1: بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔

0: يَشْهَدُونَ
1: کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں.

0: مَهِيد
1: اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔
0: تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب
1: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔

0: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد
0: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے
1: رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا كذلك الخروج
0: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے
1: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور ثمود جھٹلا چکے ہیں
1: وعاد وفرعون واخوان لوط
0: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی

0: اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔
1: افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید،
0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ،
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ،
0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
0: اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔
1: وَجَاءَتْ

0: فبصرك اليوم حديد.
1: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا, اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے.
0: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
1: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے.
0: القيا في جهنم كل كفار عنيد.
1: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو.
0: من ناع للخير معتد مريب.
1: جو مال میں بخل کرنے والا, حد سے بڑھنے والا, شبہ نکالنے والا تھا.
0: الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد.
1: جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو.

0: مرید.
1: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا.
0: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد.
1: خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے.
0: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد.
1: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے.
0: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید.
1: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
1: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی.
0: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ.
1: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے.
0: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب.
1: جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا.
0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے.

0: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
1: ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید،
0: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ،
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ،
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج،
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر،
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير،
0: اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔
1: نحن

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والذاریات ذروا،
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔
1: فالحاملات وقرا،
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔
1: فالجاریات یسرا،
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔
1: فالمقسمات امرا،
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔
1: انما توعدون لصادق،
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ،
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ،
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔
1: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ،
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔
1: يؤفك عنه من أفك،
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔
1: قتل الخراصون،
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔
1: الذين هم في غمرة ساهون،
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔
1: يسألون أيان يوم الدين،
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔
1: يومهم على النار يفتنون،
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔
1: ذو

0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔

0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں.
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے.
1: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ

0: تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔

0: اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً،

0: اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ

تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ۔

انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: مصطفیٰ،
1: جو ہے شمس الدہا، جو ہے بدر الدجا، جو ہے کاف الورا، جو ہے نور الہدا، جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا، جن کو عرش بری پر بلایا گیا، جن کے صدقے یہ عالم بنایا گیا، جن پہ قرآن سارا اتارا گیا، ہاں اسی شاہ کے صدقے رب ال

0: This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: FM 24/7 365
1: جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر 12 ربیع الاول کی خصوصی نشریات.

0: السلام عليكم باكستان.
1: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو.
2: احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
3: آپ سن رہے ہیں 12 ربیع الاول کی خصوصی نشریات FM 100 پاکستان پر.

0: سرکار کا جشن ولادت آ گیا.
1: السلام علیکم پاکستان.
2: ایف ایم 100's ٹائم چیک. اٹس 8 AM.
3: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
6: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
7: Step Schools سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311 111 7837.

0: السلام علیکم پاکستان.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
4: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
6: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں۔ تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: This program is brought to you by
7: Try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
1: And
8: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
9: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد

سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی

سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد

0: This program is brought to you by
1: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
0: And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
3: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ki zehar hamari ragon mein saahib kar chuka hota hai. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
6: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا. سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں، زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام برنگز یو دا ففتھ ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون، ہینڈز آن ورک شاپس، ریڈ اینڈ بلو ٹیمنگ کمپٹیشنز. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، سائبر سیکیورٹی پروفیشنل یا ایتھیکل ہیکر، پاکستان کے اگلے سائبر ڈیفینڈر بنیے. رجسٹر ناؤ ایٹ cyberhackathon.pk.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
4: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
3: And
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
6: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
7: Ahmed, hatu wahan se.
8: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
9: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
10: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ
3: Us on facebook.com/fm247365
11: fm247365 بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
12: ایف ایم 100
3: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز
12: السلام علیکم پاکستان

محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ

وائز کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔

جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

0: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
1: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو.
2: احمد ہٹو وہاں سے.
1: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
0: FM 24/7 365. FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.

جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.

0: Time Check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार। And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
4: Ye paigham حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

0: لٹ رہے ہیں ستارے فلک کی راہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک. It's 11:45 a.m.

جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام.

0: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یاکام، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از FM 100.
0: FM 100's time check. It's 12 noon. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
0: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
0: جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام.

0: الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشدد. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما یرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ گوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولی الفم آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیا دہڑی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں آتا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کے بے روب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عوض حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعت یا کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اور کشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربا، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا پت تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور یبدو من لقیہو بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذ التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔ مولا یا صلی وسلم دائماً
1: ابداً علی حبیبک۔ جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ یہ

0: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
1: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں, یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
0: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
2: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100.

0: 247-365 FM 247-365
1: مرحبا يا مصطفی
0: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

0: دل ہے. FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
1: واٹیکا ہفتے وار لکی ڈرا وینر کوئٹہ میں گولڈ کوائن کھٹیا ہے بی بی زویا
2: ہانے تمہاں بے ہر ہفتے کار ای وی بائک سونا جا سکا اے بے شمار انعام کھٹے سگو تھا بس واٹیکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کریو اے ڈھیر سارا انعام کھٹیو
1: گزرل ہفتے جی وینر جو نالو جانن لائے واٹیکا شیمپو جا سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریو
2: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
3: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے نشے سے انکار زندگی سے پیار منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: FM 24/7/365
0: FM 24/7/365
4: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

0: آمد ہے.
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک. It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete ho, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: 100 ایف ایم.
5: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط،

0: کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دے. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
5: This program is brought to you by
6: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: FM 24/7 365.
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.
11: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں. یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

0: لٹ رہے ہیں ستارے فلک کی راہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
2: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
1: This program is brought to you by
3: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: مرحبا یا
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

0: رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔
2: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
4: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ۔
1: This program is brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
6: Abhi Raja Ustad aa jayega, fir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
7: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhe, dono ko samjhaye chahe apna ho ya paraya. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے۔ تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7 365۔
9: مرحبا یا مصطفیٰ۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم

0: رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔
2: تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا۔
1: 100 FM۔
3: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download Jazz Cash app now.
1: 100 FM.
4: Chum chum chum, kitabe leke nikle hum. Ammi ne kaha na rukna tum. Roz roz aage badhte rahe hum.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. Jis suhani ghadi chamka taiba ka chand. Taiba ka chand. اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام.

0: رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

0: محمد ہے۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ۔
1: This program is brought to you by
2: Step School se foundation ho strong. Call now at 03111117837.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: FM
1: 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

0: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
1: تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے.

0: چمک رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تیری تعریف ہر لمحہ کرتا رہوں، نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، تیری تعریف ہر لمحہ کرتا رہوں۔ گفتگو میں تبسم، عمل میں حیا، گفتگو میں تبسم، عمل میں حیا، تیری ہر ایک ادا پہ میں مرتا رہوں، نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں۔ اب کے بن جاؤں موسم تیرے شہر کا، اب کے بن جاؤں موسم تیرے شہر کا، تو اشارہ کرے میں بدلتا رہوں، نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں۔ سامنے جالیوں کے گزر جائے عمر، سامنے جالیوں کے گزر جائے عمر، آخری سانس تک تم کو تکتا رہوں، نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں۔ السلام علیکا یا رسول خدا، السلام علیکا یا رسول خدا، ایک یہی ورد محشر میں کرتا رہوں، ایک یہی ورد محشر میں کرتا رہوں، نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں۔ تیرے بازار میں ہو میری نیلامی حسن، تیرے بازار میں ہو میری نیلامی حسن، تو خریدا کرے اور میں بکتا رہوں، تو خریدا کرے اور میں بکتا رہوں، نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم پاکستان، مجھے کہتے ہیں محفوظ اور آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ عقیدتوں کا سفر۔ جناب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 12 ربیع الاول کا حسین و خوبصورت پاکیزہ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنے نور سے پوری کائنات کو منور کیا۔ آج پوری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، میلادیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ تو ایف ایم 100 پاکستان صبح سے لے کر رات تک آپ کے ساتھ موجود ہے۔ نشریات میں آپ کو مختلف ثناخواں ملیں گے، مختلف ہمارے پریزنٹرز ملیں گے کہ جو آپ کے لیے محافل سجائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی جڑ کر رہنا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے ساتھ آپ نے موجود رہنا ہے اس سفر میں جس کا نام ہے عقیدتوں کا سفر۔ اور ہمیشہ کی طرح میں اس سفر میں اکیلا نہیں ہوتا، میرے ساتھ ثناخواں موجود ہوتے ہیں جو وقتاً بوقتاً آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے کلام کریں گے۔ تو آپ میرے ساتھ جڑ کے رہیے گا۔ فی الحال ہم اپنی اس محفل میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

0: رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، across Pakistan. This is FM 100.
3: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
5: کہیں پھر سے رحمو چاچا، اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے، میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں۔
6: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ یہ کس

0: عزیزان، اب آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر اور مجھے کہتے ہیں محفوظ. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور ہر طرف جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشی کا سماں ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے آل پر، تمام صحابہ کرام پر. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور 3 سے 5 ہمارا آپ کا ساتھ یقیناً ہر سال رہتا ہے عقیدتوں کے سفر میں. اس پروگرام میں میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں، میرے ساتھ مہمان ہوتے ہیں. یقیناً آپ بہت اچھی طرح سے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جانتے ہیں. جہاں جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ہماری مہمان ہیں مائلہ نصیر، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مائلہ.
1: وعلیکم السلام.
0: کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
1: الحمدللہ. جزاک اللہ بھائی، آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا.
0: سب سے پہلے آپ کو 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو، اور کیا کہیں گی آپ آج کے دن کے حوالے سے؟
1: آج کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ ماشاء اللہ ربیع النور 12 ربیع النور کا دن ہے، اور ماشاء اللہ بہت ہی بڑا دن ہے آج کا دن. سب سے پہلے تو سب کو بہت بہت مبارکباد آج کے دن کی، اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے. ہم خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی.
0: بے شک.
1: اسی سے ہم اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.
0: انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی، اور حمد باری تعالیٰ سے آپ آغاز کیجئے، اور تمام ہمارے سامعین آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یقیناً میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں. بسم اللہ کیجیے.

0: سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھی مائلہ نصیر. عقیدتوں کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یقیناً آپ جہاں پر بھی موجود ہیں ہماری اس ہولڈ ٹرانسمیشن کو آپ سن رہے ہیں اور اس محفل میں آپ شریک ہیں جس کا نام ہے عقیدتوں کا سفر. اپنے گھروں سے آپ درود و سلام کا اور سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. مائلہ, یقیناً آپ درود کا گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی.
1: جی
0: بسم اللہ کیجیے.

0: سبحان اللہ, بہت ہی حسین کلام سنا رہی تھی مائلہ نصیر. عقیدتوں کا سفر مجھے کہتے ہیں محفوظ. ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مائلہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور یقیناً ہم چند کلام ان سے اور سنیں گے, لیکن ایک وقفہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں واپس. آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر اور مجھے کہتے ہیں محفوظ.
1: مرحبا یا مصطفیٰ.
2: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند, تیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام.

0: آمد ہے.
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
2: جناب آپ سن رہے ہیں عقیدہ دو کا سفر اور مجھے کہتے ہیں محفوظ حاضر خدمت ہیں اور ہم آپ کے لیے عقیدہ دو کا سفر سجا کر لائے ہیں. یہ نعتیہ محفل ہے, یہاں پر آپ ہم سن رہے ہیں, نعت سن رہے ہیں, درود کا آپ ورد سن رہے ہیں, اور جہاں جہاں تک ہماری آوازیں جاری ہیں وہاں وہاں تک آپ موجود, جہاں تک ہیں آپ درود کا ورد کر رہے ہیں, آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اور یقیناً آپ فیضیاب ہو رہے ہیں اس بابرکت محفل سے. ہمارے ساتھ مائلہ موجود ہیں اور وہ آپ سنائیں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
3: یہ جو میں کلام پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت پیارا درود شریف بھی ہے اور کلام بھی ہے ماشاءاللہ.
2: بسم اللہ کیجیے.

سبحان اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مائلہ موجود ہیں اور مائلہ نے مختلف کلام ہمیں سنائے، حمدیہ کلام سنایا، درود سنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب میں یہ چاہوں گا مائلہ کہ آپ آخری کلام پیش کیجیے ہمارے تمام سننے والوں کے لیے۔

0: سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی مائلہ نصیر. مائلہ آپ کا بہت شکریہ, جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟
1: جزاک اللہ. سب سے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا.
0: جزاک اللہ.
1: اور یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے ہماری تمام دعائیں بارگاہ مقبول فرمائے اور ہم پر اپنا خاص سہم و کرم کرتا رہے.
0: آمین. بہت شکریہ آپ کا مائلہ, انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے پھر ملاقات ہوگی
1: انشاءاللہ.
0: جناب ہمارے ساتھ موجود تھی مائلہ نصیر. آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر, مجھے کہتے ہیں محفوظ. ایک وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ سنتے رہیے ہمارا یہ پروگرام اور اس محفل میں آپ شریک رہیے.
2: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں. یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
3: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی

0: سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: 100 FM۔
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
5: مرحبا یا مصطفیٰ۔
0: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

0: جی جناب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر اور مجھے کہتے ہیں محفوظ. جشن عید میلاد النبی کے سلسلے کا یہ خصوصی پروگرام ہے اور ایف ایم 100 پاکستان کی نشریات آپ صبح سے لے کر رات کے تک سنیں گے. مختلف محافل سنیں گے آپ پورے دن نعتیہ اور حمدیہ کلام سنیں گے، درود و سلام سنیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیے. ہمارے پروگرام میں ہماری پروگرام کی مہمان موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے ہم مختلف کلام سنیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کی مہمان نمرہ سلیم. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نمرہ.
1: وعلیکم السلام.
0: کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟
1: الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟
0: الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو آج کے دن کی بہت مبارکباد.
1: خیر مبارک.
0: اور کیا کہیں گی ہم حمد اور نعت سننے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ پوچھنا ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گی، کیا پیغام دیں گی سب کو؟
1: بس یہی کہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ جتنا ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے تحفے بھیجیں اور اس دن کو خوشی سے منائیں. یہ ہم تمام مسلمانوں کا دن ہے، بغیر کسی فرقے کے اس کو منائیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے یہ. تو ہم سب کو مل کر اس میں شامل ہونا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے
0: انشاءاللہ. اور ایف ایم 100 پاکستان سالہ سال سے یہ نشریات، خصوصی نشریات پیش کرتا ہے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے. نمرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نمرہ، ہم جو آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے کریں گے، تو کلام پیش کیجیے.

0: سبحان اللہ.
1: آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر, مجھے کہتے ہیں محفوظ, اور عید میلاد النبی کے سلسلے کا خصوصی پروگرام ہے ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کی. آپ نشریات سن رہے ہیں صبح سے لے کر رات کے تک, آپ یہ خصوصی نشریات سنیں گے. میرے ساتھ نمرہ سلیم موجود ہیں, ہماری مہمان ہیں, اور انہوں نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر دیا ہے. اب نمرہ آپ کیا سنائیں گی؟
2: آمد رسول کے حوالے سے بہت پرانا کلام پیش کروں گی, جشن آمد رسول.
1: بسم اللہ کیجیے.

0: سبحان اللہ, جشن آمد رسول, اللہ ہی اللہ. اور یقیناً ہم سب جشن آمد رسول منا رہے ہیں, اور آج 12 ربیع الاول ہے, بڑا مبارک دن ہے, عید میلاد النبی کا دن ہے, اور ہر طرف چراغا ہی چراغا ہے, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, کھانے بن رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور محافل سجائی جا رہی ہے میلاد کی. تو ایک محفل ہم نے بھی سجائی ہے عقیدتوں کا سفر, اور میرے ساتھ نمرہ سلیم موجود ہیں. نمرہ, اب کون سا کلام سنائیں گے آپ؟
1: اب درود تاج کا منظوم ترجمہ سنانا چاہوں گی.
0: بسم اللہ کیجیے.

0: قلم کی امانت بھی ہے.
1: سبحان اللہ, سبحان اللہ.
0: کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں, سب کے سردار کا ہے مقدس بر

0: سبحان اللہ نمرہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر. ایک وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہم آئیں گے واپس. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس اور رہ جائے گا اور ہم یقیناً کچھ اور کلام سنیں گے نمرہ سلیم سے, لیکن ایک وقفہ.
1: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں, یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
2: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک. ایف ایم 100 ٹائم چیک, اٹس 4 PM.
3: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
3: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
2: ایف ایم 100 31 سال. ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
6: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یاکام, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
1: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں, یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
2: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
0: جی جناب, آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر, مجھے کہتے ہیں محفوظ. 12 ربیع الاول کے سلسلے کا خصوصی پروگرام ہے یہ, اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم یہ محفل سجائے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ نمرہ سلیم موجود ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں دوبارہ سے. جی نمرہ, اب آپ کون سا کلام سنائیں گی؟
7: جیسے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ مشہور زمانہ کلام یا پرانے کلام, تو اب جو ہے وہ میں نے قصیدہ برد شریف پڑھنے کا سوچا ہے.
0: بسم اللہ کیجیے.

0: سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت سا کلام پیش کر رہی تھی نمرہ سلیم. آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر, مجھے کہتے ہیں محفوظ, اور آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں. جب آپ ہم سنتے ہیں, نا سنتے ہیں, درود و سلام کا ورد سنتے ہیں, تو بآواز بلند سبحان اللہ کہتے ہیں. اپنے گھروں سے آپ درود و سلام کا ورد کیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجئے. بڑا مبارک دن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے, تو یقیناً یہ جشن کا ماحول ہے اور محافل سجی ہے. ہم نے عقیدتوں کا سفر یہ محفل سجائی ہے, اور تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ سلیم. نمرہ, اب آخری کلام آپ کون سا پیش کریں گی؟
1: آمنہ بی بی کے گلشن میں.
0: سبحان اللہ, پیش کیجیے.

0: سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سا کلام سنا رہی تھیں نمرہ سلیم. نمرہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. جاتے جاتے کچھ کہنا پسند کریں گی؟
1: شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور آپ مجھے یاد رکھتے ہیں آج بھی. اتنے بڑے دن میں ماشاءاللہ آپ نے مجھے یاد رکھا، بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام کو حفاظت اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک کرے.
0: آمین. بہت شکریہ نمرہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.
0: جی جناب، ہمارے ساتھ موجود تھیں ثنا خواں نمرہ سلیم، اور انہوں نے حمد باری تعالیٰ سنائی، انہوں نے نعت رسول مقبول سنایا اور درود و سلام سنایا. بہت بہت شکریہ ان کا. ابھی ہم نے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہمارا آپ کا ساتھ انشاءاللہ رہے گا عقیدت و سفر میں 5 بجے تک. تو آپ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیے اور درود و سلام کا ورد کیجیے اور سنتے رہیے عقیدت و کا سفر.
2: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
3: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہب یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
5: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
7: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
8: خالص اجزا، بھروسے مند شفا. شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
9: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے، جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
10: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں پہچان، फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
12: FM
3: 100 पाकिस्तान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

0: السلام علیکم پاکستان، مجھے کہتے ہیں محفوظ اور آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ عقیدتوں کا سفر. آج ہے 12 ربیع الاول اور خصوصی نشریات آپ سن رہے ہیں، اور صبح سے لے کر رات تک ایف ایم 100 پاکستان سے آپ یہ خصوصی نشریات سنیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کی مہمان موجود ہیں، ثنا خواہ موجود ہیں، ان کا میں آپ سے تعارف کراتا چلوں. آپ کا نام ہے سعدیہ فاروق، تو سعدیہ فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سلام دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ان سے کلام سنتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ.
1: وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟
0: الحمدللہ. سب سے پہلے تو آج کے دن کی ڈھیر ساری مبارکباد. جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور ایف ایم 100 پاکستان ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل سجائی ہے عقیدتوں کا سفر، اور اس میں ہم مہمانوں کو لائیو لیتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، اسٹوڈیو میں بھی آتے ہیں. تو سعدیہ آج آپ ہماری مہمان ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے بتائیے آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور کرم کے اس کے کرم سے آج ہمیں یہ دن بہت دوبارہ سے نصیب ہوا ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکت نازل فرماتا ہے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید مانی جاتی ہے. تو بے شک ہمارے لیے بہت خوشیوں کا دن ہے، اور میں سننے والوں سے یہی کہوں گی کہ بالکل اس کو عید کی طرح منائیں، نئے کپڑے پہنیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں اور عبادت کریں. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مبارکباد دیں ایک دوسرے کو.
0: چلے ٹھیک ہے سعدیہ، اور آپ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گی، تو آپ کلام پیش کیجئے تاکہ ہمارے تمام سامعین کلام کے ساتھ جڑیں، اور اپنے اپنے گھروں میں جو موجود ہیں سن رہے ہیں سبحان اللہ کا ورد کریں. پیش کیجئے کلام.

0: سبحان اللہ, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھی سعدیہ, اور یقیناً انہوں نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر دیا ہے. اب درود شریف کی طرف ہم چلیں گے اور سعدیہ ہمیں درود سنائیں گی. جی سعدیہ, کون سا درود آپ پیش کرنے جا رہی ہیں ایف ایم 100 پاکستان کے تمام سامعین کے لیے, ہمارے لیے, تاکہ جہاں جہاں تک آپ کی آوازیں جائیں تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل پہ تمام افراد بھیجیں. تو یقیناً سب جڑیں گے آپ کے ساتھ, پیش کیجیے درود.
1: جی میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہی ہوں, اور چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں, کیونکہ جب درود ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کئی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں, اور یہ درود سب کو ہی آتا ہوگا.
0: پیش کیجیے, پیش کیجیے.

سبحان اللہ، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے ساتھ سعدیہ فاروق موجود ہیں، عقیدتوں کے سفر کے مہمان۔ ایک وقفے کی طرف ہم چلیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے اور سعدیہ سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد آتے ہیں واپس۔

0: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی راہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے بھاگو،
3: احمد ہٹو وہاں سے۔
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لے۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
1: 100 ایف ایم۔
5: چھم چھم چھم، کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365 fm247365
5: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی راہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں. یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
4: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

0: جناب وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں، مجھے محفوظ کہتے ہیں، عقیدتوں کا سفر آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان سے، اور بڑا زبردست سما بنایا ہے سعدیہ فاروق صاحبہ نے، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا، درود شریف سنائے، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی، اور کون سا کلام سنائیں گی سعدیہ آپ ہمیں؟
1: محفوظ بھائی، یہ آمد کے حوالے سے کلام ہے اور بہت خوبصورت کلام ہے، تو آقا کی شان کی نظر کروں گی،
0: پیش کیجیے، سبحان اللہ۔

0: سبحان اللہ یا رسول اللہ مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عقیدتوں کا سفر آپ سن رہے ہیں محفوظ کے ساتھ. سعدیہ فاروق صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا آپ کا ساتھ 3 سے 5 ہوتا ہے. اور یقیناً آپ گھروں میں ہمیں سن رہے ہیں, گھروں میں سن رہے ہیں, آپ گاڑیوں میں ہمیں سن رہے ہیں, جہاں موجود ہیں آپ عقیدتوں کے سفر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ ہم سن رہے ہیں, آپ درود سن رہے ہیں, نہ سن رہے ہیں, اپنے گھر سے آپ درود و سلام کا ورد کر رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ آواز آسمانوں تک جاتی ہے, پھر جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت بنا دیا جاتا ہے. تو جتنا آپ باواز بلند سبحان اللہ کہیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے, جتنا درود پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. سعدیہ, آخری کلام آپ کون سا پیش کرنا چاہیں گی ہمارے تمام سامعین کے لیے؟
1: یہ بہت خوبصورت کلام ہے اور آخر کی شان میں ہے.
0: جی جی, پیش کیجیے.

0: سبحان اللہ، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا سعدیہ فاروق صاحبہ نے، اور آج کے خصوصی نشریات کی ہماری مہمان سعدیہ فاروق، ان کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے. سعدیہ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں کلام سنایا، ہمارے ایف ایم 100 پاکستان کے تمام سامعین کو جوڑ کے رکھا، ان کو کلام سنایا. آخر میں جاتے جاتے
1: بہت بہت, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں، اور مجھے سعادت بخشی، سعادت نصیب ہوئی آپ کے توسط سے مجھے کہ میں آخر کے خیال میں کچھ نذرانہ پیش کر سکوں.
0: بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، زندگی بخیر، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کی مہمان سعدیہ فاروق صاحبہ موجود تھیں، جنہوں نے ہم سنائے، جنہوں نے درود سنائے، جنہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کو. اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہیں گے، موجود رہیں گے عقیدتوں کا سفر. آپ کا میزبان محفوظ. ایک وقفے کی طرف چلیں گے، اس کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے، آپ نے اس محفل کے ساتھ موجود رہنا ہے، سنتے رہنا ہے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
2: مرحبا یا مصطفیٰ.
3: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

0: پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

0: آمد ہے.
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
2: جناب آپ سن رہے ہیں عقیدتوں کا سفر اور مجھے کہتے ہیں محفوظ. اب باری ہے سلام کی. سلام کے چند اشعار میں پیش کروں گا, اس کے بعد چند اشعار دعا کے پیش کروں گا, اس کے بعد ہم اپنی اس بابرکت محفل کا اختتام کریں گے. تو میرے ساتھ سلام میں شامل ہو جائیے.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. يا پروردگار، ہم نے تیری بارگاہ میں جو عقیدتوں کا سفر محفل پیش کی، اسے قبول و منظور فرما، اور ہم نے اس میں جو غلطیاں یا کوتاہیاں کی ہوں اسے معاف فرما، درگزر فرما، اور اس بابرکت محفل کے صدقے ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ کر. یا رب العزت، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو امت مسلمہ سے راضی ہو جا، تو اپنے بندوں سے راضی ہو جا. اے غفور الرحیم، ہم سب پہ بے پناہ رحم کر. اے پروردگار، ہم سب پہ اپنا رحم کر، کرم کر، فضل کر. ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں. یا اللہ، ہمیں آزمائشوں سے، امتحان سے بچا، پریشانیوں سے بچا. اے پروردگار، جتنے بیمار حال ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے پروردگار، جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح صحت مند اولاد عطا فرما. اے پروردگار، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما. یا اللہ، یا پروردگار، ہم سب تیرے منگتے ہیں، تو بادشاہ ہے، تیرے پاس خزانے ہیں. یا اللہ، یا پروردگار، ہم پر، ہماری اولاد پر، ہمارے آبا و اجداد پر، ہم سب پر رحمتوں کی بارش کر دے. یا اللہ، جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہم سب جو دنیا سے جانے والے ہیں، ایک دن سب نے دنیا سے جانا ہے، تو ہماری بھی مغفرت فرما دے پروردگار. ہماری دین و دنیا دونوں بنا دے پروردگار. یا اللہ، ہم شیطان کی شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں پناہ میں رکھ، شیطان سے بچا پروردگار. یا اللہ، جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو روزگار پر قائم ہیں، یا اللہ، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت عطا فرما. یا اللہ، ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ کر. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما پروردگار. یا پروردگار، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے صدقے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور ہم نے جو غلطیاں کی ہونے معاف فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اپنے میزبان محفوظ الحسن کو اس محفل سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100. ایف ایم 100's ٹائم چیک، اٹس 5 PM.
2: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو.
3: احمد، ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
5: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں، اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
7: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشن اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
8: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
9: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
8: مطلب؟
9: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
8: اسپیشل تو لگ رہی ہے۔
9: اور پرائز صرف 64,49,000۔
8: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں۔ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
1: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
0: مطلب
1: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
0: اسپیشل تو لگ رہی ہے
1: اور پرائز صرف 64,49,000.
0: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
2: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
7: جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام.

0: Bank. Easy Wala Bank.
1: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program is brought to you by
4: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
3: And
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And
6: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
7: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
8: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
9: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
10: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سانو کٹیا.
7: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
11: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
7: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے بھاپ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس, جیز کیش, ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہو

0: کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔
2: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

0: اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم نیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمیر خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، اور ایف ایم نیٹ پاکستان کی پوری وننگ ٹیم کی جانب سے، ہماری جانب سے اپنے تمام ہی سننے والوں کو، تمام ہی امت مسلمہ کو جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کا دن یقیناً ہمارے لیے بہت ہی ایک خاص دن ہے، اور یقیناً یہ دن تمام مسلمانوں کے لیے ایک عید ہے. اور سب سے بڑی عید اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہماری یہی ہے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ہم ایک بار پھر اس عید کو منا رہے ہیں. حسب معمول آپ کو بتایا ایف ایم نیٹ پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ اس طرح کے تمام ایونٹس پر، ایسے تمام موقعوں پر اپنی ہم اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ لے کر آپ کے لیے آتے ہیں، اور یہ اس میں خصوصی نشریات ہماری کل رات سے بالکل جاری ہیں. اور کل رات کو ندیم اختر آپ کے ساتھ تھے، پھر میں آپ کے ساتھ تھا، آج پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 10 بجے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اس کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میرے بعد پھر ندیم اختر آپ کے ساتھ ہوں گے لیٹ نائٹ تک. تو اس طرح ہماری ٹرانسمیشن جو اسی طرح بالکل آج رات تک جاری رہے گی، خصوصی نشریات ہماری. اور ان تمام نشریات میں آپ سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مختلف مہمانان گرامی ہوتے ہیں، سناخا ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں. تو آج کی میری ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے ہمارے جو سناخا ہیں وہ آج میری ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ آج وہ پہلی بار ہیں. اس سے پہلے وہ کچھ سال پہلے ایف ایم انڈر کی پروگرام میں آ چکے ہیں، اور آج ایک طویل عرصے کے بعد آج میری ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو آئندہ بھی ٹرانسمیشن میں پھر ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے ماشاءاللہ. اور انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور نام ہے ان کا سید حسام الدین قادری صاحب. حسام بھی کہتے ہیں، حسام بھی کہتے ہیں،
1: جی بالکل. ویسے پروننسیشن عربک پروننسیشن ہے،
0: حسام صحیح ہے نا، ویسے تو حسام بھی کہتے ہیں مگر حسام بھی کہتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں. چلیں حسام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم ایف ایم نیٹ پاکستان کے ٹرانسمیشن میں. اور امید ہے کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ جب آئے تھے بہت صحیح کئی سال پہلے آئے تھے، اب کافی چینج آپ نے دیکھا.
1: جی الحمدللہ تقریباً 6-7 سال ہو گئے تھے، اسٹوڈیو تو وہی ہے لیکن اندر
0: اسٹوڈیو تو وہی ہوگا، اسٹوڈیو تو بس تھوڑا سیٹ اپ جو
1: ہے سیٹ اپ تھوڑا سا چینج ہے،
0: تھوڑا سا وہ چینج ہو گیا،
1: کچھ ایولیوشن ہوئی ہے مائکس میں، اسٹینڈ میں، اور آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں
0: الحمدللہ کا شکر ہے. بس الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے چلے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ آپ 7:30 بجے تک ہمارے ساتھ ہیں
1: ان شاء اللہ
0: ماشاء اللہ سے. اور آپ کیونکہ میں نے ویسے لائف تو آپ کو نہیں سنا، مگر کچھ آپ سے ریکارڈنگ سنی تو اچھا لگا، اور ویسے آپ کے لیے تعریف تو میں نے سنی کہ آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں. چلے میں نے کہا بھائی وہ تو ہم پبلک کے سامنے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اچھی بات ہے. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ سے اللہ کا نام شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا محبوب کا ذکر ہوگا
1: انشاءاللہ.
0: جی بسم اللہ. بسم اللہ
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.

0: Digital Bank, easy wala bank.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
2: مطلب
3: امیجن پش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ Alloy rims or sunroof.
2: Special to lag rahi hai.
3: Aur price sirf 64,49,000.
2: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
5: Lunch time apni colleagues ke saath bill split karna, ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the JazzCash app now.
6: This program is brought to you by
7: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
6: And
8: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
6: And
9: Sarsabz Nitro Falls ko laga aur jeetta ja.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM 247365.
12: بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. آپ یقیناً اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف ایم پاکستان کی کراچی اسٹیشن پر, اور پروگرام کی آپ بالکل جو ہے ویڈیو اگر جوائن کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ویڈیو پر جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پر اگر موجود ہیں تو اس کا لنک موجود ہے, آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ بالکل آ جائیں گے ہماری ویڈیو اسٹریمنگ پر, اور آپ ہمارے لائیو کمنٹس کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ میسج جناب ہما کا میسج ہے, ہما صدیقی کا, اور کہتے ہیں سلام شبہ جی. وعلیکم السلام. مہمان کو بھی سلام جی. اور پہلا کلام ہی چند سطروں کو چھو گیا, چاند ستاروں کو چھو گیا, کیا خوبصورت انداز سے پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے بھائی جزاک اللہ ہما. بس ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کوئی آپ کی پسند کا کلام ہو تو ضرور بتائیے گا, اور وہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے مہمان کو وہ کلام آتا بھی ہو, یاد بھی ہو, کیونکہ بے شمار کلام ہے. اور پھر بے شمار کلام جو وہ سارے ضروری نہیں کہ ہر ثنا خاں کو سارے یاد ہوں, تو سب ہر ثنا خاں اپنی اپنی کہتے ہیں آواز کی رینج اپنے ہی مطلب سوچ اور اپنی تھنکنگ کے مطابق وہ کلام کو یاد کرتا ہے کہ میری آواز کہاں تک, میری آواز پہ کون سا کلام میچ کرتا ہے. وہ اسی حساب سے لوگ اپنے کلام کو سیٹ بھی کرتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حسام الدین قادری, موجود ہیں ماشاءاللہ جی. میں حسام, اب اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ کا ذکر ہو گیا
13: جی,
12: اور رب کا ذکر ہو گیا, اب رب کے بعد پھر اس کے محبوب کا ذکر,
13: محبوب کا ذکر,
12: اور ویسے بھی محبوب کا دن ہے,
13: محبوب
12: کی آمد مرحبا
13: کے حوالے سے.
12: سبحان اللہ سبحان اللہ جی. بسم اللہ بسم اللہ جی. بسم
13: اللہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. یہ اس کی طرح آپ نے خود چینج کی ہوئی ہے؟ خود چینج کی کیا؟
1: نہیں، یہ میں نے سنی تھی ہمارے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب نے.
0: اچھا، تو انہوں نے پڑھی تھی. ہاں تھوڑا سا، کیوں ویسے تو اس کی طرز الگ ہے نا.
1: نہیں وہ الگ، وہ دوسری والی، وہ پرانی والی طرز،
0: وہ پرانی طرز ہے، وہ پرانی. اچھا، چار اس میں بھی ہے، اس میں بھی چار میں.
1: نہیں نہیں، پرانی تو چیز بیسیکلی جو ہوتی ہے اسی کی، جو نیو ایوولوشن ہوتی ہے وہ تو الگ ہی چیز ہوتی ہے، لیکن جو پرانی چیز ہے وہ بیسک بنیاد،
0: وہ بنیاد الگ ہوتا ہے، الگ چیز ہے. باقی بالکل صحیح ہے، مگر یہ بھی صحیح ہے، بہتر ہے.
1: جی جی.
0: مگر اس میں تھوڑا سا جب وہ تھوڑا سا ٹیمپو اس کا فاسٹ ہو جاتا ہے
1: جی جی جی،
0: تو وہ پھر بہت مطلب زیادہ اٹریک کرتی،
1: وہ اٹریک
0: کرتی، وہ اٹریک کرتی زیادہ. چلے بہرحال، اور بڑے خوبصورت آپ نے ماشاء اللہ، میں پڑھا اور میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ماشاء اللہ. اب آواز میں تھوڑا سا آپ کو پہلے سے
1: جی
0: دھیرے دھیرے آواز میں بس
1: وارم اپ ہو گیا.
0: ہاں وارم اپ بالکل. اچھا کب سے اسام، کب سے ماشاء اللہ سناخانی کب سے کر رہے ہیں؟
1: میں سر اسکول ٹائم سے کر رہا ہوں.
0: ہم اسکول میں کب جاتے تھے؟
1: میں آلموسٹ 2003-04 سے.
0: اچھا ماشاء اللہ.
1: مجھے خود پتا چلا کہ میں کر سکتا ہوں.
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
1: اسی طرح کوئی گیدرنگ تھی، فیملی گیدرنگ، اس میں میں نے پڑھ لی، تو جو سب سے پہلا کلام میں نے وہاں پہ پڑھا تھا وہ الصبح بدا من قرآن، وہ پڑھا تھا. اگر آپ حکم کریں گے تو وہ بھی.
0: اچھا بالکل بالکل، تو قاری بھائی ظفر قاسمی
1: جی جی بالکل بالکل، اسی کو میں نے پریکٹس بھی کیا تھا. اس کے بعد پھر قصیدہ برد شریف، اور اس طرح آہستہ آہستہ سلسلہ آگے چلتا گیا. پہلے پھر اسکول لیول پہ ہوا، پھر میں نے آل ملیر کا 45 اسکولس کا آلموسٹ تھا مقابلہ جیتا تھا، فرسٹ آیا تھا اس پہ میں.
0: اچھا گڈ ماشاء اللہ.
1: اس وقت میں 6th کلاس میں تھا.
0: اچھا
1: آلموسٹ اراؤنڈ 2005. تو اس کے بعد پھر یہ کنٹینیو ہو گیا، پھر اس کے بعد محافل میں، پھر اس کے بعد حفظ کی سعادت بھی حاصل ہو گئی.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ اپنا کلام آپ کے سینے میں
1: اللہ پہنچا دیا، اپنا کلام سینے میں پہنچا دیا اور اپنے حبیب کے ثنا زبان پہ جاری کر.
0: سبحان اللہ، کیا بات بڑی. اچھا یہ اللہ کی طرف یہ انتخاب جو ہے نا، یہ بڑا
1: اور یہ بالکل، اور یہ مجھے بہت پسند ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ میں چنا گیا ہوں اللہ پاک
0: کی طرف. حقیقت ہے، مطلب یہ خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ اپنا کلام جب کسی سینے میں محفوظ کر دیتا ہے تو یہ خاص بات ہی ہے نا.
1: یہ تو معجزہ ہے، قرآن پورا کا پورا حرف بحر قرآن سینے میں داخل ہونے، یہ معجزہ ہے.
0: چلے ایک بریک لیتے، اور ایک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ویڈیو پر تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ایک آڈیو پر یقین کمرشل بریک ہے، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
4: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں، اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111-1-7837.
7: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
8: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
9: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
8: مطلب
9: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
8: اسپیشل تو لگ رہی ہے،
9: اور پرائز صرف 64,49,000.
8: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں.
10: Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
11: Drop the तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जास्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्ट कैश है ना।
12: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का

0: 100 FM.
1: चम चम चम किताबे लेके निकले हम, अमीन कहाना रुकना तुम, रोज रोज आ

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
2: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365. جی بریک کے بعد ہم دوبارہ پھر حاضر خدمت. خوش آمدید, السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اپنے تمام سننے والوں کو ایف ایم نیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اور ایک بار پھر تمام ہی سننے والے تمام فیملی ممبرس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب کو بہت بہت مبارک ہو. جی میں اسام, اب آپ ماشاء اللہ کون سا اب شامل کریں گے؟
7: میں انشاءاللہ اب مدینے کی یاد سے متعلق ایک کلام ہے.
6: سبحان اللہ, بے شک کی تو عرض ہوتی ہے مدینے کی یاد, اور اسی یاد وہ یاد پھر وہاں تک پہنچا دے تو اور بھی
7: پہنچا دے. اور یہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے
6: اور آئے گا انشاءاللہ.
7: آپ
6: جانا ہوا آپ کا ویسے؟
7: میں بچپن میں ہی ہو کے آیا تھا, اس کے بعد سے ابھی تک میں چونکہ کچھ دعا تھوڑی سی لوگوں سے الگ کرتا ہوں. میں اللہ عزوجل سے یہ دعا نہیں کرتا یا اللہ مدینہ بلا, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ مدینہ بلا اور پھر واپس نہ لے کے. تو مجھے لگتا ہے شاید اس وقت تک کا ٹائم کمپلیٹ ہوگا اور پھر میں چلا جاؤں گا.
6: سبحان اللہ, کیا بات ہے, حقیقت یہ بات بھی. اور یہ واقعی یہ تو اچھا, یہ عرض کس کی نہیں ہوگی ویسے؟
7: بالکل,
6: کہ جب کہتے ہیں انسان جانے کے بعد جب وہاں سے واپس نہیں آئے گا تو پھر تو
7: مدینے سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, لگتا ہے جیسے روح جسم سے گزر گئی.
6: واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ, بے شک بے شک. چلیں بسم اللہ. جی
7: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. ہما جی کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں جناب مہمان جی، آپ نے تو خانہ کعبہ پہنچا دیا وداؤٹ ٹکٹ وداؤٹ ویزا.
1: اللہ سبحان اللہ
0: سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ جی. اور وقت ہو چکا ہے پھر ایک بریک کا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک مختصر بریک کے بعد.
2: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
6: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
7: Lunch time apne colleagues ke saath bill split karna, ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the JazzCash app now.
8: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
9: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
8: مطلب
9: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے رینز اور سن روف.
8: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
9: اور پرائز صرف 64,49,000.
8: اب سمجھ آیا، اسے اسپیشل ایڈیشن

0: The Bank, Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Try All New Vatika Shampoo, nourishes hair naturally.
1: And
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
4: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ja.
5: 100 FM.
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
7: Ye pegham, Hukumat-e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: Like us on facebook.com/fm247365.
8: جی ہم بریک کے بعد دوبارہ آ چکے ہیں واپس, اور خوش آمدید کہوں گا میں آپ تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو. اور یقیناً نے وقت جو ہے وہ 6:49 یعنی 49 ہوئے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسام الدین قادری صاحب. جی حافظ صاحب, آپ ماشاء اللہ کون سا کلام
9: اب انشاءاللہ وہ کلام جس کی آپ نے حکم دیا, اور یہ وہی کلام جس سے میں نے خود کو جانا تھا کہ میں بھی نعت پڑھ سکتا ہوں.
8: ماشاءاللہ اور بڑا قدیم کلام ہے, یقیناً جو ہے یہ تو آپ پتا کہ فارسی کلام ہے, یہ اس کا الگ ہی رنگ بھی الگ ہے, اس
9: کلام کی دھن بھی آج تک ویسی کی ویسی ہی تازہ ہے.
8: ویسی ہی اچھا پرانے جتنے کلام ہیں آپ دیکھیں کہ اچھا جتنے ہمارے نئے آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کوشش کریں کہ آپ پرانے کلاموں کو پڑھیں,
9: جی ان کو سمجھیں,
8: ان کو کیونکہ آپ سمجھیں گے پڑھیں گے ایک تو آپ کو اس پہ محنت کم ہوگی, آپ کی پریکٹس زیادہ ہوگی, کیونکہ ایک تو ان کی طرز بنی بنائی ہے
9: بالکل,
8: آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی, اور پھر اس کے حساب سے جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ تھوڑا سا اپنی آواز کو
9: نکھار بھی آئے گا,
8: ہم امپروو کر سکیں گے اور لوگوں کو آپ اپنی طرف کھینچنے کے لیے وہ یہ بہت اچھا آپ کے لیے.
9: ایگزیکٹلی بالکل درست فرما رہے ہیں. اب چونکہ ایک اب آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اچھی بات بھی لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا, یہ جو دھن کی آپ نے بات کی تو آج کل جہاں تک میں نے دیکھا ہے ججمنٹل تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو دھنیں ہیں وہ نعتوں کے بجائے دوسری طرف زیادہ جا رہی ہیں, جن سے سن کے نعت کے سرور کے بجائے کسی اور ہی طرف ذہن چلا.
8: اچھا گانوں کی طرف جب بنے گا تو آپ یہ سوچیں کہ اچھا گانے بھی ایسے مشہور گانے,
9: جی
8: اچھا وہ جب بندہ بیٹھا روحانیت کے لیے محفل میں ہو یا ریڈیو پہ یا کہیں بھی ہو, اب وہ جب بندے نے نعت خوانے پڑھنا شروع کیا, اب ذہن دیکھیں ذہن تو آپ کو ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن ہے نا,
9: بالکل
8: شیطان تو تیار ریڈی بیٹھا ہوا
9: وار کے لیے تیار ہے,
8: وہ جیسے وہ ٹھک سے وہ فوراً گانا ذہن میں, اب ذہن میں وہ گانا گھوم رہا ہے مطلب بیٹھے محفل نعت میں ہم, یا محفل نعت سن رہے ہیں یا محفل نعت میں بیٹھے ہم دیکھ رہے ہیں, مگر ذہن میں وہ گانا گھوم رہا ہے,
9: بولوں کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی, جو اب کھل کے میں بولوں تو بالکل,
8: پھر حقیقت یہ تو وہ روحانیت نہیں رہتی, روحانیت کے لیے مطلب ایسے کلام کے جو ایک تو پرانے کلام, اچھا پرانے بہت سارے جتنے کلام ہیں تقریباً مطلب ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ٹچنگ کیوں ہے کہ وہ کارڈز وہی ہیں, سر تو ساتھ ہی ہیں,
9: سر تو ساتھ ہی ہیں بالکل,
8: سر تو آٹھواں سر ہے ہی نہیں کوئی,
9: بالکل
8: کہیں اب وہ مطلب 40 سال پہلے کا کلام اگر ریکارڈ ہوا ہے تو وہ 40 سال پہلے کی بات ہے, وہ 40 سال پہلے کی بات کسی ذہن میں نہیں ہوگی,
9: بالکل آپ کی بات درست ہے, دھن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ جو روحانیت آپ کی چلی جاتی ہے نا نیو سانگ سے اس سے جس سے سب نے سنا ہوا ہے, بالکل
8: تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے,
9: وہ ختم ہو جاتی
8: ہے, چلے بسم اللہ ہم تو ایسے گفتگو کرتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑی سی انفارمیٹو اپنی آپس کی ڈسکشن میں چلتی رہے,
9: ایگزیکٹلی, اور چینل کے توسط سے جو باتیں دل میں ہیں اور جو نہیں آپ بڑے فورم پہ کر سکتے وہ یہاں سے آپ آواز پورے پاکستان تک.
8: بسم اللہ
9: الرحمن الرحیم.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اور کچھ کمنٹس ہمارے پاس ہیں جناب، شامل کرتے چلیں. اور جناب یہ شعیب فقی کا میسج ہے اور کہتے ہیں ماشاء اللہ جی، تھینک یو، جزاک اللہ. اس کے بعد پھر حیدر کا میسج ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ بھائی حیدر صاحب. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جناب حیدر، کہتے ہیں کہ بچپن ہی یاد آ گیا.
1: اللہ اکبر،
0: کیا بات ہے واقعی. اچھا اتنے پرانے کلام ہیں واقعی، بچپن میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو بچپن تو یاد آئے گا ماشاء اللہ. چلے بھائی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور. اور اس کے بعد بلال کیانی نے بھی جوائن کیا ماشاء اللہ جی، کہتے ہیں ماشاء اللہ. پھر مریم عزیز کا میسج ہے ماشاء اللہ مدینہ. اور جزاک اللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ماشاء اللہ. اور بس یہی تو بات ہے کہ بس تھوڑا سا فیل. اچھا ہم پروگرام مطلب کوئی اگر ناظرین کسی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں ہمیں،
1: جی جی
0: ہم اگر سن رہے ہیں محفل میں بیٹھے، اچھا اپنے آپ کو کہتے ہیں بالکل ہمارا جو ایک توجہ ہماری جو ہے نا وہ سامنے ہونی چاہیے، یہ ہماری ضروری ہے.
1: بالکل.
0: اب ہم کیا ہوتے ہیں، ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے وہ گپے مار رہے ہیں، ادھر سے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ادھر لگے ہوئے ہیں. اب سامنے بچہ کوئی پڑھ رہا ہے نعت خواں بڑا یا جو بھی ہے وہ پڑھ رہا ہے، ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، بیٹھے محفل میں ہیں، دھیان والا نہیں ہے ہمارا. تو پھر ایسی محفل میں ایک تو آپ جائیں نہیں، کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے. اگر آپ ایک بابرکت کسی محفل میں گئے اور وہاں پر یہ سب کچھ ایسا کریں تو پھر یا تو جائیں نہیں، جائیں تو پھر پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں سامنے والے کو، وہ جو کہہ رہا ہے اس کو سنیں اور اس کو فیل کریں. واقعی کیا پتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی میں اسی محفل صدقے، کسی کی دعا کے صدقے بہت سارے. جب آمین کہیں آپ بھی آمین کہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ان میں سے کسی کی آمین پر آپ کو اللہ وہاں پہنچا دیں.
1: آمین. بے شک میں اسی ریفرنس سے اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ محفل نعت میں جو معاملہ زیر نظر رکھنا چاہیے وہ ہے ادب.
0: ادب احترام ضروری ہے، سب سے بڑی بات ہے.
1: عشق کے قرینوں میں پہلا قرینہ ادب ہے.
0: بالکل.
1: میری دعا ہے تمام لسنرز کو کہ اللہ تعالیٰ تمام کو زندگی میں ایک بار ضرور مدینہ دکھائے، میٹھا مدینہ دکھائے، اپنے خانہ کعبہ کا دیدار کرائے. تو جب آپ مدینہ مسجد نبوی شریف تشریف لے جائیں گے نا، تو روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جب حاضری ہوگی تو جالی مبارک کے اوپر نا وہاں ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، 26 پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2. میں آپ کو پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کا مفہوم بھی عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اس پاک بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے زور زور سے آپس میں باتیں کرنے سے تمہارے اعمال غارت ہو جائے اور تمہیں شعور تک نہ ہو.
0: سبحان اللہ، بالکل، بہت اچھی بات ہے. حقیقت
1: یہ قرآن یہ کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے. تو میں کسی بھی محفل میں جائے، ایسے ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تو میں یہ آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
0: صحیح، حقیقت تو ہونا بھی چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. ادب اور احترام میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایک تو آپ زور سے بولے نہیں، احترام بڑا ضروری ہے. اب یہی بات پڑھنے والے کے لیے،
1: پڑھنے والے کے،
0: اور یہی بات سننے والے
1: کے،
0: دونوں کے لیے یہ چیز ہے. اب ایک بریک کا وقت آ چکا ہے، ٹھیک ہے، گفتگو بات میں کرتے ہیں، ایک بریک ہم لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: FM 100 ٹائم چیک، اٹس 7 PM. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan e Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تابع.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program was brought to you by
0: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
3: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: Zara behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
6: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
3: بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں، دوبارہ خوش آمدید آپ اپنے تمام ہی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ اور کیونکہ یہ آپ کو پتا بریک، کمرشل بریک بھی تھی، اذان بریک بھی تھی، تو اس لیے تھوڑی سی بریک کا وقت زیادہ ہو گیا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت خوبصورت آواز اور انداز رکھنے والے سنخا حافظ سام الدین قادری صاحب، ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی اچھی گفتگو قاری صاحب سے رہی ہے۔ اور یہ قاری صاحب، ابھی ہم آ گئے ہیں بریک کے بعد دوبارہ، اور اب آپ کون سا کلام ماشاء اللہ شامل کر رہے ہیں؟
4: میں نے سوچا تو کچھ اور تھا، لیکن ابھی دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں حضور کی شان، حضور میری تو ساری بہار آپ۔
3: سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں،
4: بے شک
3: یہ پوری دنیا کی، یہ دنیا ہی کی بہاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے، انہی کی وجہ سے یہ دنیا اللہ نے کائنات ہی اپنے محبوب کے لیے بنائی۔
4: اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات ہی تخلیق نہ کرتا، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
3: کچھ نہ ہو۔
4: جان ہے وہ دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
3: سبحان اللہ، بے شک حقیقت ہے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے تو بنائی نا،
4: بے شک ایسے ہی ہے۔
3: بالکل، اس کے چاہنے والے کہاں ہوں گے، پھر کیسے ہوں گے وہ؟ تو چاہیے دیکھیں نا، مطلب اگر وہ اپنی عبادت کے لیے کرتا تو فرشتے تو انسانوں سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔
4: بالکل ایسے،
3: مطلب وہ تو 24 گھنٹے عبادت ہی میں مشغول رہتے ہیں۔
4: اللہ نے، جہاں تک مجھے لگتا ہے نا، ہماری ناقص سوچ کے مطابق اللہ نے جو تخلیق کی ہے اپنی مخلوق، وہ اپنے حبیب سے محبت کرنے کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں،
3: بے شک اس میں کوئی شک نہیں،
4: بس شک یہ کنیکشن وہاں تک پہنچتا ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے،
3: بے شک بے شک۔ اور آپ دیکھیں، مطلب اگر دنیاوی بات کی جائے،
4: جی
3: آپ عدالت میں اپنا کیس
4: جی
3: لے کے جاتے ہیں،
4: جی
3: تو کیا ڈائریکٹ آپ جج کے پاس چلے جائیں گے؟ جا کے
4: سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں جا سکتے،
3: وکیلی کے تھرو جائیں گے، پہلے آپ ایجوکیٹ پر جائیں گے، یہ ہمارا کیس ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، وہ لے کے آپ کی فائل آگے پہنچتا
4: میڈیم ہوگا،
3: میڈیم یہاں بھی دیکھیں وہی بات،
4: وہی میڈیم ہے،
3: وہی میڈیم،
4: اور یہ میڈیم انشاءاللہ ہمیں قیامت میں بھی کام آئے گا، جب تمام انبیاء کہہ دیں گے کہ اذهبوا الی غیری، ہمیں نہیں پتا، آگے جاؤ آگے جاؤ،
3: سبحان اللہ،
4: میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا کہ میں ہوں نا، میں تمہیں لے کے جاؤں،
3: سبحان اللہ۔ اب ہماری گفتگو میں دیکھیں یہ، کیونکہ پہلے بریک ہمارے تھوڑی ڈیویژن زیادہ تھی اور ہماری پھر ایک بریک آ گئی ہے،
4: کوئی مسئلہ نہیں، ذکر مصطفیٰ تو نہ رکا ہے نہ رکے گا،
3: نہ رکے گا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ماشاء اللہ آپ سے آج ہماری ملاقات جو ہے وہ بڑی اچھی ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو ہماری قائم و دائم رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور کیونکہ میری ٹرانسمیشن جو ہے وہ ربیع الاول کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں بھی ہوتی ہیں، ہماری شب برات کی بھی ہوتی ہیں، پھر رمضان مبارک میں پورا شب معراج بھی ہوتی ہے، شب برات بھی ہوتی ہے، اور پھر رمضان مبارک کی پوری افطار ٹرانسمیشن پوری ہوتی ہے ماشاء اللہ سے، اللہ تعالیٰ بس ہمت دیتا ہے،
4: اللہ تعالیٰ
3: ہم کرتے رہتے ہیں،
4: یہ رب ہی کرواتا ہے، اپنے حبیب کا ذکر بھی کرواتا ہے، اسی کی توفیق ہے،
3: رب ہے وہی اپنے محبوب کا ذکر کرواتا ہے، وہی اپنا ذکر کرواتا ہے، سب کچھ ہے۔ تو ہم آگے ایک اور بریک کی جانب، اور ایک بریک ہم لیتے ہیں، اور اس بریک کے بعد پھر دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ پروگرام کی جانب،
4: ان شاء اللہ۔
5: It 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: Azra behen, zara baat to suno. Hato piche, bhago.
7: Ahmed, hato wahan se.
8: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
9: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
10: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
11: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वी

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی. مریم عزیز کہتی ہیں ماشاء اللہ مدینہ بہت پیارا کلام، بے شک سبحان اللہ جی. اور اس کے بعد پھر ماشاء اللہ بیٹس ہیلے آفیشل نام نے لکھا بھائی. میں عموماً کہتا ہوں کہ اپنے تمام سننے والوں سے کہ جب آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر ویڈیو لائیو دیکھ رہے ہوں تو آئی ڈی تو کبھی کسی کی کسی نہ کسی نام سے ہوتی ہے، اور تو میسج میں آپ کمنٹس کے ساتھ اپنا نام ضرور لکھ دیں کہ آپ کون اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو میسج آپ نے کیا ہے، تاکہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ نام لینے میں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. تو بھلا جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور بہت ہی خوبصورت سا کلام ماشاء اللہ، اور بڑا اچھا لگا، اور وقت بڑا اچھا گزر گیا آپ کے ساتھ ماشاء اللہ سے. اور آپ کو بڑے سالوں کے بعد آپ آئے تو آپ کو کیسا لگا، کیا فیل کیا آپ نے اس سے؟
1: میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی شاید کچھ منٹ ہی گزرے ہو، تو ابھی آپ نے اشارہ کیا تو میں نے ٹائم دیکھا کہ یہ تو پروگرام ڈیڑھ گھنٹے کا اوور ہو گیا. مجھے واقعی واللہ باللہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا، کیونکہ دل تو میرے چاہ رہے، لیکن چونکہ لائیو شو ہے کہ میں آپ کو اور حضور کا ذکر سناؤں تو
0: انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر
1: انشاءاللہ. تو میں تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ ٹو کم ہیئر، لیکن جب میں نے دیکھا اسٹوڈیوز وہی ہے، اندر سے ماحول بدل چکا ہے اور آپ وہی ہیں
0: اور بندہ بھی بدل چکا ہے.
1: نہیں
0: جب آئے تھے تو
1: وہ دوسرے تھے، لیکن آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بچپن سے میں نے ریڈیو بہت سنا ہے، اور آپ کے ساتھ آواز کا بہت پرانا تعارف تھا میرے ساتھ، لیکن دیکھا میں نے آج آپ کو، تو اس چیز سے بھی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اور اپنی آواز کو ریڈیو پاکستان اپنا ایف ایم 100 کے تھرو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ کا دلی طور پہ مشکور ہوں، اور متمنی ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ موقع فراہم کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اسی طرح میں کرتا رہوں.
0: چلیں، جزاک اللہ بہت شکریہ، اور میری جانب سے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے.
1: جزاکم اللہ خیر،
0: اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے زیادہ کامیابی عطا کرے،
1: آمین.
0: اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
1: آمین آمین.
0: تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہوگی
1: ملاقات، ٹھیک ہے
0: جی. اور بالکل جی، اب آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ 7:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ختیجہ اشتیاق، ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ماشاء اللہ، وہ پہنچ چکی ہیں. تو ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. ویڈیو بھی بریک ہوگی، اور ویسے بریک ہوگی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں، اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
7: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
8: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: حکومت سندھ
1: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ نا.

0: سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: جی، اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے خوش آمدید. السلام علیکم، میں السلام علیکم پاکستان. اور یہ کرن ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو پتا کہ ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ اسام الدین قادری صاحب موجود تھے، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں خدیجہ اشتیاق حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کیونکہ کمرشل بریک آپ کو پتا کہ کچھ ایسا رہا درمیان میں، تھوڑا سا پھر ویڈیو کا مسئلہ تھا تو وہ تھوڑا سا مسئلہ رہا. بہرحال جی، ابھی ایک بریک ہے، مگر بریک سے پہلے پھر ایک پانچ منٹ ہمارے پاس ہے تو ایک کلام خدیجہ سے ہم شامل کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر بریک کے بعد دوبارہ پھر آئیں گے. جی خدیجہ، السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام،
2: کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ الحمد للہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آپ کی خیریت خدا کے کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں. آپ ماشاء اللہ موجود ہیں خیر وافظ سے. ماشاء اللہ گلا خراب لگ رہا ہے آپ کا پھر بھی،
3: کیونکہ ابھی اسٹل محفل کر کے آ ہی رہی ہوں، اور آپ کو پتا ہی یہ دن ہی ایسا ہے، اور اس سے پہلے محفل جو ہے وہ بک چل رہی تھی. تو
2: بالکل حقیقت ہے،
3: روٹین چل رہا ہے.
2: ہاں روٹین چل رہا ہے، بالکل روٹین ہے، بالکل صحیح ہے. چلے بسم اللہ. تو ایک کلام
3: حمد باری تعالی سے آغاز کرتے ہیں.
2: جی بالکل، جی بسم اللہ.

0: ماشاءاللہ جی. اور اب ایک بار پھر ہم آئیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں خدیجہ اشتراک حسین موجود ہیں, اور ماشاءاللہ سے 9 بجے تک انشاءاللہ رہیں گے ہمارے ساتھ, کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ادھر سے بھی بریک وریک یہ وہ. اور اس کے بعد خدیجہ کے بعد انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے ارشد لودھی صاحب, ہمیں جوائن کریں گے اور 10 بجے تک وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. بالکل آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کی ویڈیو کے لیے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پر لنک موجود ہے, اور لنک کو کلک کریں گے تو آ جائیں گے یوٹیوب پر, اور یوٹیوب پر آپ آئیں گے تو میکس ایم اے کے ایس میکس جی ٹی وی کلک کریں گے تو ہم موجود ہیں وہاں پر. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: FM 100 time check. It's 8 p.m.
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
1: 100 FM.
7: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
1: FM 24/7 365. FM 100.
8: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
1: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
0: جی جناب. السلام علیکم پاکستان. ایف ایم ایڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے عمران خان شوبھی آپ کے ساتھ موجود, اور 12 ربیع الاول 2017 کی میں اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود. ہمارے ساتھ موجود ہے خدیجہ اشتیاق حسین. جی خدیجہ, اب بریک کے بعد آ چکے ہیں اور ہمدے باری تعالیٰ بھی ماشاء اللہ سے آپ نے پڑھ لی, تو اب آ جاتے ہیں.
9: 12 ربیع الاول کی آمد ہی آمد ہو چکی ہے, تو بے شک اسی مناسبت سے کلام پیش کر رہی ہوں.
0: جی
9: صلی اللہ علیہ وسلم.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ میں نئے کلام والا کوئی تیار کیا اپنے خدیجہ؟ یا
1: اپنے تو کوئی کلام میں نے نہیں کیے، کیونکہ آپ کو پتا میرا شیڈیول ویسے ہی اتنا ٹف ہے، لیکن جو پڑھے ہوئے کلام، اچھا ویسے نئے کلاموں کو تو نا ویسے لوگ آج کل سنتے ہیں بھی نہیں، سنتے وہ کلام ہے جو آپ پرانے دور کے جو پڑھا کرتے تھے لوگ، کیونکہ جو ابھی مجھے محفلوں کے لیے جو بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرے، تو خدیجہ ہماری بس آپ سے صرف ایک یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے جو بھی کلام پڑھنے نا وہ سب پرانے مشہور زمانہ کلام پڑھنے. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں نا ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ساتھ مل مل کر پڑھیں، تو سب وہ کلام پڑھیں جو آپ کو مطلب پرانے یاد ہوں، تو یہ سب کہتے ہیں. اچھا ہم اپنے کلام ریکارڈ بھی کروا لیں، کچھ وہ تو یوٹیوب پر آپ کو پتا ہے کہ لوگ اس کو سن بھی لیتے ہیں، لیکن جو ہم اگر محفل میں اس کو پڑھ رہے تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا پڑھنے میں.
0: حقیقت یہ کہ لوگ جب کوئی اچھا کلام تو لوگ
1: بالکل
0: دوہرا
1: رہے ہوتے ہیں، تو پھر محفل کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ مل کر لوگ پڑھ رہے ہیں.
0: یہ تو حقیقت ہی ہے.
1: تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پرانے کلام شامل کیے جائیں کہ لوگ ساتھ مل کر پڑھیں.
0: تو اچھا پرانے کلام بہت سارے ایسے ہیں، تو وہ کچھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ پرانے کلاموں کو لوگوں نے کچھ اپنے حساب سے تھوڑا سا ان کو ماڈیفائی
1: کیا ہو، تھوڑا بالکل ایسے ہی کرتے ہیں،
0: یہ بھی ہوتا ہے.
1: ظاہر ہے وہ تو دیکھیں نا، پڑھنے والے کا اپنے سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، سب اپنے ہی انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں، تو میں اپنے طریقے سے پڑھتی ہوں، سنتی ویسے ہی ہوں، طرز وہی ہوتی ہیں، لیکن کہیں کوئی جگہ کچھ اس طرح تو انسان چینج کر ہی لیتا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے وہ خود ہی دماغ میں آ رہا ہوتا ہے.
0: ہاں یہ حقیقت،
1: یہ چیز
0: تھوڑی پریکٹس بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا ذہن لے کے. چلے ماشاء اللہ، تو اب پھر اب کون سا کلام آپ سنا رہی ہیں اس وقت؟
1: میں ابھی پیش کر رہی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ شاہ مدینہ، تو میں نے کہا اس کو شامل کر لیا جائے.
0: کیا بات ہے،
1: تو پرانے کلاموں کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اسے شامل کیا جائے.
0: بسم اللہ.

0: بہت ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا. اور یہ اس کلام کی اپنی بات ہے,
1: بالکل ایسا ہی ہے. میلاد میں اگر ہم یہ کہیں شروع کرتے ہیں تو پیچھے سے ہمارے پڑھنے سے پہلے لوگوں کی آواز زیادہ آ رہی ہوتی ہے. یہ ایسے کلام کی ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے, سدا بہار کلام.
0: ہاں بے شک حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرانے کلاموں کی یہی بات ہے, یہ حقیقت
1: بالکل ایسا ہی.
0: اور بالکل اس کے بعد بلکہ ہماری ایک منٹ ہے, ایک منٹ کے بعد ہماری بریک ہوگی, تو بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آج تو درود شریف پڑھیں تاکہ ہم بریک تک آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر
1: چلیں درود شریف پڑھ لیں.
0: بالکل بالکل, کیا بات سبحان اللہ, اور بھی اچھی بات ہے.

0: سبحان اللہ. اور اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: ازرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے, بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
2: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
3: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.
6: منشیات, ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس, ہیروئن, چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات, یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں, ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام, منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں, اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: جی ہم بریک کے بعد آ چکے ہیں دوبارہ، وقت جو ہے وہ 8:00 تقریباً 19 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ختیجہ اشتیاق، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ختیجہ، اب ماشاءاللہ کون سا کلام آپ شامل کر رہی ہیں؟
2: کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ پیش کریں۔
1: ہاں یہ بھی ویسے پرانا کلام ہے،
2: پرانا
1: کلام ہے، یہ بھی
2: ذوالفقار حسین پڑھا تھا، تو ان کا تو اپنا ہی انداز تھا،
1: ان کا انداز
2: جب میں یہ سنتی ہوں تو بس مجھے وہی سب یاد آنے لگ جاتا ہے،
1: ان کا تو اپنا انداز ماشاءاللہ، ان کی تو بہت
2: پیارا
1: تھی،
2: اللہ ان کی
1: مغفرت کرے۔ اچھا مطلب ایسی بڑی خوبصورت آوازیں واقعی ہم سے جدا ہو گئی ہیں اور اب ایسی لیجنڈری وائسز اب ہمارے پاس، قاری وحی ظفر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی تھے، وہ بالکل ہمارے ساتھ موجود، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، ویسے بہت ساری آوازیں بس، اور شاید انہیں آوازوں کے، ان کے انداز، ان کی آوازوں کی وجہ سے بھی کچھ کلام جو ان کے پڑھے ہوئے تھے وہ لوگوں کو اچھے لگتے تھے،
2: بالکل ایسا ہی
1: وہ اٹریکٹ کرتے تھے، یہ کیونکہ انداز سب سے بڑی بات ہے، کلام کے ساتھ پڑھنے والے کا
2: انداز
1: بھی ہے، اس کی آواز بھی ہے، اس میں آپ مٹھاس کتنی ہے، تو وہ چیزیں پھر سامنے والے پر اثر کرتی ہیں جب آپ پڑھتی ہیں۔
2: بالکل،
1: پھر ہم آپ سے پہلے بات کر رہے تھے، ہمارے دوست سانہ خان تھے، ان سے کہ بھائی اصل میں آج کل لوگوں میں جب محفل نعت میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک ادب احترام بھی بڑا ضروری ہے، وہ بھی ضروری، ادب احترام کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا اور اس عقیدہ تو محبت سے پڑھا جائے گا تو اثر بھی کرے گا،
2: اثر کرتا ہے، ایسا
1: اور
2: ہی ہے،
1: اور ایسا آج کل،
2: اور یہ محفلیں ویسے بھی قسمت والوں کو ہی ملا کرتی،
1: حقیقت اس میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی شک نہیں۔ چلیں بسم اللہ،
2: بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔

0: سبحان اللہ سبحان اللہ جی. اور دادو سے ہمیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب انور پتافی بھائی, اجمل بھائی, اور مہمان کو بھی آج کی بر بلبل مبارک ہو. تھینک یو, جزاک اللہ جی. اور اس کے بعد میں تو پنچ تن کا غلام ہوں, اور یہ ہمارا فیملی پروگرام ہے اور ہم سن رہے ہیں. تھینک یو, جزاک اللہ انور پتافی. اور منقبت جو ہے وہ یقیناً میرے خیال میں آپ
1: اینڈ
0: میں, کیونکہ وہ اختتام میں جب ان کا یہ اٹھنے کا وقت ہوگا تو آخر میں پھر وہ منقبت پڑھیں گے, اور ہمیشہ منقبت ویسے آخر پڑھی جاتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بے فکر ہیں, منقبت بالکل شامل کریں گے. تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. انور فتافی بھائی یہ دادو سے ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, ریڈیو پر سن رہے ہیں دادو سے.
1: اور ہاں
0: بالکل, یہ ریگولر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, کل رات کو بھی ہمارے ساتھ تھے ماشاء اللہ جی. اب اس کے بعد خدیجہ کیا کون
1: سا آج دنیا میں خیر الورا آ گئے, یہ کلام پیش کریں گے.
0: سبحان اللہ, یہ
1: آج کی دن کی مناسبت سے پیش کریں گے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ذرا بہن ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں. گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
6: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
7: اور پرائز صرف 64,49,000.
6: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
8: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
9: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7/365 This public service message is brought to you by FM 100. ٹریفک قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: جی، اب کمرشل بریک، اور بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہوں گا میں اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو۔ آپ جہاں کے بھی موجود ہیں، جس جگہ بھی موجود ہیں، آپ کو بتائیں کہ 12 ربیع الاول کی خصوصی نشریات میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے، اور یہ ٹرانسمیشن ہماری کل رات سے چل رہی ہے اور ابھی بھی آن ورڈ رہے گی، اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی 11 بجے کے بعد سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، ندیم اختر موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ سلسلہ رہے گا اور آج کی ٹرانسمیشن ہماری رہے گی، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد دودھی، ماشاءاللہ بڑے سینئر صنعت ہیں، اور خاص طور پہ اگر ان کی پہچان دیکھی جائے تو راشد اعظم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے بڑے ہونہار شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں ارشد دودھی ماشاءاللہ۔ کیوں جی، میں نے صحیح کہا نا؟
3: بالکل، یہ آپ کی محبت ہے اور محبت کا اظہار ہے۔
2: نہیں، بالکل ماشاءاللہ، اور بہت اچھے پڑھتے ہیں۔ شروع شروع میں ہم نے ارشد کو بلایا تھا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بات پہنچی اتنی، پھر نکلی گئی، بس وہ بات نکلی گئی پھر ماشاءاللہ۔ تو چلے، خوش آمدید کہتے ہیں ارشد لودھی آپ کو، اور آپ کو بھی بہت بہت آج کا یہ دن، آج کا یہ خوبصورت لمحات آپ کو بہت بہت مبارک ہوں، اور یقیناً تو اب کیونکہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے یہ، تو میرے خیال ہم بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ، لازمی رب کا ذکر تو
3: بے شک
2: ہر وقت ہو سکتا ہے، بالکل، بلکہ ہم اگر پڑھیں تو ہم سے پھر سلسلہ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ،
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اجمل بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ محبت کا اظہار رکھتے ہیں ربیع الاول میں بھی، اور ماشاء اللہ رمضان شریف میں بھی، اور آپ کو اور پورے جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر دوں۔
2: جی بسم اللہ، بالکل بسم اللہ جی۔

0: الحمدللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اور آپ کے آتے ہی ماشاءاللہ آپ کے دوست احباب آپ کے فینس کے میسیجز آنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ اور جناب سب سے پہلے جو ہے جناب حافظ محمد عظیم رحمانی ماشاءاللہ بڑے اچھے صنعت خواہ ہیں خود بھی اور کہتے راشد بھائی کا کلام آ گئی مصطفیٰ کی سواری سنا دیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جناب کے بہترین اخلاق کے مالک ہیں میرے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عیدوں کی عید مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو عظیم رحمانی اور اصل میں یہ دو دنوں میں وقت بڑا مختصر ہوتا ہے ورنہ بہت سارے دوست ہمارے اچھا پڑھنے والے کہ سب کو بلا سکے مگر وقت مختصر ہوتا ہے
1: اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام ماشاءاللہ کریں
0: سب کی محبت ہے مگر مجبوری ہے کہ وقت اتنا نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں دونوں احباب کو سلام جی پھر اس کے بعد جمال رفیق کہتے ہیں کہ میرا سلام بول دیں بھائی کو بول دیں کہ سنی بھائی غیر سنی بھائی نے سلام بولا تیرے کو
1: ماشاءاللہ
0: کیا بات ہے بھائی اور پنچن کا جو ہے پنچن کا نعت جو ہے وہ بول رہے ہیں پنچن کی نعت بول رہے ہیں ماشاءاللہ تیرے کو سنی بھائی نے بولا نعت بولا نے کیا
1: تو
0: چلے جی ماشاءاللہ اور جی سنی بھائی آپ کا میں نے بالکل آپ کا نام اتنا زبردست آپ نے سنی بھائی کا میسج کیسے نہیں پہنچے گا بالکل پہنچا دیا میں نے سنی بھائی کا میسج
1: مجھے آرڈر مل گیا
0: بالکل سنی بھائی کا تو چلے ماشاءاللہ جی اور ہمارے پاس تین منٹ ہیں ابھی پھر ہماری بریک آ جائے گی تو تین منٹ میں کلام پڑھیں اس کے بعد پھر بریک کی طرح چلیں جی بسم اللہ

بھلا کس کو کب ٹالتی ہے، وہ بھلا کس کو کب ٹالتی ہے، صدقہ حسنین غوث الورا تا، صدقہ حسنین۔

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
3: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं.
2: मतलब?
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
2: स्पेशल तो लग रही है.
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
5: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसे ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करते हैं. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
8: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
14: جی ہاں، السلام علیکم پاکستان. ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور جناب جمال رفیق صاحب کہتے ہیں، اجمل بھائی، جی بھائی تھینک یو، جزاک اللہ سر. اور اس کے بعد پھر حافظ رحمان، جناب عظیم رحمانی کہتے ہیں، راشد بھائی کے درجات بلند، اللہ تعالیٰ فرمائے آمین آمین، اللہم آمین. اور جناب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پتا ارشد لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاء اللہ خوبصورت پڑھتے ہیں. تو جی ارشد، اب کون سا کلام ماشاء اللہ پر؟
15: جی جیسا کہ آپ کا حکم بھی ہوتا ہے اور یہ خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ نئے کلام جو ہے نا وہ پیش کیے جائیں جو زیادہ تر ابھی روٹین میں نہ ہوں.
14: مگر وہ بالکل نہیں،
15: مستند ہوں،
14: مستند کلام ہوں، مستند نئے سے بالکل، کیونکہ بالکل نئے کلام جو ہے نا، اصل میں بات وہی میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ ابھی جو اس وقت جو لوگ کلام لکھ رہے ہیں نا، وہ ان کلام اتنے مطلب اتنے اتھینٹک بھی نہیں ہے اور اتنے کوئی اچھے بھی نہیں ہے کہ جن میں بہت زیادہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کے لیے
15: اللہ اکبر
14: ریسرچ بہت ضروری ہے.
15: ریسرچ بہت ضروری، اور نعت لکھنا کوئی چھوٹا آسان کام نہیں،
14: آسان کام نہیں ہے. مطلب اب پھر اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کا یہ بھی بڑا مسئلہ کہ پڑھنے والوں کو، ہماری آج کی جنریشن پڑھنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ نعت کس کو کہتے ہیں اور اس طرح خاصا کیا ہے، اور یہ مطلب پتہ ہی نہیں کچھ، سب جو بھی ہوتا ہے کہتے ہیں میں ایک اور نعت پیش کر رہا ہوں، جی ایک اور نعت، ایک اور نعت. تو نعت کا مطلب ہے کیا، نعت کیا ہے پہلے یہ تو دیکھو کہ نعت ہے کیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اچھا، یہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کچھ مطلب اچھے کلام، پرانے کلام اور ایسے کلام لے کر آئیں کہ جو لوگوں نے کم سنے ہوں یا لوگوں نے سنے ہوئے، تو اچھے کلام ہوں، مسترد کلام ہوں، اچھے کلام ہوں، بالکل خوبصورتی اس میں کیا ہے، پڑھنے والوں کو بھی فائدہ ہے کہ اس کو لوگ زیادہ سنیں گے،
15: بالکل
14: جب ایسے اچھے مستند کلام ہوں گے لوگ زیادہ سنیں گے, لسنرشپ آپ کی اچھی ہوگی, لوگ زیادہ آپ کو پسند کریں گے اور آپ کو بھی اچھا لگ, پڑھنا بھی اچھا لگے گا.
15: بالکل ایسا ہی ہے
14: جی. تو پھر
15: خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں پیر نصیر الدین شاہ صاحب.
14: کیا بات, ان کے کلام ایسے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں
15: ماشاءاللہ, بہت بڑی شخصیت ہیں گزرے.
14: جی جی,

0: سبحان اللہ، بابا آپ آئے، بات بن گئی، یہ صورت نجات بن گئی، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. اور اب اس کے بعد کون سا شامل کریں گے؟ ماشاء اللہ
1: کلام تو ماشاء اللہ بہت ہیں، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ آج ربیع الاول کے حوالے سے ہی اگر ہم حضور کی آمد کے حوالے سے کلام پیش کرتے رہیں تو زیادہ ضرور محسوس ہوگا.

0: سبحان اللہ بھائی پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. جمال رفیق یہ وہ سنی بھائی
1: سنی بھائی
0: سنی بھائی یہ سنی بھائی یہ سنی بھائی یا
1: نہیں کوئی وہ سنی بھائی دوسرے ہیں.
0: اچھا سنی بھائی دوسرے ہیں. چلے جمال رفیق صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. جی جزاک اللہ جمال رفیق صاحب بہت ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وقت جو ہے وہ پھر ایک بریک کی طرف ہم چلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پروگرام جو ہے وہ آپ ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 10 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. 10 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد لودھی صاحب ان شاء اللہ موجود ہیں, اور 6 بجے سے ہماری ٹرانسمیشن میرا پروگرام شروع ہوا تھا, اور 10 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. ہمارے 3 مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں جس میں پہلے مہمان تھے حافظ حسام الدین قادری ہمارے ساتھ موجود تھے, جانتے ہیں ان کو؟
1: جی جی بالکل ملاقات.
0: اچھا ملاقات ہے ان سے ماشاءاللہ. آج پہلی بار وہ ہمارے پاس پہلی بار آج پہلی بار آئے وہ اچھا پڑھا ویسے انہوں نے تو. اور ان کے بعد بھی ختیجہ اشتیاق ہمارے ساتھ تھیں, اور اب ارشد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. اور اب لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. آپ نے جانا کہ نہیں, بالکل ہمارے ساتھ رہنا. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں.
2: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ. ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
2: مطلب
3: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
3: اور پرائز صرف 64,49,000.
2: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.
4: ایک لڑکی جب پڑھے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو خود مختار بنے گی, ایک سمجھدار ماں بنے گی. صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی, آنے والی نسلیں سنوارے گی. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Us on facebook.com/fm247365.
0: بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں دوبارہ, اور دادو سے انور پتافی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی, منقبت ضرور. جی منقبت بالکل انور پتافی بھائی شامل کریں گے, مگر اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ 10 بجے تک ہمارا پروگرام ہے اور 10 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ارشد لودھی صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ 10:15 کی بریک کی بات جو ہے وہ پھر منقبت شامل کریں گے. اور ادھر سے جمال رفیق صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جناب مائی ریئل نیم جمال اور نک سنی ہے, بھائی کو بول دیں پنٹن کا غلام سنا دیں. بالکل سنا دیں گے, میں نے بھی بولا کہ منقبت جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد کیونکہ بھی اور 9:30 کے بعد جو ہے پھر منقبت شامل کر لیں گے اور وہ پھر اختتامی لمحات بھی ہوتے ہیں ذرا, تو جب تک کہ ہم جو ہے وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر رہے ہیں. جی اب کون سا کلام سنائیں گے؟
1: جی اجمل بھائی یہ ایک اور خوبصورت کلام ہے, یہ ہمارے انڈیا کے ایک شاعر ہیں اکرم تلہری صاحب.
0: اکرم تلہری,
1: تلہری
0: اچھا
1: ان کا یہ خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے, وہ پیش کرتا ہوں.
0: جی بسم اللہ. جی
1: جب

0: اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بڑا خوبصورت کلام ماشاء اللہ. جب مدینے کی بات ہوتی،
1: جب مدینے کی بات، اور دیکھیں خوبصورتی کی بات تو یہ دیکھیں جب مدینے کی بات ہوتی، جو نیچے دوسری لائن میں انہوں نے کہا کہ وجد میں کائنات ہوتی ہے. جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے لو لگاتا ہے تو واقعی آنکھیں بند کریں تو گنبد خضرا تصور میں ضرور آتا ہے.
0: حقیقی، بالکل حقیقت، یہ بات بالکل صحیح آپ نے کی، مگر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کے اندر سے عقیدت محبت قلب کی بات ہے. اگر وہ کنیکشن نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ نہیں، بالکل نہیں ہے. آپ کچھ بھی کرتے رہیں،
1: بلکہ میں تو آپ کے دوستوں سے ایک بات کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اپنے بچوں میں جو ہے نا عشق رسول کی شمع ضرور روشن کریں.
0: صحیح بات ہے،
1: کیونکہ جو آج ہم کریں گے ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا جو ثواب ہے اس کا اجر ہمیں حشر قبر تک ملے گا.
0: بالکل، اور حقیقت بھی ہے، پتہ بچے گھر میں وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے.
1: بالکل،
0: آپ جو کرتے ہیں بچے وہی ماحول کو دیکھتے ہیں
1: 100%،
0: اور وہی ہوتا ہے. پھر چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں وہ گھر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوں گے پھر وہ دھیرے دھیرے ان کے ذہن میں، وہ کیوں وہ صبح شام اٹھتے وہی دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو وہ چیزیں ان کو سمجھانے اتنی پڑتی ہے.
1: بات یہ نا کہ دیکھیں تعلیم کے لیے ہم بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، لیکن تربیت جو ہے نا وہ گھر سے ہوگی.
0: لازمی بات ہے، پہلی تربیت گاہ تو گھر ہی ہے نا،
1: گھر
0: ہے پہلی تربیت گاہ تو گھر ہی ہے. گھر کے بعد پھر بچہ جب تھوڑا سا باہر نکلتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو پھر اس کے دوست، محلے کے دوست کہتے ہیں محلہ اچھا ہوگا وہاں، اگر بچے اچھے ہوں گے محلہ اچھا ہوگا تو بچے کی تربیت وہاں سے، پھر اس کے بعد وہ آگے نکلتا ہے محلے سے. تو یہ بڑا ضروری، یہ حقیقت یہ. اور جناب یہ سنی بھائی کیا کہتے ہیں؟ جناب کہتے ہیں پھول ہے گلاب کا خوشبو دیا کرو، اور جب پروگرام آئے اجمل بھائی کا احترام سے سنا کرو. کیا بات ہے بھائی، یہ تو لگتا ہے سنی بھائی شاعر بھی ہیں.
1: سنی بھائی آپ کے دیوانے ہیں مجھے.
0: ارے کیا بات ہے، محبت ہے بھائی سنی بھائی کی. سنی بھائی بولا تو ایک دم ٹھیک بولا. کیا سنی بھائی بولا بھائی، بالکل. چلے بھائی، جزاک اللہ سنی بھائی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اب اس کے بعد ایک کانسیپٹ میں کلام اب شامل کریں گے،
1: ایک خوبصورت کلام جو میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں، یقیناً آپ بھی کافی ٹائم سے اس کو سن رہے ہوں گے. یقیناً آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی
0: ہے. وہ تو سر کیا بات ہے. جی بسم اللہ بسم اللہ.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیس کیش ہے نا. ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
2: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
1: مطلب
2: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
1: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
2: اور پرائز صرف 64,49,000.
1: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: Late night apne paison se ghar par khana order karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
1: ویکلی لکی ڈرا ونر کوئٹہ سے جیتی ہے بی بی زویا گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
4: 100 FM.
5: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: جی آ چکے ہم بریک کے بعد. دوبارہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو. اور یہ پروگرام یقیناً آپ ابھی ریڈیو پر سن رہے ہیں ایف ایم انڈر پاکستان پر. اس پروگرام کو اگر آپ بعد میں دیکھنا چاہیں تو پھر آپ ضرور یوٹیوب پر میکس ایل جی ٹی وی پر اس پروگرام کو بعد میں جب چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ایم اے کے ایس میکس ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ دیکھیں گے یوٹیوب پر تو یقیناً. اور اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر اگر آپ موجود ہیں تو وہاں لنک موجود ہے, میری پیج پر میری آئی ڈی پر لنک موجود ہے, کلک کریں تو بالکل آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا, اگر پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے, یہ بابرکت محفل آپ کو اچھی لگ رہی ہے, تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اور چاہے تو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا, تاکہ نیکسٹ ٹائم پھر جب بھی لائیو ہمارا پروگرام ہوگا, اور میرے تمام پروگرام جو ہے وہ ریڈیو کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر لائیو ہوتے ہیں, تمام پروگرام, میوزک پروگرام ہو یا کوئی بھی ایونٹ کا کوئی بھی پروگرام ہوگا وہ آپ کو یہاں پر لائیو ملے گا. جب بھی میں کہیں بھی لائیو ہوں گا, چاہے میں ریڈیو پر میوزک کا پروگرام ہو کوئی بھی ہو, تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا, تاکہ پھر آپ کو اتنی زیادہ مشکل نہ ہو اور فوراً آپ کا ہمارا رابطہ جو ایک ساتھ ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ارشد لودھی. جی ارشد, میں اب کیا سنا رہے ہیں ماشاء اللہ, کون سا کلام ہے؟
3: بھی ایک اور خوبصورت کلام میں نے چوائس کیا ہے, یہ ہمارے ایک شاعر ہیں عدنان فاروق رہبر صاحب, پنجاب سے ان کا تعلق ہے.
2: اچھا,
3: تو ان کا لکھا ہوا خوبصورت کلام میرے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, تو میں نے سوچا.
2: اچھا, چلے چلے, ضرور ضرور. تو مطلب کیا تو اس کو آپ نے پریکٹس کیا؟
3: جی بالکل,
2: بنائی پہلے
3: بالکل میں نے.
2: اچھا, چلے چلے جی, بسم اللہ.

فرشتوں کو اجازت ہے یہاں ایک حاضری کی بس فرشتوں

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، واہ واہ. اور ہمیں جوائن کیا عامر اقبال نے، ہمیں جوائن کیا، اور تھینک یو، جزاک اللہ عامر اقبال. اور وعلیکم السلام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اس بابرکت محفل میں آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ ماشاء اللہ. اور اس کے بعد پھر جناب ہمیں جوائن کیا، اب یہ نام نہیں ہے ان کا، اور ماشاء اللہ لکھا ہے سر، تھینک یو جزاک اللہ. آپ کا نام نہیں، اگر اس کے ساتھ نام بھی لکھ دیتے تو ضرور آپ کے نام سے آپ کو ہم پکارتے. تو بہرحال جی، کلک ایس ٹی وی لکھا ہوا ہے جو آئی ڈی ان کی یوٹیوب پر. تو چلیے ماشاء اللہ، تھینک یو جزاک اللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ. اس خوبصورت سے محفل میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ پھر آ جاتے ہیں جناب، ایک اور کلام کون سا آپ شامل کر رہے ہیں اس کے بعد؟
1: ابھی اس میں میں شامل کر رہا ہوں ایک خوبصورت کلام محمد علی ظہوری صاحب کا.
0: محمد علی ظہوری
1: بہت بڑے نعتخواں نعت گو گزرے ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے.
0: جی بسم اللہ.
1: فلک کے نظاروں زمین

0: سبحان اللہ میرے خیال میں اب کیونکہ وقت مختصر ہے
1: جی
0: منقبہ
1: جی
0: شامل کر لیں تاکہ ہمارے تمام جو سننے والے منقبہ
1: بالکل
0: جی بسم اللہ

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ منقبت. اور سنی بھائی کہتے ہیں جزاک اللہ ارشد بھائی، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، آمین آمین، جزاک اللہ. بہت آپ تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. خوبصورت محفل میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے، جو ریڈیو پر ہمارے ساتھ ہمیں سن رہے تھے یا جو ویڈیو پر یوٹیوب پر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ تمام دوستوں کا، تمام فیملی ممبرس کا بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزا خیر دے. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ ارشد بھائی آپ آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے اس کا. اور یہ کیا کہتے ہیں سنی بھائی، کیا کہتے ہیں، جزاک اللہ اجمل بھائی، بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام دیکھ کے، انشاءاللہ آپ کے پروگرام سے جوائن رہیں گے، اور ہمیشہ اللہ پاک نے موقع دیا تو آپ کے پروگرام میں بھی آئیں گے، سدا خوش رہیں. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. اور بس اب اس کے ساتھ ہی میں اجازت بھی چاہوں گا، اور اس وقت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو جو گھر میں ہیں یا ہاسپٹل میں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور جو پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح پریشان ہیں، کسی بھی طرح کہیں بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے. خاص طور پہ اس وقت ہمیں جو ہے، خاص طور پہ سمرین بلوچ نے کہا کہ وہ بھی بہت کچھ پریشانی میں مبتلا. اللہ تعالیٰ سمرین بلوچ آپ کی پریشانی کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو دور کرے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اب میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. زندگی رہی آپ سب کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی، تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. ان پاکستان زندہ باد.
1: FM 100 ٹائم چیک، اٹس 10 PM.
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: FM 24/7/365. FM 100.
4: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
6: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں. یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
4: FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

0: الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما یرقن یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ گوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیا داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عوض حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھی، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربا، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلى الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا پت تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔
1: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے۔ پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار، اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بے دریغ استعمال۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس کے ایم اے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365. جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند, تیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام.

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: facebook.com/fm247365 FM 247365

اس شان سے جہان میں فرمائی رہبری، اس شان

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ

تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا، کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب، آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے، ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین، ادعج موٹی اور سیاہ، احور سفیدی انتہائی سفید، فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز، اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا، اور نتھنوں سے باریک، لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا، ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط، مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیا داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تجری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو، کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تیرے جیسے

تا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفارہی وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہی کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہی سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہی سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع صدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ تھے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

0: السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو ایسو. جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا جناب 3 بجے تک، اور 3 بجے تک آج یہ محفل سجی رہے گی. اور یہ محفل کا جو یہ ایک تسلسل ہے، کل بھی ہم 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو پروگرام تھا، جو نشریات تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، آپ کے دادا، آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے حوالے سے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو، آپ کی سماعتوں کی نظر کیے واقعات. اور کل ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ہی پیارے، بہت ہی پیاری طبیعت کے مالک، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اسلامک سکولر ہیں، خواجہ بلال قادری نظامی صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا ندیم بھائی؟
0: الحمدللہ. اور بلال بھائی بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے وقت نکال کر جو ہے وہ تشریف لے کر آئے. اور کل جو ہم نے سلسلہ کار منقطع کیا تھا، میں چاہوں گا اس حوالے سے جو ہے ہم اس سلسلے کو وہیں سے آگے لے کر چلیں.
1: آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کے اندر میں آ کر ان کی حمد و ثنائی کر سکوں. تو آج کا جو ہم لوگ آغاز کریں گے، وہ کل ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور بچپن، اور اس کے بعد جو بچپن کے واقعات تھے وہ ہم بیان کرتے کرتے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف آ گئے تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے ذمے آئی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی بڑا ہی یہ سمجھ لیں کہ ایک اخلاق کا نمونہ تھا.
0: بے شک.
1: یعنی ان کے بچپنے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے بچپنے میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جو عام طور پہ دوسرے بچوں کے متعلق تاریخ میں ملتا ہے، کہ وہ کبھی کھیل کود میں نہیں ملوث ہوئے، کبھی کسی ایسی مجلس میں نہیں گئے کہ جہاں پر تماشائی بن کر انہیں کسی ایسے کھیل کو دیکھنا ہو.
0: جی جی.
1: تو یہ تھا. اس کے علاوہ جناب ابو طالب کے زیر کفالت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو اس وقت جناب ابو طالب کعبے کے متولی تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ حجاج جو آتے تھے ان کی وہ خدمت بھی کیا کرتے تھے.
0: جی.
1: جناب ابو طالب جو ہیں وہ اپنے تمام جو قبیلے کے جو ان کے عزیز و اقارب تھے ان میں سے ایسے تھے، مطلب فائنینشلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے.
0: جی.
1: تو جناب ابو طالب کے ساتھ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی لمبا ٹینیور، مطلب یہ سمجھ لیں کہ پرورش ہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب ابو طالب کے گھر میں،
0: سبحان اللہ.
1: تو اس کے پورے ٹینیور کے اندر حضرت جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جس طرح کی پرورش کی، تو وہ بھی قابل ستائش ہے. ایک مثال جو آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو اگر دی جائے تو یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک بچپنے میں آپ کسی بھی بچے کی پرورش کریں تو وہ کیسے کریں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں جس طرح کا پرشفقت ماحول پایا، بکریاں جو چرانے کا ایک ان کی ذمہ داری تھی جو وہ کرتے تھے، تو وہ بھی اتنی خوبصورت انداز میں ان کی ایک طرح سے پرورش کا حصہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانا شروع کرتے تھے تو جب انہوں نے مطلب یہ ذمہ داری سنبھالی جناب ابو طالب کے بعد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی کفالت میں اور بھی لوگ آتے چلے گئے تھے، خاندان بڑھتا چلا گیا تھا، تو اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ اس اسٹیج پر آ گئی تھی کہ جناب ابو طالب جب قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام وغیرہ یا دیگر سفر پہ جایا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے تھے.
0: جی.
1: اور آپ یہ سمجھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں میں سفر کر کے جناب ابو طالب کی جو تجارت کے مراسم تھے ان کو بڑی قریب سے دیکھا، اور دیکھتے کہ کس طریقے سے جناب ابو طالب جو ہے وہ کاروبار میں، تجارت میں لوگوں کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ لین دین کیا کرتے تھے، اور اس چیز کو باقاعدہ انہوں نے سیکھ لیا تھا. ایک وقت آیا جب حضرت جناب ابو طالب فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں رہے، تو اس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہر کسی کا ایک ٹینیور ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کچھ کرنا ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک دور آیا، انہیں تجارت کا بہت شوق تھا. اچھا اس دور میں مکہ کے اندر ایک بہت ہی رئیس خاتون تھی جن کا نام تھا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا ان کی جو رئیسی ہے وہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تمام جو مکہ کے تاجر تھے ان کے جتنے قافلے بنتے تھے نا ان قافلوں کے برابر اکیلے ان کا قافلہ ہوتا.
2: سبحان اللہ
1: یہ اتنی رئیس خاتون تھی.
2: مطلب اس کی مثال تو میں نے یہ بھی سنی ہوئی تھی کہ ان کا قافلہ اگر شام سے نکلتا تھا تو پہلا اونٹ جب مدینہ میں قدم رکھتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے وہ
1: شام میں ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ایک بہت ہی مایا ناز خاتون ہیں جن کی حیات طیبہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں, کیونکہ آج کے دور میں پروفیشنلزم کا بڑا ایرا ہے.
2: اچھا میں ایک بلال بھائی ایک اپنی اظہار کر رہا ہوں, کیونکہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو ایک دل میں ایک جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کس طرح کریں, ایک وہ ہوتا ہے. تو میں میرا دل یہ سمجھتا ہے, میرا ایمان بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام ان کی زندگی کے ساتھ منسلک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا.
1: جی بالکل ایسے ہی ہے.
2: ایسے ہی ہے نا.
1: بالکل ایسے ہی ہے.
2: تو اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا.
1: بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کا ہم نے کل یہ سمجھ لیں کہ بیان بھی کیا تھا کہ ان کے والد جب گئے تھے, نہیں ان کے والد نہیں بلکہ یہ جو قافلہ یہ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی تو اس وقت انہوں نے بہت سارے غلام رکھے ہوئے تھے.
2: جی
1: اچھا
2: جی
1: کچھ ایسے تاجر تھے جو غلام نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ مداربہ کر
2: مداربہ ہوتا تھا ان
1: کا کہ جی آپ میرا قافلہ لے کر جائیں اور لین دین کریں اور اس میں پھر آپ شراکت داری کا ایک
2: مطلب انویسٹر یو کین سے کہ بھائی ایک بندہ ہے یہ آپ لوگوں کی کو سمجھانے کے لیے یا اگزامپل دینے کے لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک انویسٹر ہے اور میں جو ہے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو وہ انویسٹر نے اپنا منافع اس میں سے رکھنا ہے. انویسٹر شراکت داری کر لی میں نے اور میں جا کر جو ہے وہ اپنی تجارت کی اور جو میں نے منافع کمایا اس میں جتنا ان کا مقرر کیا ہوا ایک پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے. تو اور آپ نے بڑا خوبصورت لنک بنایا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے قافلوں کے ساتھ جاتے تھے تو آپ کو جو ہے نو ہاؤ ہو گئی کہ تجارت ہوتی کیسے ہے اور پھر اس کے بعد آپ ماشاءاللہ سے اس چیز کو لے کر آئے یہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو قافلے جاتے تھے. اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں جب آپ نے کیسے جوائن کیا.
1: جی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بہت اچھی خاصی جو ہے مین پاور موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ایک تلاش تھی ایسے
2: ایماندار
1: جو ایماندار ہو دیانتدار ہو اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا چرچا تو پورے مکہ میں تھا.
2: پورے مکہ میں تھا
1: تو ان کو پہلے ہی صادق اور امین کہا جاتا تھا
2: بے شک.
1: تو جب جناب خدیجہ کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے پیغام بھیجوایا تھا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو دیانتدار ہو جو میرا قافلہ ملک شام یعنی تجارت کے غرض سے جو دیگر ہمارے ہیں مراسم دیگر ممالک کے ساتھ وہاں لے کر جائے تو میری آپ کے لیے آپ کے اخلاق اور آپ کے اسوہ حسنہ کو جو میں نے سنا آپ کے لیے یہ پیشکش ہے کہ میں جتنا دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دگنا میں آپ کو دوں گی اگر آپ میری اس پیشکش کو قبول فرما لیں. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق جناب حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد اس پیشکش کو قبول کیا. اچھا جب قبول کر لیا تو جناب خدیجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اپنا غلام
2: بھی رکھا تھا.
1: غلام بھی رکھا تھا
2: اور جو دیکھ رہا تھا تمام چیزیں
1: اسے باقاعدہ نصیحت کی تھی
2: کہ
1: ان کے کسی کام میں تم دخل مت دینا, جو یہ کر رہے ہیں اسے بالکل نوٹ کرنا.
2: بالکل ایسے ہی.
1: اور جب یہ فیصلہ کر لیں تو اس کو سرخہ میں تسلیم کر.
2: سبحان اللہ سبحان اللہ.
1: انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ قافلہ گیا اور دیگر بھی لوگ تھے. ہمارے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا کہ جن کے بارے میں خود رب ذوالجلال تعریف کر رہا ہے کہ میرے محبوب تیرے جو اخلاق ہیں وہ سب سے بڑھ کر سب سے عظیم ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
2: اس پر ایک وہی میں نے جیسے کل ایک ذکر کیا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے ایک حدیث ہے کہ آپ سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے.
1: جی وہ بولتا قرآن ہے.
2: سبحان اللہ سبحان
1: جی
2: اللہ.
1: بالکل بالکل یہ حدیث ہے. جناب عائشہ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا اور یہ کیا کہتے ہیں غالباً جن لوگوں نے سوال کیا تھا تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ یہ بیسیکلی انکوائر کر رہے تھے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشریت جو تقاضے ہیں اخلاقیات کے وہ کیسے ہیں.
2: کیسے ہیں
1: تو یہ بہت مطلب سمجھ لیں کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو آج بھی اگر آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ جو ایچ آر انٹرویو لیتا ہے بیکاز آئی ایم آلسو این ایچ آر پروفیشنل تو ہم جب انٹرویو لیتے ہیں تو ہم اس کی ایموشن کوشنٹس کو جج کرتے ہیں اس کے جیسچر کو اس کے بات کرنے کو اس کی پرووائڈ کی گئی انفارمیشن کو کہ ہاؤ مچ دس از اوتھینٹک اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر ہم اسے امپلائمنٹ آفر کرتے ہیں تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو چلتا پھرتا اخلاق
2: جی بالکل وہ غلام کو تلقین کی کہ بھائی تم نے یہ تمام یہ کام سر انجام
1: جی اب وہ قافلہ گیا اب وہ کہتے ہیں نا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اچھا وہ جس قافلے میں گئے
2: جی
1: یہ تو سب بتاتے ہیں کہ جی جناب ختیجہ کا جو قافلہ وہ لے کر گئے تھے تو اس میں جو اس بار منافع ہوا وہ بحیثیت جو
2: پہلے کے منافع سے
1: بہت زیادہ تھا اس مناسبت سے لیکن یہ کم لوگ بتاتے ہیں کہ جو دوسرے تاجر ان کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھے ان کا بھی منافع بڑا تھا کیوں
2: برکت سے
1: ایک تو برکت دوسرا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو پہلو ہے وہ تجارت کے اندر ایک چیز بڑی مطلب سمجھ لیں کہ پر یقینی طور پر یہ امپلیمنٹ کرتے تھے کہ جب بھی وہ کوئی سودا کرتے تھے تو وہ بتا دیا کرتے تھے میں کیا بیچ رہا ہوں
2: اچھا یہ واقعہ بھی ہے باقاعدہ اس کا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ وہ جو غلام نوٹ کر رہا تھا
1: جی
2: ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
1: تمام تر باتیں
2: کہ آپ جو بھی کپڑا بیچتے تھے اس کا سب سے پہلے عیب بتاتے تھے کہ جی اس میں یہ عیب ہے اس میں یہ خوبی ہے اور اس کی یہ قیمت ہے
1: جی
2: تو یہ چیز جو ہے
1: اچھا مزے کی بات ان کی نیگوسیشن اسکلز بھی اتنی پیاری ہوتی تھی کہ بندہ ان کے منہ مانگے
2: دام پہ خرید لیتا تھا
1: تو یہ ایسا ان کے اخلاق سے ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں نا ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے قافلے کی یا پورے کنبے کی یا پورے قبیلے کی رونمائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو ان کا موجود ہونا تھا اس قافلے میں وہ ایک یقین کی فضا جو ہے نا وہ کریٹ کر گیا کہ اس قافلے میں آیا تھا بھائی ایک تاجر بڑا ایماندار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ باقی بھی تاجر اتنے ایماندار ہوں گے تو مطلب
2: ہر ایک کو اسی طرح فائدہ ہوا
1: اب جب یہ کر کے وہ آنے لگے تو راستے میں جو ان کے حضرت ختیجہ الکبریٰ کے جو غلام تھے انہوں نے ایک ایک چیز نوٹ کر کے جناب ختیجہ کو جب بتایا کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حساب دیا کہ بھائی یہ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام کو دیکھے انہوں نے ماشاء اللہ اس دفعہ تو بہت اچھا پھر انہوں نے غلام سے پوچھا کہ تم نے کیا پایا کہا میں نے بھائی ایسا کبھی نہیں دیکھا تاجر کہ اس طریقے سے کاروبار بلکہ میں تو خود شیدائی ہوں ان کا کہ یہ کس طریقے سے سامنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ایک دیوانہ گڑھ لیا کرتے تھے کہ جو یہ کہتے تھے سامنے والا مان لیتا تھا تو جناب ختیجہ نے کہا اچھا
2: تو سچائی کا بھی بتایا
1: اچھا اب جناب ختیجہ نے یہ سارے جو سمجھ لیں کہ اخلاقیات کے پہلو تھے تو سن لیے جناب ختیجہ نے خواب دیکھا تھا ان کے ایک سمجھ لیں کزن تھے ورقہ بن نوفل جو کیا کہتے ہیں توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے
2: جی اور ان کو نشانیاں بھی پتا تھی
1: رسالت
2: ختیجہ
1: نے ایک خواب دیکھا تھا اس خواب کا تذکرہ ورقہ بن نوفل سے کیا تھا تو اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ تم آخری نبی الزماں کی زوجیت میں آوگی اور
2: سبحان اللہ
1: یہ تمہارے ساتھ ہوگا تو جناب ختیجہ اس دن سے بڑا بتایا کہتے نا کہ مشتاق تھیں کہ کیا میرے نصیب میں ایسی سعادت نصیب ہوگی مجھے
2: اچھا بلال بھائی آپ اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ ام المومنین کا ذکر ہو رہا ہے تو میرا ایک اور بھی ان کا مقام جو ہے کہ ظاہر ہے جو رحمت للعالمین ہے اس پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آئے ہیں تو ان کے لیے جو انتخاب اللہ تعالی نے کیا ہوگا ان کا مقام کتنا بلند ہوگا
1: منقبت حضرت ختیجہ
2: سبحان اللہ مطلب یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ آپ یہ صرف سوچیں آپ یقین مانیں کہ رونگٹے میرے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ گوز بم جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ رحمت للعالمین کے لیے جو اللہ نے ان کا جو ہم سفر سب سے پہلا ہم سفر جو منتخب کیا تو اس کی کیا شان ہوگی اس کی بھی کیا شان ہوگی
1: شان دیکھیں کسی کی شان کا اندازہ لگانا ہونا تو یہ دیکھیں کہ اس کی تعریف کون کر
2: بے شک
1: مطلب کوئی تعریف اگر کر رہا ہے تو اس کا خود کا منصب کیا ہے جناب ختیجہ الکبریٰ تمام ازواج مطہرات میں واحد ہیں جن کی تعریف اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد بہت سارے مراحل انہوں نے ان کے ساتھ دیکھے. تو ایک مرحلہ جب دین اسلام کا آغاز ہو چکا تھا, اعلان نہیں ہوا تھا, تو اس میں جو مشکلات انہیں پیش آ رہی تھیں, یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ واحد عورت ہیں جنہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا تھا خفیہ تبلیغ کے لیے, پہلی چیز. دوسری چیز,
2: یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے
1: نہیں معلوم,
2: زیادہ نہیں معلوم.
1: جی
2: بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم نہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بات کو ریپیٹ کیجیے.
1: جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نکاح کا معاملہ ہے اس کو میں اس طریقے سے کروں کہ جب
2: بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ جیسے ماشاءاللہ سے جو شان بیان فرما رہے ہیں وہیں سے کریں اور بیچ میں یہ بات خود بخود
1: جی
2: آ
1: جائے گی. جناب خدیجہ نے اپنی پھر جو سہیلی تھیں ان سے نکاح کا کہا کہ بھائی میرا نکاح کا پیغام ان تک
2: ہم وہاں پر تھے, ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ ام المومنین کو خواب آیا تھا.
1: جی وہ انہوں نے ورقہ بن نوفل کو بتایا تھا, ورقہ بن نوفل نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ مشتاق رہی اور پھر یہ خلقن یہ جو اخلاق والی
2: جب آپ کو سارا پتہ چلا
1: تو انہوں نے کہا کہ میں بہت متاثر ہوئی ہوں اور اس طرح کا ہے تو میں نکاح کا پیغام بھیجتی ہوں. اچھا جب انہوں نے نکاح کے پیغام کے لیے اپنی سہیلی سے بات کی, انہوں نے پھر ظاہر سی بات ہے ان کے جو چچا تھے ان کو بھی اعتماد میں لیا اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا گیا. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا, نہ صرف قبول کیا بلکہ حضرت جناب ابو طالب کی نالج میں بھی لے کر آئے. تو اس کے بعد جناب سید حمزہ جو ہیں سید الشہداء وہ بھی تھے, جناب عمر فاروق بھی اس نکاح کے اندر شامل تھے, یہ سب گئے اور اس نکاح کا خطبہ جناب حضرت ابو طالب نے پڑھایا.
2: یعنی کہ نکاح انہوں نے پڑھایا,
1: نکاح انہوں نے پڑھایا اور نکاح کے اندر جو ہے جو خطبہ ہوا تھا, خطبہ کے اندر جو حضرت جناب ابو طالب نے بیان کیا تھا وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے.
2: اچھا اس میں میں تھوڑا سا اپنے سامعین کو یہ بھی بتا دوں کہ بلال بھائی نے جو ابھی ذکر کیا ہے, اس وقت یہ روایت ہوتی تھی, نکاح کا طریقہ کار اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو شخص ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ان کا جو سردار ہے وہ کھڑا ہوتا تھا اور ایک طرف جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ان کا جو
1: ایک دوسرے کی وہ
2: سردار ہوتا تھا. تو وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ شان بیان کرتے تھے اور ان کے اخلاق کے حوالے سے بات کرتے تھے. اسی طرح اور اپنے صرف اس لڑکے کی دولہے کی نہیں بلکہ اپنے پورے قبیلے کے حوالے سے
1: وہ شان بیان کرتے تھے,
2: ہمارے قبیلہ کیسا ہے, پوری اپنی جد کے بارے میں بتاتے تھے. اور اس کے بعد مطلب
1: اس وقت بھی مہر مقرر ہوتا تھا,
2: وہ میں بھی اسی بات پر. تو یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد مہر مقرر ہوتا تھا نکاح کا جو ہے طریقہ کار, اور اس وقت پھر دعا کی جاتی تھی باقاعدہ. تو نکاح کرنے کا جو طریقہ کار تھا اور یہ حضرت ابو طالب یہاں سے اور وہاں سے جو ہے
1: جی. اچھا اب جب یہ نکاح مکمل ہو گیا تو آپ نے ابھی ایک بات کی کہ کیا شان ہوگی اس ہم سفر کی جو رسالت امام
2: سبحان اللہ جی.
1: تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجب سے ایک حدیث مروی ہے, رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے چار برگزیدہ خواتین کا ذکر کیا تھا, مریم بنت عمران
2: جی,
1: اس کے علاوہ
2: حضرت آسیہ,
1: حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی,
2: فرعون کی نہیں والدہ تھی,
1: ہاں والدہ تھی
2: جی جی.
1: اس کے علاوہ جناب سیدہ
2: جی,
1: سیدہ
2: خاتون جنت,
1: خاتون جنت
2: بی بی
1: اور ان کی والدہ جناب حضرت خدیجہ
2: سبحان اللہ سبحان.
1: اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث احسن ہے,
2: احسن ہے بے شک.
1: ٹھیک ہے
2: بالکل.
1: اس کے بعد ایک اور مقام پہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مقام کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کچھ کھانے اور پینے کا سامان لے کر آ رہی تھی, اتنے میں جبریل امی آئے
2: سبحان اللہ.
1: اور جبریل امی نے آ کے خبر دی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کچھ لے کر آ رہی ہیں, تو انہیں اللہ نے سلام کہا ہے اور ان سے میرا بھی سلام کہیے گا,
2: انہیں
1: بشارت دیجیے گا کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل ہے جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی آواز.
2: سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
1: یہ عورتوں میں سمجھ لیں کہ جنت کی بشارت اگر کسی کو دی جا رہی ہے تو جناب خدیجہ
2: اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا.
1: یہ
2: چھوٹی بات تھوڑی ہے, فرشتے سلام بھیج رہے ہیں اور کیا بات ہے, کیا شان ہے.
1: یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ لیں کہ فوقیت یا اعزاز حاصل ہے,
2: بے شک بے شک.
1: لفظوں میں بیان کرنا بہت کم وقت ہے کہ آپ اس طرح سے بیان کریں. اچھا ایک اور چیز, جناب خدیجہ الکبریٰ
2: جی جی
1: رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح دلجوئی کیا کرتی تھی نا, اس کا میں ایک پہلو یہاں رکھتا ہوں. جب پہلی وحی رسالت معاف
2: صلی اللہ علیہ وسلم میں قطع کلامی معاف, کیونکہ میں بہت جو ہے نا اس میں جو ہے وہ کھو چکا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ لے کر چل رہے ہیں نا, یہ تمام واقعات جو ہے نا وہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ بیان کیجئے تو زیادہ مزہ آئے گا ہمیں. یہ بیچ میں وہ مین مین واقعات آپ بتا, تو ابھی یہ نکاح ہو گیا اور آپ کے عقد میں آ گئی ماشاء اللہ.
1: اب سب سے پہلی چیز جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے سمجھ لیں کہ قرار دیا وہ تھا ذریعہ معاش سے نجات, کیونکہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نکاح کے جو ان کی مصروفیت ہوا کرتی تھی, یعنی جو بت تھے نا ان سے شدید نفرت تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تو ان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روٹین ہوا کرتی تھی کہ وہ چلے جایا کرتے تھے پہاڑوں کے اوپر, اور وہاں اپنی جو اس ٹائم پہ جب ظاہر سی بات ہے اعلان نبوت بھی نہیں ہوا, میرا
2: غار حرا
1: میں جو جاتے تھے تو وہاں پر وہ غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا کائنات ہے, اس کائنات کو بنانے والا کیسا ہوگا, اور یہ جو سبب ہے یہ بے سبب نہیں ہے کائنات کا ہونا.
2: بے شک وہ ان کی جو سوچ ہوتی تھی, کیونکہ دین ابراہیمی پہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے تو اللہ کے ساتھ لو لگاتے تھے اس ذات پاک نے کیا بنایا ہے.
1: یہ بھی اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد ہونا تھا, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا تو وہ نبی جو ہے اس وقت بنے
2: ایسا
1: کچھ, نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے
2: اور وہ نبی کہ جس کے 1,24,000 پیغمبر گواہی دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک نبی
1: آ رہا ہے
2: تو یہ کہنا, یہ شاید میری محبت ہے, میں اپنی محبت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اگر لوگ کچھ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں یا ان کی یہ سوچ ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ ان رسالت ان کو ملی تو یہ بالکل غلط ہے میری نظر میں.
1: نہیں, نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے
2: بے شک,
1: اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شق صدر کا واقعہ ہوا وہ بچپنے میں ہوا, کسی عام انسان کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا تھا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قافلے میں جاتے تھے تو یہ جو ہم نے اب جناب ابو طالب کے قافلے کا ذکر کیا تھا, اس قافلے کے اندر ایک یہودی آیا تھا اور یہودی آنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں دیکھتا ہے جہاں پر عام بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا,
2: درخت
1: کے سائے میں. تو اس شخص نے یہ بات تصدیق کی تھی جناب ابو طالب کی موجودگی میں کہ یہ شخص سردار ہوگا جہان کا, یہ نبی ہے, اس کا خیال رکھنا. اور باقاعدہ اس نے انتباہ دیا تھا جناب ابو طالب کو کہ آپ یہ یہاں سے قافلہ واپسی لوٹا دیں, کیونکہ مجھے خدشہ ہے جو ان کے دشمن ہیں نا وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے.
2: بالکل آپ نے صحیح بیان فرمایا, اور اس حوالے سے کیونکہ تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے چلے گئے ہیں اور اس جگہ پر آ گئے, اور اس میں اس وقت جو ہے جو میں نے تھوڑا بہت جو پڑھا ہے, اگر میں غلط ہو تو آپ میری تصحیح کیجئے گا, کہ حضرت ابو طالب ان کی حفاظت اس طرح فرماتے تھے کہ اب آپ کے بھی جو ہے وہ تقریباً 7-8 بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے, اور جب یہ ایک ساتھ سوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوتے تھے, تو ہر رات ان کی جگہ بدلتے تھے.
1: جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ ہر جگہ اس طریقے سے قدم
2: اور اس جگہ اپنے بیٹے کو
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے.
2: اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ احتیاط اس وجہ سے برتی جاتی تھی کیونکہ یہود و نصارہ کو یہ چیز پتا تھی
1: اور وہ ایک نبی آئیں گے,
2: نہیں ان کو یہ پتا چل گیا تھا اس دور تک, اب حضرت ابو طالب کے دور تک, اور وہ اس ٹو میں لگے رہتے تھے کہ کس وقت جو ہے ہمیں موقع ملے اور ہم ان کو نقصان پہنچائیں.
1: بالکل ایسے ہی, تو ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. اچھا, جناب خدیجۃ الکبریٰ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. اب ان کے ساتھ ان کی دل جوئی کا معاملہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کسی غلام کسی غریب کی مدد کرنی ہوتی تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو مال تھا وہ اس سے اس کی مدد فرماتے تھے. اچھا, اب تبلیغ کا ہوا تو جناب خدیجہ نے اپنا گھر دیا.
2: اچھا, یہ میں بلال بھائی یہ چاہوں گا کہ آپ نے بہت تسلسل بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے, اور اس سلسلے میں عقد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا جاتے تھے اور غار حرا جا کر اللہ سے لو لگاتے تھے, میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے ہی سٹارٹ کریں.
1: میں وہیں
2: وہ تسلسل وہی بنا
1: وہیں آ رہا ہوں. اب جب یہ واقعات ہوئے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو وہ وحی جب ان پر اتری تو بحیثیت بشریت ان کی طبیعت تھوڑی سی ایک تبدیلی محسوس کی، بخار سا ٹھنڈ لگ رہی تھی.
0: اس سے پہلے میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ جب غار حرا جاتے تھے اور وہاں پر آپ پورا پورا دن پوری رات
1: کئی دن گزار دیا کرتے تھے
0: اور کئی مطلب دو دو
1: اور اپنے ساتھ ستو اور کھجورے جو لے کر جاتے تھے. اچھا یہ بھی میں بتاؤں کہ صرف رسالت ماب نہیں جاتے تھے، ساتھ میں خدیجہ الکبریٰ بھی کئی دفعہ جاتی تھی
0: اور پہاڑ کے بالکل. اچھا حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی جاتی تھی اور حضرت علی بھی جاتے تھے کیونکہ حضرت علی کی کفالت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آ گئی تھی اور آپ کے ہی زیر سایہ انہوں نے پرورش پائی تھی.
1: یہ بھی ایک بہت بڑا خوبصورت واقعہ
0: ہے،
1: علی کی کفالت کا جو ایک باقاعدہ مشورہ ہوا تھا کہ بھائی جناب ابو طالب کے ابھی مالی حالات ایسے نہیں ہیں تو کون کس کو لے گا، تو سب نے کہا تھا آپ سے کیا پوچھنا ہے، میں معلوم ہے آپ کس کو چنیں گے.
0: تو خیر اس کا سلسلہ کار میں یہ صرف یہ بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر سلسلہ کار ایسا ہوا کہ آپ جب غار حرا جاتے تھے عبادت کے لیے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی جاتی تھیں اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ تھوڑے سے بڑے ہوئے
1: تو ان کو بھی ساتھ لے کر
0: وہ بھی ساتھ جاتے تھے اور پھر بعد میں وہ بھی ساتھ جاتے تھے.
1: معراج کیفیت نماز ہی کچھ اور تھی
0: اور اب میں آپ کی ہی بات پر آ رہا ہوں جہاں سے آپ دوبارہ سے سٹارٹ لیں گے. تو جب یہ وحی والا واقعہ ہے اس حوالے سے آپ ہی سٹارٹ کر دیجئے کہ آپ نے جو عام دن وہاں پر گزارتے تھے جیسے ایک دن کبھی دو دن ہو جاتے تھے کبھی، تو وہ تقریباً 10 دن
1: جی
0: کا سلسلہ ہو گیا تھا
1: جی
0: اور جس پر پریشانی بھی ہو گئی تھی کہ ابھی تک آپ آئے نہیں.
1: اس بار وہ اکیلے گئے تھے.
0: ہاں اس بار کیونکہ وہ اکیلے گئے تھے تو اب یہ پریشانی کے عالم میں جو ہے اس وقت پھر وہاں پر اللہ سے لو ایسی لگی ہوئی تھی کہ وہی نازل ہو گئی.
1: اب یہ وحی کا بھی تھوڑا سا پہلو ہم
0: بالکل بتائیے
1: جو وحی اتری نا
0: جی جی
1: اس کا بھی بڑا خوبصورت پس منظر ہے جس کو لوگ سمجھیں. وہ جبرائیل جس کے بارے میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا جبرائیل بڑا قوت والا ہے تو جب وہی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری جبرائیل امین لے کر آئے تو جب انہوں نے کہا نا کہ اقرا، کہا میں نہیں پڑھتا، تو اس وقت انہوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں لے کے معانقہ کیا تھا
0: جی
1: اور ایسے 3 دفعہ کیا تھا. تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے پڑھا تھا ایک وحی کا اقرا بسم ربک الذی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ والا جو پوری 5 آیات وہ پڑھ کے جب نکلے تھے تو راستے میں احادیث کے اندر ملتا ہے کہ جہاں جہاں وہ نظر دوڑاتے تھے وہاں وہاں انہیں جبریل امی دکھتے تھے کھڑے ہوئے اور ان کا قد نارمل جو ایک وحی کی صورت میں جو انہوں نے ان کا قد دیکھا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دراز تھا. اچھا یہ کیفیت جب انہوں نے جناب خدیجہ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معاملہ آج پیش آیا ہے.
0: جب آپ کمرے میں داخل ہوئے
1: وہ کمبل والی بات
0: وہ ساری آپ بتائیے.
1: اچھا
0: ساری بتائیے.
1: تو جب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے اندر جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو،
0: مجھے
1: سردی لگ رہی ہے. تو وحی اترنا کوئی معمولی بات نہیں، جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرمائیں تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے جو اس قرآن کو دل پہ اتار کر برداشت کر رہے. تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ منفرد ہونا ہے تمام مخلوقوں سے. اچھا جناب خدیجہ نے ان پر چادر ڈالی اور کچھ پانی وغیرہ بھی انہیں پیش کیا. تو اس کے بعد انہوں نے
0: دل جوئی
1: جو کی تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ گزارنے کے بعد کہا کہ مجھے خوف ہے اپنی جان کا یا کسی ایسے نقصان کا کہ کہیں میں اسے سنبھال نہ پاؤں. تو جناب خدیجہ کہتی کلا واللہ، ہرگز نہیں، آپ تو دیانتدار ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو غم گسار ہیں، آپ تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، آپ کا کیسے کوئی برا ہونے دے گا؟ یہ رب ذوالجلال نے آپ کو جو چنا ہے یہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت خود فرمائے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا.
0: سبحان اللہ.
1: یہ
0: سبحان
1: جو
0: اللہ
1: بات اللہ. اچھا یہ بات تاریخ کے اندر الگ الگ اس میں ہے، ہم دور حاضر میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو بات چل رہی ہے اس تسلسل کو عام الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی اس بات سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی محسوس ہوئی. اچھا اس
0: آپ نے فرمایا
2: کہ رسالت کا بتایا کہ وہی نازل ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ایمان کون لے کر آیا؟
1: یہ اعزاز بھی خواتین کے اندر جناب ختیجہ الکبریٰ کو ہی حاصل ہے.
2: دنیا میں تو سب سے پہلا انسان چاہے خاتون ہو یا مرد ہو،
1: ختیجہ الکبریٰ کے
2: سبحان اللہ ہے.
1: سبحان یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق
2: سب سے پہلے
1: جناب ختیجہ الکبریٰ نے ہی کی، اور بچوں میں حضرت علی نے کی، اور مردوں میں ابوبکر صدیق نے کی.
2: جی بالکل،
1: یہ تاریخ کے اندر موجود ہے. لیکن جو ختیجہ الکبریٰ کا ایمان لانا ہے نا،
2: وہ سبحان اللہ،
1: مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ ہر چیز کا خود مشاہدہ کر رہی ہیں.
2: سبحان اللہ، سبحان اللہ،
1: کہ وحی اترنے کے بعد جو کیفیت کا ہونا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتوں سے بیزاری کا اعلان کرنا، اور سب سے بڑی بات تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بولا کہ جناب ختیجہ، حضرت علی جو ان کی کفالت میں تھے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں ایک ساتھ جایا کرتے تھے. ایک یہ بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس یہ تینوں جاتے تھے، اور اس وقت نماز کا وہ نہیں اترا تھا قانون جو شب معراج میں ملا تھا. تو جو ان کا انداز تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، جناب ختیجہ کا، حضرت علی کا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کا، وہ جب لوگ دیکھتے تھے تو کسی نے سوال کیا، یہ ایک تاجر آیا تھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تینوں یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو اس بات کا جواب دیا تھا ابو لہب نے، یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ جس خدا کی عبادت کرتا ہے وہ ہی حقیقی خدا ہے. اچھا وہ یہودی تھا، اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. بہرحال اس نے یہ بات آئے گئی کر دی، ابو لہب کے سامنے یہ بات نہیں ظاہر کی، کہ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ رسول نبی الزمان آنے والے ہیں.
2: جی جی.
1: تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ شخص جو آخری نبی الزمان کے بارے میں جانتا تھا، وہ اس سمجھنے کے تگ و دو میں لگ گیا کہ یہ واقعی آخری نبی الزمان، اس نے پہچانا تھا مہر نبوت سے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہودی آئے تھے اور وہ پہچان جاتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذات ہیں. تو ایک یہ واقعہ ہے جناب ختیجہ کا کہ ان کی موجودگی میں یہودی نے انہیں پہلی دفعہ پہچانا، یہ بھی فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیں ایک بہت ہی تھوڑا سا ہم آگے کی طرف جاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ وحی کا سلسلہ ہوا، تو جو تبلیغ ہوتی تھی تو وہ جناب ختیجہ کے جب گھر میں ہوتی تھی وہ خفیہ ہوتی تھی، اور بنو اسد کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو ان کا اثر و رسوخ بہت تھا. ایک تو مالدار تھی، دوسرا تجارت کے معاملے میں ان کا ملک شام، یمن اور نہ جانے کتنے گرد و نواح میں ان کے بڑے اچھے مراسم تھے. تو یہ چاہتی یہ علل اعلان ان کو کہہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی. اور یہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ختیجہ جیسی محبت کرتے ہوئے کسی اور سے نہیں دیکھا.
2: نہیں دیکھا بے شک.
1: تو اچھا کسی نے پوچھا بھی رسالت مآب کہ آپ جناب ختیجہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، تو کہنے لگے میں نے ختیجہ سے بہتر بیوی نہیں پائی.
2: سبحان اللہ، سبحان اللہ.
1: اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری اس وقت مدد کی جب میرے پاس مال نہیں تھا، وہ مجھ پر اس وقت یقین رکھتی تھی جب لوگوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا. تو یہ جو چیزیں جناب ختیجہ کے ساتھ قرابت داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی،
2: یہ آپ کے
1: مقام کو بہت بلند کرتی، اور یہ شان بھی رسالت مآب کے ذریعے جناب ختیجہ کو ہی حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ جتنی بھی اولادیں تھیں، ام کلثوم، جناب سیدہ،
2: جی جی،
1: یہ ساری جو اولادیں تھیں، چھ اولادیں، یہ جناب ختیجہ سے تھیں.
2: دیکھیں اس میں تو یہ اس میں یہ روایت ہے یہ کہ سبھی کو پتا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی حیات مبارکہ میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا.
1: یہ بھی انہی کی فضیلت ہے،
2: یہ فضیلت ہے.
1: وہ حیات رہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا. اچھا اب آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم آ جاتے ہیں اس وقت جب اعلان نبوت ہو گیا. اعلان نبوت کے بعد جب یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوگ در جوگ جو لوگ شامل ہوتے گئے، ایمان لاتے گئے، اس میں کئی ہستیاں ہیں، جناب سید حمزہ، اس کے علاوہ جناب علی تو پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے، اس کے علاوہ ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، اور حارث زید بن حارث ہیں، عمار بن یاسر اور دیگر بہت سارے.
2: تو حضرت عمر فاروق تقریباً آپ صلی اللہ
1: 40 سے مسلمان تھے.
2: ہاں مطلب وہ تقریباً کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کی جو طاقت ہے
1: جی
2: وہ اور مضبوط ہو گئی.
1: اچھا یہاں پر اب اخلاق کا ایک پہلو، جب یہ جو اعلان نبوت ابھی ہو گیا ہے اور ابھی یہ جو نا جماعت بڑی نہیں بنی. ایک یہودی تاجر آیا اور یہودی تاجر جب آیا تو اس نے ابو لہب کے ساتھ ایک سودا کیا. اب ابو لہب نے کیا کرا کہ اس کے سودے کے بدلے اس کو دھوکا دیا, مطلب چیز لے لی اس کی رقم ادا نہیں کری. تو وہ سرداران مکہ کے پاس گیا اور اس نے اپنا مقدمہ بیان کیا. تو اس وقت جو سرداران مکہ تھے دار الندوہ, کیونکہ خانے کا بس بالکل قریب انہوں نے بنایا ہوا تھا
2: حاتیم کے پاس,
1: حاتیم کے پاس, تو یہ انہوں نے جو ہے نا تمسخر کے ارادے سے کہا وہ دیکھو وہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے, اس کے پاس جاؤ یہ شاید تمہارا کام کروا دے گا, ہم تو نہیں کر سکتے. اچھا ان کا ارادہ تھا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تسخیر کریں گے معاذ اللہ. تو وہ یہودی گیا, اس نے اپنا مدعا بیان کیا, رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے اور ساتھ لے کر اس یہودی کو ابو لہب کے دروازے پہ پہنچے اور کھٹکھٹایا اور بے انتہا روب دار آواز میں کہا کہ اس کو اس کا حق ادا کرو. ابو لہب نے نہ چوں کری نہ کوئی سوال کرا, اس نے کہا اچھا جی میں ابھی حق ادا کرتا ہوں. اب یہ واقعہ دیکھنے کے لیے جو سرداران مکہ تھے نا, انہوں نے ساتھ میں غلام بھیجے, دیکھ کر
2: ہوتا گیا.
1: اب وہ غلام بھی یہ سارا واقعہ دیکھ رہا ہے, وہ اندر گیا گھر سے, اس نے جو رقم بنتی تھی اس تاجر کو اس کو لا کر دے دی اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کے ساتھ آ گئے. اب غلام نے سارا واقعہ آ کے سرداران مکہ کو بتایا تو سرداران مکہ نے ابو لہب سے پوچھا کہ بھائی
2: تم نے یہ کیسے
1: کر لیا, مطلب ہم تو یہ سب کہنے لگے. بھائی جب محمد میرے گھر کے دروازے پر آیا تھا تو میں نے اس کے سر پر ایک ایسی چیز دیکھی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے کھا جائے گی.
2: سبحان اللہ, سبحان
1: میں
2: روب میں ایک وہ جلال جس کو کہتے ہیں
1: جو جلال تھا ان کا, وہ جلال میں بھی کمال تھا.
2: اور وہ اس سحر میں اس طریقے سے آ گیا کہ وہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے میں اس کے سامنے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا.
1: جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہاں پر بھی نا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے حق آئے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے حق کے ساتھ اور بات رکھنی ہے اپنی اور کوشش کرنا ہے.
2: کیا خوبصورت واقعہ آپ نے بیان فرمایا ابھی ابو لہب والا. آپ یقین مانیں کہ میری وہ جو میموری ہے وہ آپ نے ریوائیو کر دی اور مجھے اور چیزیں بھی بہت ساری یاد آ گئیں اور یہ واقعہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. یہ
1: اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں, جناب سید حمزہ جو ہیں ان کا جو ایمان لانا تھا وہ بھی بڑا خوبصورت.
2: سبحان اللہ
1: خوبصورت. اچھا یہ سارے جو واقعات بیان کر رہے ہیں اس میں صحابہوں کی شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑھ رہی ہے
2: بے شک.
1: ٹھیک ہے نا, کیوں؟ کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ تھے, جو ان کے اسوائے حسنہ تھے, اس سے متاثر ہو کر لوگ آتے تھے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودی عورت کو جب پیش کیا گیا جس نے زہر دینے کی کوشش کی تھی, اس نے یقین کے ساتھ اس بات کا اعتراف کہ ہاں مجھ سے یہ کام ہوا تھا اور میں نے یہ کیا تھا, تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو معاف کرتا ہوں جا دو. تو معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص نقصان کر رہا ہے فی زمانہ آپ اسے دیکھیں, اگر آپ کی ہے بلکہ ہوتی ہے ہر انسان کی, تو وہ کوشش کرے آپ وہ درگزر کرے. اچھا یہ کیوں, اس کا بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ تم زمین والوں پر رحم فرماؤ تو اللہ آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ سے مراد ہے. تو یعنی ہمیں رحم کی جو تعلیمات لینی ہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ کس طریقے سے بیان کریں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو, کس طریقے سے ہم نے وہ کریں, تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ, بے شک ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں.
2: بے شک
1: اب اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ڈھونڈیں تو سورہ قلم پہ آ جائیں.
2: جی جی
1: نہیں, سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 پہ آ جائیں قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول سے محبت کرو اور اس کی اطاعت کرو.
2: سبحان اللہ, مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا اس پر کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں,
1: یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں.
2: سبحان اللہ,
1: تو یہ والا مطلب ریلیٹ کریں کہ بھائی ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے تو ہم اس محبت کی دلیل، میں نے دعویٰ کر دیا مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے دلیل دینی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ جس چیز کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، تعلیمات امت کے لیے کر کے دکھایا، اس کو میں اپنی زندگی میں بھی نافذ کروں. اب یہ سمجھ لیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم نے ایثار دیکھ لیا، معاف کرنا بھی دیکھ لیا، تجارت کے معاملے میں ان کی ایمانداری، دیانتداری، اخلاق، یہ بھی سمجھ لیا
2: جی.
1: اب ہم آگے آتے ہیں. جب ایک واقعہ آتا ہے جو کہ شیب ابی طالب والا واقعہ ہے، اس میں حضرت ختیجہ الکبریٰ کا ایک بہت اہم کردار ہے.
2: جی جی، ام المومنین کا ذکر ہم بالکل اس میں کریں گے. میں یہ چاہوں گا جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور یہ جو واقعات ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کراموں میں ہر ایک نے جب بھی اسلام قبول کیا،
1: ان کے اخلاق سے
2: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی جو شان وہ بڑھ گئی.
1: جی بالکل
2: ایسا ہی ہے.
1: اس کی اگزامپل کے لیے آپ جناب بلال حبشی رضی
2: حضرت بلال بلال یہ بھی شروع کے یہ بھی
1: اوائل میں سے ہیں.
2: اوائل میں سے ہے
1: تو
2: حضرت بلال حبشی والا واقعہ بھی بیان کر دیجئے آپ، اور حضرت امیر حمزہ کا بھی کیجئے، حضرت عمر فاروق والا قصہ بھی بیان کیجئے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے تو کیونکہ آپ کے دوستوں میں سے ہیں
1: جی،
2: تو صدیق کا لقب اسی لیے ملا ہے، تو آپ کا ایمان فرمانا، اور اس کے بعد حضرت علی کا آپ نے بھی ذکر کر لیا، تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا ذکر ان ہمارے جو خلفاء ہیں
1: سب سے
2: ان کا بھی ذکر کیجئے.
1: ہم بات کرتے ہیں جناب ابو بکر صدیق،
2: یعنی یہ تو ہو گیا ہمارا یہ ذکر ہو گیا، اور بلکہ یہ واقعہ بھی بیان کیجئے کہ انہوں نے ایمان کس طرح لے کر آئے.
1: جی جناب ابو بکر صدیق کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس پہ ان کو صداقت کا جو خطاب ملا وہ تھا معراج النبی کی واقعہ والا.
2: یہ نہیں، آپ ایمان جو لے کر آئے وہ والا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جب آپ کے پاس آئے کہ وہ رسالت کا جو ہے
1: ابو لہب نے جو بات کی تھی،
2: تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ
1: ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے تھے کہ تم نے سنا تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خود کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں رسول ہوں اور میں ایک نئی شریعت لے کر آیا ہوں. اچھا یہ
2: اسی وقت
1: انہوں نے جب یہ بات نہیں کہا کہ یہ محمد نے کہا ہے، کہاں بولے میں گواہی دیتا ہوں،
2: میں گواہی دیتا ہوں، سچ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا،
1: یہ ایک واقعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اب آ جائیں کیا کہتے ہیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
2: سبحان اللہ،
1: ٹھیک ہے نا. ان کا واقعہ تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ میں کس طریقے سے، مطلب میں خود اس وقت بڑا ایک عجیب سی کیفیت میں آ رہا ہوں کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام مؤذن ہیں، جو امام اشاقان رسول ہیں،
2: سبحان اللہ،
1: ٹھیک ہے، ان کا جو وہ تھا مالک، اس نے ان کے ساتھ ایک دن سختی کی، اور اس وقت انہیں بخار تھا، ان کی طبیعت ناساز تھی، اور اس وقت مدینے میں ٹھنڈ کا موسم تھا. اس نے ان پر سختی یہ کی کہ آج تو بغیر قمیض کے سوئے گا، کھلے میں سوئے گا، اور پوری رات میں یہ مجھے چکی بھی جو میں گندم دے رہا ہوں یہ پیس کر دینی ہے. اب وہ پیس رہے تھے اور کرا رہے تھے. اچھا جناب بلال جس احاطے میں رہتے تھے اس احاطے کا جو راہ گزر تھا ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی کرا رہا ہے، کسی کی آواز درد میں قرب میں مبتلا ہو کر نکل رہی ہے. انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو بلال حبشی کہتے ہیں کون، جو بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے. تو رسالت امام اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں بلال حبشی کو وہ محنت کر رہے ہیں اور جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں تکلیف میں مبتلا ہو، کیوں تمہاری آواز میں اتنا درد ہے؟ تو کہا جاؤ، یہاں پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن تکلیف کے اندر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. تو کہنے لگے پھر بھی بتاؤ. ارے بس میں درد میں مبتلا ہوں، مجھے بخار ہے. بھائی اتنا سننا تھا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پلٹ گیا. تو جب وہ پہنچنے لگے نا، دروازے پہ پہنچے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال حبشی کہتے ہیں بس سننا تھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ سنتے ہیں سب، ساتھ کوئی نہیں دیتا. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں. وہ ایسے گیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی وہ واپسی آیا اور ہاتھ میں کمبل، کھجورے اور گرم دودھ کا پیالہ لے کر آئے. اور سب سے پہلے تو انہوں نے کھجورے تھمائیں، دودھ کا پیالہ دیا، وہ کمبل بلال حبشی کے بدن پر ڈالا اور کہا کہ تم آرام کرو. کہا میرا مالک، میرا مالک جو ہے یہ چکی پیسنے کے لیے مجھے کہا ہے، اگر صبح نہیں پیسی تو بولے تم آج آرام کرو، تمہاری چکی آج میں پیس دیتا ہوں۔ وہ چکی پیستے جا رہے تھے، وہ جو چکی پس رہی تھی نا وہ پس گندا نہیں رہی تھی، وہ کچھ اور ہی پس رہا تھا، جس کا اثر بلال حبشی کے وجود میں اس دن ایک نئی تجلی سی پیدا کر گیا کہ جس پہ وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ایسا بھی کوئی شخص ہے اس مکے کے اندر جو سردار بھی ہے۔
3: سبحان اللہ۔ اور اس واقعے کے بعد مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ہمارے دین اسلام کی سب سے پہلی شہید
1: عمار بن یاسر کی والدہ،
3: عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کو جو ہے حضرت بلال حبشی کے جو
1: امیہ
3: جو تھا اس نے ان کو
1: چابک دیا تھا
3: کہ اس کو چابک مارو
1: جی، اور کیونکہ یہ عمار بن یاسر جن کے بیٹے تھے وہ ان کی جو والدہ تھی وہ غلام تھی ابو جہل کی
3: غلام جی تھی۔
1: اچھا، ان کا جو کیا کہتے ہیں راز کھلا تھا وہی
3: اسی وجہ
1: دار ارقم جسے کہہ لیں کہ جناب خدیجہ کے گھر سے جب رات تبلیغ کے بعد یہ سب تبلیغ کر کے رات کے اندھیرے میں نکلا کرتے تھے تو ان کے پیچھے لگائے ہوئے تھے
3: تو حضرت عمار بن حارث کا پتہ چلا تو ان کو انہوں نے اپنے گھر بلایا۔
1: عمار بن یاسر کو جب ان کو پکڑ کے لے کر گئے ان کے جو تھے سپاہی وغیرہ جو بھی جاسوس تھے، تو اس وقت یہ سارے سرداران مکہ اس وقت موجود تھے۔
3: یہ واقعہ میں اس وجہ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں کیونکہ اسی واقعے کے بعد حضرت بلال حبشی نے جو ہے وہ دین اسلام قبول کیا تھا۔
1: اب جناب بلال حبشی موجود تھے اس میں اور ان کو جو ہے نا چابک دے کر کہا کہ عمار کو
3: چابک مارو
1: ضرب لگاؤ۔ ان کا جو مالک تھا امیہ اس نے دو تین بار یہ بات دہرائی کہ بلال تجھے ہو کیا گیا کہ آج تو میرا حکم نہیں مان رہا، تو اس وقت بلال حبشی نے ایسے پھینکا
3: چابک
1: اور عمار بن یاسر نے لپک کے اس چابک کو پکڑ کے بلال پکڑو اسے اور مجھے مارو ورنہ یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔
3: اس بار بلال حبشی
1: رضی اللہ تعالی نے کہا کہ بس ایک خدا میں ایمان لے آیا،
3: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
1: وسلم محمد رسول، تو اس کو بڑا خوبصورت کہ سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں پہ صدا آئی میری بگڑی بنانے کو محمد کا نام کا۔
3: سبحان اللہ سبحان اللہ۔
1: اب جو ایک ان کے ساتھ پھر امیہ نے سلوک کیا، تپتی ریت پر لٹانا، بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دینا، چابک مارنا، بھوکا رکھنا، یہ بات جب رسالت امام کو پتہ چلی تو جناب صدیق اکبر کے ذریعے ان کی آزادی کا انہوں نے کہا کہ
3: فدیہ دیا تھا
1: تو اس وقت امیہ نے کہا تھا کہ یہ میرے کسی کام کا تو نہیں ہے لیکن میں سزا دیتے ہوئے غلام کو بھیجوں گا نہیں، تو صدیق اکبر نے کہا کہ جو تم مانگو گے نا میں اس سے زیادہ دوں گا تو تھک ہار کے اس نے ایک ایسی رقم مانگی جس پہ سب نے بولا یہ تو بہت زیادہ ہے، ایک ایسا حبشی غلام جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا۔ صدیق اکبر نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ یہ لو، اور جب وہ بلال حبشی کو لے کر گئے، ہاں جی بلال حبشی کو انہوں نے کھولا ان کی رسیوں سے جو انہیں باندھا ہوا تھا لے کر گئے، اور پھر باقاعدہ ان کو جو ان کی خدمت کرنی تھی زخموں کو صاف کرنا، اچھے کپڑے پہنانا، یہ سب کر آ کے جب لے کر گئے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ بلال آ رہا ہے۔
3: سبحان اللہ۔
1: اچھا بلال حبشی کا بھی ایک اپنا انداز تھا، وہ جیسے ہی آئے انہوں نے کلمہ تو پہلے ہی پڑھ لیا تھا، تو کسی نے پوچھا بھی تھا بلال حبشی سے کہ بھائی تم یہ اتنی سختیاں کیوں برداشت کر رہے ہو، تو کہنے لگے یار تم بازار میں کبھی کوئی برتن خریدنے گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں گیا ہوں۔ کہنے لگے تم برتن جب خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو نا مضبوط ہے کہ نہیں ہے، میرا خدا بھی اور میرا رسول مجھے آزما رہا کہ بلال مضبوط ہے۔
3: سبحان اللہ سبحان اللہ۔
1: یہ تھا اب جب وہ ایمان لے کر جناب صدیق اکبر کے ساتھ، اچھا جناب صدیق اکبر جب ان کے بال وغیرہ سوار رہے تھے نا تو صدیق اکبر سے بلال حبشی نے تجسس میں کہا یہ آپ میرے ساتھ، کہنے لگے تو جس حال میں ہے نا اگر اس حال میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤں گا تو انہیں تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ انہیں تکلیف ہو۔ تیار کر کے جب وہ لائے تو بلال حبشی کو انہوں نے سینے سے لگایا، جو کچھ تھا نا وہ سب رفع دفع۔ اب بلال حبشی کہتے ہیں حضور مجھے یہ تو بتائیں کہ وہاں تو کام کر دیا کرتا تھا، اب یہاں ہوں تو میرے ذمے کیا ہوگا؟ تو کہا بلال تم میرے ساتھ ہی رہا کرنا۔ اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بلال حبشی وہ نیزہ پکڑ کر کھڑے رہتے تھے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، اور وہ گھر کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ ایون دو جب سالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کہتے ہیں چھڑی اپنا عصا جو پکڑ کر خطبہ دیتے تھے وہ بھی بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو یہ بلال حبشی کی شان ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک ایسی رحمت

0: بھری ذات جس کو رحمت اللہ عالمین کہا گیا، اس نے ایک حبشی غلام کو ایک ایسا رتبہ دیا کہ اس کے پیچھے سرداران مکہ معتقد بن کے نماز پڑھ رہے.
1: سبحان اللہ،
0: یہ بھی رسالت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
1: اور اس وقت یہ چیزیں بڑی مایوب سمجھی جاتی،
0: بہت زیادہ
1: بہت مایوب سمجھی جاتی تھی. اور یہ پھر اس وقت، اور یہ وہ ہمارے اصحاب ہیں سارے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں سختیاں سہیں.
0: جی ابھی اسی سختی کو آگے تذکرہ کرتے ہوئے میں آتا ہوں جناب سید امیر حمزہ کے ایمان والے واقعے پہ.
1: وہ بھی
0: بڑا کمال کا. انہوں نے تو سرداران مکہ کے سامنے، جو خانہ کعبہ کے سامنے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے پتھراؤ کے لیے لڑکوں کو بھیجا.
1: یہ واقعہ میرا خیال ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جناب امیر حمزہ کا، حضرت امیر حمزہ کا، کہ جب پہلے جو اسلام کی جو تبلیغ تھی وہ چھپ کے کی جاتی تھی. اور پھر یہ وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اب
0: اعلان نبوت
1: کھل کے کرو، باہر جا کر کرو.
0: جی
1: تو جب یہ کہا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
0: کے اصحاب ان کے ساتھ
1: نکلے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے وہ خانہ کعبہ کی طرف
0: پہنچے تھے. تو جو خانہ کعبہ کے حفاظت پہ مامور تھے نا، انہوں نے بھی انہیں گھیرا تھا، اور مکے کے جو منافقین تھے انہوں نے بھی پھر
1: نہیں. جب یہ وہاں سے نکلے تھے، یا بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جب وہاں سے نکلے تھے تو یہ جتنے بھی قریش کے جو دوسرے قبیلے کے جو تھے، ابو جہل وغیرہ، یہ سارے انہوں نے وہاں کے جو بچے تھے ان کو بول دیا تھا کہ ان کو پتھر مارو.
0: بالکل.
1: اور اس وقت یہ سلسلہ ہوا،
0: جی
1: باقاعدہ ہوا، اور
0: صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کو جو نا ڈھانپو،
1: ڈھانپ لیا،
0: بچاؤ،
1: ان کے چاروں
0: پتھر آتے تھے،
1: چاروں
0: گرد لیتے تھے،
1: اور یہ کرتے کرتے اور کعبہ کی طرف جاتے ہوئے وہ روک رہے تھے ان کو.
0: جی لیکن جب کعبہ پہ پہنچے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی دیوار سے لگا کے تمام صحابہوں نے کور کر لیا، لیکن وہ اس وقت وہ سارے جو تھے وہ بھی آ گئے. اور اس وقت جناب سید امیر حمزہ کا،
1: سبحان اللہ، اور جناب امیر حمزہ کا اس وقت جوہ جلال ایسا تھا پورے مکہ پر کہ ان جیسا بہادر،
0: انہیں شیر کا شکار کرنے والا کہا جاتا،
1: شیر کا شکار.
0: اچھا حمزہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟
1: جی فرمائیے.
0: عربی نا، عربی
1: جی
0: بڑی فصاحت بھری زبان ہے.
1: جی جی
0: یہاں میں تھوڑا سا جناب سید امیر حمزہ اور دیگر کچھ اصحاب کا اس میں جو نا تعریف آ جائے گی. شیر اردو میں آپ نے سنا ہوگا.
1: جی جی.
0: تو شیر جب بیٹھا ہے تو شیر ہے،
1: جی
0: چل رہا ہے تو شیر ہے،
1: بلوڑا
0: ہے تو شیر ہے. عربی کے اندر کیفیت بدلتی ہے تو نام بدلتے ہیں.
1: اچھا.
0: اگر شیر اپنی کچار میں یعنی گفا میں بیٹھا ہے، پیر پھیلایا، تو اسے کہتے ہیں اسد. جب وہ چل رہا ہے تو اب وہ ہو گیا زرغام.
1: زرغام
0: چلتے چلتے ایک طرف دیکھ رہا ہے تو اب ہو گیا وہ غزنفر.
1: واہ واہ.
0: شکار کے پیچھے جب وہ دوڑا تو اب وہ ہو گیا زیغم.
1: واہ.
0: شکار پر جب وہ لپکا اب وہ ہو گیا حمزہ.
1: سبحان اللہ سبحان اللہ.
0: جب شکار کو دبوچا تو اب بن گیا عباس.
1: سبحان اللہ.
0: اور شکار کو جب اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اب ہو گیا حیدر.
1: حیدر آئے آئے.
0: اور جب وہ پلٹ پلٹ کے وار کر رہا ہے تو یہاں کہلاتا ہے کرار. حیدر کرار پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. تو حمزہ کو ایسے ہی شیر خدا نہیں، ایسے ہی شیروں کا شکار کرنے والا نہیں. جب انہوں نے یہ بات کی کہ وہ سچ ہی تو کہتا ہے،
1: نہیں وہ
0: میں ایمان لاتا ہوں اپنے بھتیجے کے دین پر.
1: اس وقت سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ تمام صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ
0: ایک ڈھال
1: بنا لی تھی، اور جیسے ہی مشرکین اور آگے بڑھے تو اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ
0: اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر
1: آئے.
0: انہوں نے کہا تھا کیا کرتے ہو تم
1: وہاں پر یہ کہا، اور ابو جہل کا منہ بند گیا تھا.
0: جی ابو جہل کا منہ بند کیا تھا، اور وہ جو کعبے کے پاس شخص کھڑا تھا
1: اتبا یہ ساتھ ہی ابو جہل
0: اسے دیکھو، یہ مکے کا بہادر ترین آدمی، جب سامنے والا کمزور تم لوگوں نے محمد کو اکیلا سمجھا ہے، میں اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لاتا ہوں، اب اگر کسی کے اندر ہمت ہے
1: تو
0: آؤ میرے سامنے. اب سب ڈر گئے کہ بھائی کون لڑے گا ان سے، کون کرے گا. اچھا ان کا ایمان لانا تو پھر ایک سمجھ لیں کہ
1: مکے میں ایک وہ جو ہے وہ
0: کیل لڑ گئی کہ بھائی آپ کون بنگا لے گا.
1: اور دیکھیں اللہ تعالی کی جو ہے وہ حکمت دیکھیں اس پروردگار عالم کی، کہ اللہ تعالی کو وہ تو سب جانتا ہے.
0: یہ نا لوگ یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے میں یہاں کلیئر کر دوں، لوگوں کا یہ شاید خیال ہے
1: جی
0: کہ جی اگر رسالت امام صلی اللہ

0: سلام اتنی بڑی ہستی تھے تو انہیں اس طرح کی چیزیں. بھائی تعلیمات امت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ رب کی معیشت سے ہو رہا تھا, اور وہ یہ دکھا رہا تھا کہ کون ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فنا اور بقا کی منازل طے کرے گا اور اپنے اپنے قدر و منزلت کو پاتا چلا جائے.
1: سبحان اللہ.
0: جناب حمزہ اسی میں سے تھے. اب آگے آ جاتے ہیں جناب حمزہ کے بعد اگلی باری جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے.
1: سبحان اللہ.
0: ان کا ایمان کا واقعہ بھی بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے.
1: جی جی.
0: ان سے لوگوں نے کہا تو یہ نا اس وقت مخالف تھے لیکن یہ ظلم نہیں کرتے تھے, پھر یہ ظلم کرنے پہ آ گئے تھے جو ایمان رکھتے تھے باقاعدہ, کیونکہ صحابہ جو ہے وہ اپنی عبادت کرنے لگے تھے. اچھا اب یہ جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے, ان کی جو بہن اور بہنوئی تھے جی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
1: لا چکے تھے,
0: تو یہ جب ان کو کسی نے کہا کہ بھائی تمہارا جو ہے
1: آپ جو ہے حضرت عمر فاروق بہت یہ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
0: جی اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ ان کو کسی نے خبر دی کہ تمہارے گھر تک یہ آگ پہنچ گئی.
1: آگ پہنچ گئی
0: تو انہوں نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ معاذ اللہ میں شہید کر دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
1: اسی ارادے سے
0: اسی ارادے سے وہ نکلے تھے, راستے میں ایک شخص نے پکڑا, وہاں کہاں جا رہے ہو, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. یہ گھر پہ گئے تو انہیں آواز آئی, ان کے بہن اور بہنوئی تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. انہوں نے سنا اور سننے کے بعد یہ اندر آئے, انہوں نے باقاعدہ اپنے بہنوئی کو مارا بھی اور اپنی بہن پہ بھی سختی کی. تو اس کے بعد یہ رک گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے ہو.
1: کیا پڑھ رہے تھے سناؤ.
0: جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی عام کلام نہیں ہے, میں جاؤں گا. اچھا اب تک 39 مرد مسلمان ہو چکے تھے.
1: اچھا یہ اس سے پہلے یہ واقعے کو آپ جاری رکھیے گا, میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ مکہ جو ہے شروع سے ہی اس وجہ سے بہت مشہور تھا کہ مکہ کے لوگ بڑے پڑھے لکھے تھے
0: جی,
1: اور شاعرانہ
0: بہت
1: جو ہے وہ انداز میں گفتگو کرتے تھے, اور مکہ کی شاعرانہ انداز میں گفتگو پورے عرب میں مشہور تھی اور مکہ کے جید قسم کے وہاں پر تھے جی. اور حضرت عمر فاروق کی کیونکہ جب آپ نے یہ جو آیتیں سنی تو اس وقت ان پر جو سحر طاری ہوا, میں یہ اس وجہ سے
0: اپنے تمام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اس وقت بھی عدل کیا کرتے تھے.
1: اور کیونکہ یہ میں بات یہ اس وجہ سے کی ہے کہ آپ نے جب وہ سنا اور سننے کے
0: یہاں پر ایک اور چیز,
1: ہاں
0: رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, یا اللہ مجھے یا تو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب
1: دے دے.
0: اچھا اب یہ
1: عمر بن حشام کون ہے یہ بھی بتائیے سب کو.
0: بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ابو جہل کا نام عمر بن حشام.
1: یس بالکل صحیح
0: جی. تو اب جب یہ واقعہ ہو گیا, یہ بہن بہنوں کے گھر سے نکلے, تو اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جناب سید امیر حمزہ موجود تھے
1: جی,
0: اور دو تین اور صحابہ تھے
1: جی جی.
0: تو جب انہوں نے دستک دی تو اندر سے صحابہوں نے دیکھا جھروکے سے کہ یہ تو عمر ہے, تو انہوں نے آ کے امیر حمزہ کو کہا, بولے کھولو دروازہ, اگر خیر کے آیا ہے تو انشاءاللہ ہم موجود ہیں, اور اگر شر سے آیا تو پھر ہم دیکھ لیں. اب انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کلام سن کر وہ آئے تھے, وہ ایسے ہی سحر طاری ہوا کہ انہوں نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, کیونکہ جو کچھ میں سن کر آ رہا ہوں غیر معمولی ہے, جو میں نے
1: عام انسان کا
0: کلام نہیں ہے, اور میں اس چیز سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے خلاف اب بول سکوں. انہوں نے قبول کیا. اچھا جب قبول کر لیا نا تو انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا ایک میری عرض ہے, آپ کا رب سچا, آپ پر جو کلام اتر رہا ہے وہ سچا, آپ سچے, تو اب عبادت چھپ کر نہیں ہوگی. اچھا جب یہ بات انہوں نے کہی نا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کی, حضور آپ مسکرا رہے ہیں عمر کی بات سن کر. کہنے لگے عمر جو بات کہہ رہا ہے نا اس کی تائید جبریل ابھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے. تو اب جب یہ نکلے تو ابو جہل عتبا اور یہ ابو سفیان وغیرہ سارے انہوں نے دیکھا تو دو صفے بنی تھی. دو صفے جو بنی اس میں ایک صف کی سرداری کر رہے ہیں جناب امیر
1: حمزہ اور
0: دوسری صف کی سرداری کر رہے ہیں عمر فاروق. اب جب یہ کعبے کے اندر عبادت کی غرض سے آئے تو یہ سرداران مکہ سے کچھ ہو نہیں سکا, یہ باہر آئے تو ایک
1: ڈرتے تھے.
0: انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس پہ ابو جہل نے کہا تھا کہ رک جاؤ, بے وقوفی مت کرنا ایسی جماعت کے ساتھ بھیڑنے کی کہ جس کی سرداری امیر حمزہ اور عمر فاروق کر رہے ہوں.
1: اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ایسے رکھے کہ وہی کہ میں نے جیسے کہ شروع میں آپ کو یہ بات کی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگ چنے ہوئے تھے, جتنے بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں وہ تمام چنے ہوئے تھے. خیر جی, یہ سلسلہ کار اسی طرح جاری رہے گا اور یہ محفل اسی طرح آگے بڑھتی رہے گی. اور ابھی ہمارے تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو ایک نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے دل میں ہے یاد محمد,
2: میرے دل میں

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से खुसूसी नशियात आप सुन रहे हैं एफएम 100 पर। मेरा नाम है नदीम अख्तर और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर ख्वाजा बिलाल कादरी नकवी साहब। और सिलसिलाकार बिलाल भाई, आप मुस्कुराहट क्यों हो रही है? नाम गलत ले दिया क्या? निजामी साहब, सॉरी सर, निजामी। तो बिलाल भाई, सिलसिला वहीं तक हम आए थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
1: हमजा के ईमान लाने के वाक्य हम आए थे
0: जी, जी।
1: और उसके बाद हम आते हैं अब उस वक्त पे जब मुश्रिकीन मक्का जो मुखालिफीन थे अब जो है ना मजबूर हो गए थे कि वो क्या करें, तो उसका उन्होंने एक हल सोचा और उसको उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मुआहदे की सूरत में बनाकर खाने काबा की दीवार के साथ अटकाया, और वो था सोशल बायकॉट, इकोनॉमिकल बायकॉट। शेबे अबी तालिब की वो वादी जिसमें 3 साल का एक ऐसा अरसा रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम उन असहाब उन अजीज अकारिब के साथ जो उनके दीन पर बाकायदा यकीन रखते थे, उन पर ईमान लाए थे, उस सख्ती के अंदर वो 3 साल उन्होंने गुजारे।
0: अच्छा, इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक और वाकया उसका जिक्र करने से पहले मैं अपने तमाम सामाइन को ये भी बता दूं कि जो मेरे साथ मैसेंजर पर होते हैं इस वक्त हम लोग फेसबुक पर लाइव भी हैं, और आप अगर चाहें तो अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो फेसबुक पर लाइव मौजूद हैं हमारे बिलाल भाई भी और मैं भी, तो यहां पर कर सकते हैं। अदनान ज़ाहिरी साहब आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे खूबसूरत और बासर मौजू, आप सबको जश्न विलादत बासादत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। अदनान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नाम मैं ये चाहूंगा कि उस वक्त जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग जो जिक्र कर रहे थे कि मक्का जो है वो एक हब था और मक्का में बड़े लिखे लोग होते थे और शायरी के हवाले से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयत मुबारका जब बयान फरमाते थे तो वो कहते थे कि नाउजुबिल्ला मिन जालिक, ये शायरी है और ये मजनून
1: मजनून मजनून का भी है, ये तो अगले की कहानी है। और यहाँ पर जो है
0: इसमें मैं एक
1: अभी तालिब से पहले का एक चीज मैं यहाँ कट करूंगा, बात मुकम्मल करें,
0: ये मैं छोटी सी बात मुकम्मल कर लूँ तो इसमें, क्योंकि मुझे एक वो आपने खाना काबा की दीवार का जिक्र किया ना तो मुझे ये वाकया याद आ गया। तो उन्होंने बाकायदा मक्का वालों ने मुख्तलिफ कबाइल से जो सबसे ज्यादा मंजे हुए शायरी लिखने वालों को बुलवाया था और उन्होंने बोला था कि ये एक आयत इन्ना आफाइना की तरह की कोई आयत लिखें। ये आपको वाकया याद है
1: जब वो शायरों को बुलवाया गया था?
0: हाँ जी,
1: ये जनाबे अमीर,
0: मैं चाह रहा था कि अगर आपको ये वाकया याद है तो आप खुद में।
1: जनाबे अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सरदारान मक्का जो थे इन्होंने कहा कि भाई, अच्छा इसमें एक और हस्ती है फीमेल हिंदा, उनके अल्फाज थे ये कैसी शायरी है जो लोगों को सहर में मुब्तला करती है, आसमान में महल की बातें और जहन्नुम और जन्नत की बातें और ये इस तरह के मामला, तो उस वक्त ये मामला तय पाया था कि भाई
0: उसी के मशवरे से
1: बाकी था कि भाई बुलवाओ ऐसे सुखनवरों को
0: कि जो
1: इसके जवाब में दें। तो उसके जवाब में रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरी थी ना कि इनसे कहो कि इस जैसी एक आयत भी लेकर आ जाए, और वो शायरी जब उन्होंने बुलाया था तो वो सुखनवर ही सारे अपने सुखन फहम में मुब्तला हो गया कि भाई ये हम
0: उन्होंने जब ये पढ़ा, जब उन्होंने बोला कि ये किसी इंसान का
1: कलाम ही नहीं है
0: ये जी। तो ये एक मैं वाकया था जो कि मैं चाह रहा था कि खाना काबा की दीवार से मुझे याद आ गया, और उसके बाद फिर सख्तियां बढ़ती गई और वो यहां उसका
1: यहां जो आपने बात की ना कि ये तो किसी इंसान का कलाम ही नहीं है जिसका हम जवाब दें, तो यहां पर एक मैं बड़ी खूबसूरत बात जोड़ूंगा, जब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज में मेराज का सफर तय कर अगली सुबह वापस आए
0: जी, जी
1: तो जब वो ये बात बता रहे थे तो रास्ते में जब मुलाकात हुई तो वो मुलाकात हुई थी अबू जहल से, और अबू जहल को उन्होंने यही बताया कि मैं मेराज से होकर आया, उन्होंने बताया कि मैंने कल मस्जिद अक्सा का सफर तय किया और ये सारी बात, तो अबू जहल तो फिर अबू जहल था, उसने बोला 30 दिन की मुसाफत जाने की, 30 दिन की मुसाफत आने की और आपने एक रात
0: में तय कर ली।
1: अब यहाँ एक लतीफ नुक्ता जो आपने अभी बात की कि ये तो इंसान का किसी इंसान का कलाम ही नहीं है, तो ये इस बात की दलील है कि अबू जहल से जो उन्होंने مسجد اقصا والی بات کی، وہ اس لیے کہی کہ جسے زمین ہضم نہیں ہو رہی اسے
0: آسمان کا ہضم ہوگا. سنجیدہ جو ہیں وہ بھی ہمیں سن رہی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے. وعلیکم السلام. طارق عباس صاحب لاہور سے جشن عید میلاد النبی مبارک، ان کا میسج آیا. جی آگے.
1: اچھا اب اس کے بعد سختیاں آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں. اب جب ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بائیکاٹ کرو.
0: جی
1: یہ سرداران مکہ ابو سفیان اور ان سب نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ بھائی سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ کریں گے، اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا
0: کھانے پینے کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، تمام بائیکاٹ.
1: اچھا اس کا انہوں نے طریقہ کار کیا نکالا تھا، جو تاجر آتے تھے نا ان سے ان کو مال خریدنے کے بجائے، مطلب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی جو لوگ تھے ان کے پاس بھی مال تھا، ان سے یہ مال خرید نہ سکے اصحاب رسول، یہ کیا کرتے تھے تاجران سے دگنی قیمت میں مال خرید لیا کرتے.
0: اور ان کو تو مکہ سے تھوڑا سا آگے شیب ابی طالب
1: جسے شیب ابی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر باقاعدہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو گھاٹی تھی وہاں 3 سال تک رکھا گیا تھا
0: ان کو، رکھا گیا تھا
1: اور ان سے بائیکاٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ بھائی نہ تو ان کو کوئی کھانے کو دے گا نہ ان کی کوئی معاونت کرے گا. اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے نہ معاونت ہو رہی ہے، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ کوئی کاروباری لین دین ہو رہا ہے، نہ کوئی کھانے پینے میں مدد کر رہا ہے. 3 سال کے عرصے میں سردی گرمی دھوپ چھاؤں خزاں بہار نہ جانے کتنے موسم آئے.
0: یہاں میں چاہوں گا کہ آپ دو ہستیوں کا ضرور ذکر کریں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کا.
1: جی
0: کیونکہ ان کا ایک اہم کردار ہے.
1: جی جناب خدیجۃ الکبریٰ جو کہ بنو اسد سے ان کا تعلق تھا اور رئیس تھی یہ مکے کے اندر، رئیس خواتینوں میں سے سب سے رئیس خواتین،
0: اس وقت تک نہیں رہی تھیں،
1: نہیں اس وقت تک رہی تھیں یہ. یہ شیب ابی طالب کے بعد ان کا معلوم ہوتا جو ہے نا
0: ختم
1: ہوا تھا. اچھا یہ کیسے ہوا تھا، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زندگی بخوشی گزارنا قبول کیا تھا. اچھا قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس جو دولت ہے نا وہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت میں ان کی مدد میں خرچ کروں گا. اور وہ اس کے لیے انہوں نے کیا کرا، اپنے جو بھتیجے تھے جناب حضرت حکیم ان کے ذریعے چوری چھپے کھانے پینے کا غلہ جو بھی ممکن ہوتی تھی نا امداد وہ پہنچایا جاتا تھا. اچھا یہ جو ہے جناب حکیم کا ایک دفعہ سامنا ابو جہل سے ہوا تھا، اور جب ابو جہل سے ہوا تو اس نے رات کی تاریکی میں انہیں پکڑا اور پکڑنے کے بعد جھگڑنے لگا. تو بنو اسد کے جو قبائل کے جو سرداران تھے انہوں نے پھر جناب حکیم کی حمایت میں کہا کہ بھائی ایک بھتیجا اپنی پھپھی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے تو تم اسے کیسے روک سکتے ہو، تم نے بنو ہاشم اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان سب سے تم نے بائیکاٹ کیا ہے نا، تو ان سے بائیکاٹ کرو، یہ شخص تو بنو اسد کا ہے. اب وہ قبائلی اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹنا پڑا،
0: اسے پیچھے ہٹنا پڑا.
1: اور یہ بات انہوں نے پھر آگے بتائی. یہ جو ٹینیور تھا
0: جی
1: اس میں جناب خدیجہ کا یہ کردار تھا کہ جو سرداران مکہ آنے والے تاجران سے دگنی قیمت پہ خریدتے تھے نا، جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے بھتیجے کے ذریعے اس کی دگنی قیمت دے کے ان سے خرید لیتی.
0: سبحان اللہ.
1: یہ وہ دور تھا. اچھا اس وقت ان کی جو ہے نا عمر جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف پہنچ گئی تھی، اور یہ بہت سخت ترین سال تھے، بیماری میں مبتلا ہونا، سردی گرمی بخار اس طرح کے سخت موسم کے اندر رکنا، تو یہ بہت بڑا ایک وہ تھا سخت ترین پیریڈ.
0: جی جی
1: جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو معاونت تھی وہ قابل ستائش بھی رہی.
0: جی جی
1: اور نہ صرف قابل ستائش بلکہ قابل تعریف بھی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی
0: اچھا جناب میری پیاری سی بہن جو ہے وہ بھی سن رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں حمیرہ غزنفر، اور کہہ رہی ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ پاک وسلم بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت گفتگو. اور مشکل اہلا بھی آ گئی ہیں، وہ بھی سلام کے کہہ رہی ہیں اور سبحان اللہ بھی کہہ رہی ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کی گفتگو سے سب جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو سختیاں جھیلیں اور تمام اصحاب نے، اور شیب ابی طالب میں جتنے بھی صحاب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو سختیاں تھیں، بھوک اور افلاس کا جو عالم تھا وہ کہاں تک پہنچ گیا تھا؟
1: پتے جو ہوتے تھے نا،
0: جی جی،
1: مطلب سختیاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، تو جو پتے تھے نا وہ کھائے ہیں انہوں نے.
0: جی جی.
1: اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بائیکاٹ ہے اس میں صرف جوان شامل نہیں ہے،
0: بزرگ بچے
1: سب شامل ہیں. تو جن لوگوں نے یہ 3 سال کا سخت ترین ٹینیور گزارا ہے ان کا کیا مقام ہوگا؟
0: بہت بلند مقام.
1: کیا قربانیاں انہوں نے دی؟
0: مطلب اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 3 سال کا یہ جو وقت گزارا تو مکے میں موجود باقی جتنے بھی تھے وہ بھی اس لہت پر آگے تھے کہ انہوں نے ابو لہب کو، ابو جہل کو، ابو سفیان، امیہ، شیبہ، ان سب کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بس کر دو بھائی، بس کر دو، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. اور
1: اس کی خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو پہنچائی تھی.
0: جی،
1: کیونکہ ابھی تک ہم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو کردار تھا وہ تو بیان کیا. جناب ابو طالب جو ہے،
0: جی جی،
1: یہ سرداران مکہ کے ساتھ باقاعدہ مشاورت کرتے رہے اور اس چیز کے لیے کوشاں رہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے،
0: اور یہاں تک کہ انہوں نے
1: اپنے بیٹے حارث کے ذریعے بھی معاونتیں کروائی
0: تھیں، اور حضرت ابو طالب کو انہوں نے جو ہے بہت لالچ بھی دی مکہ والوں نے، مگر انہوں نے اپنے بھتیجے کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا.
1: نہ صرف جناب ابو طالب کو، میں یہاں،
0: اور وہ بہت بزرگی میں تھے اس وقت.
1: جی، جناب ابو طالب کو تو لالچ بعد میں دی تھی انہوں نے. اس سے پہلے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باقاعدہ نشر و اشاعت، تشریح، جو کیا کہتے ہیں، ایک سمجھ لیں کھلے عام تبلیغ والا دور آ گیا تھا، تو یہاں پر فی زمانہ سیکھنے کے لیے حوالے سے میں ابو جہل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک مکالمے والی حدیث ہے وہ کوٹ کرتا ہوں. ابو جہل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے محمد، تمہیں جو چاہیے وہ ہم سے لے لو، اپنے نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے ساری بات سننے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ کہا نہیں. کہا تم اب تم جا سکتے ہو. تو مفسرین اس حدیث سے یہ نکالتے ہیں کہ مخالف ہی کیوں نہ ہو، آپ نے سامنے والے کی بات پوری سننی اور سن کر پھر اسے جواب دینا ہے. یہاں پر ہمارے ہاں آج کل سننے کا مادہ بڑا کم ہے.
0: جی،
1: وہ ابو جہل جو کیا کچھ نہیں کر رہا اس کا سن رہے ہیں رسالت مآب.
0: اچھا، اب سلسلہ کار میں بلال بھائی یہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے ہم نے کل بھی یہ پروگرام، کل سے پروگرام یہ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور اب ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً تمام سختیاں جھیل چکے ہیں، اب کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود سا بھی رہ گیا ہے اور یہ محفل ایسی ہے کہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شروع ہوتا ہے تو وقت کا حقیقت میں پتہ نہیں چلتا اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اب میں یہ چاہوں گا کہ 15-20 منٹ کے اندر جو ہے نا آپ اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہوئے ہجرت کی جانب آ جائیے. اس کی وجہ میں مکمل کر لوں بات. اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ آخر میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 10-15 منٹ ہم فی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت سے ہم نے کیا حاصل کیا فی زمانہ، اس پر بھی ہم تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہیں گے.
1: اب یہ شیبہ ابی طالب کا قصہ گزر گیا. گزرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خبر دی گئی کہ پہنچاؤ ان تک پیغام، چونکہ جو معاہدہ ہے نا
0: جی
1: اس میں صرف اللہ کے نام کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ دیمک کھا چکی ہے.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: اور یہ بنو اسد،
0: یہ اس کا تھوڑا سا مختصر آپ یہ بیان فرما دیجئے کہ شعیب ابی طالب بھی ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا جس میں
1: مکہ
0: کے تمام بدزن ہو گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر لکھا تھا اور سب اتفاق کیا تھا
1: جناب ابو طالب بھی اس
0: معاہدے، اور کہ ان کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے مکہ سے تمام سرداروں کی وجہ
1: سے. ہم آتے ہیں، یہ نکل گئے یہاں سے. اب آتے ہیں بات ہجرت.
0: جی
1: اچھا، ہجرت کیوں ہوئی؟ جب معاذ اللہ سما معاذ اللہ دار الندوہ کے اندر قتل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ معاذ اللہ بنایا گیا، تو جو ہجرت کا واقعہ ہے یہاں پر بھی مختصر اختصار کے ساتھ کوٹ کرتا چلوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جناب علی کو جو فرمایا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیان کرنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات ہجرت کر رہے تھے انہوں نے اپنے سے پہلے اپنے جتنے بھی اصحاب تھے ان سب کو نکال دیا تھا کہ تم جاؤ مدینہ میں. اچھا، وہ مدینہ چلے گئے. اب جب یہ آخر میں نکلنے والے جو لوگ تھے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور جناب علی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو کہا کہ علی، آج میرے بستر پہ تمہیں سونا ہے.
0: سبحان اللہ.
1: اور یہ امانتیں ہیں،
0: یہ وہ لوٹانی ہیں،
1: یہ تمہیں لوٹانی ہے. اب یہاں یہ سوچیں کہ ایک شخص کا باقاعدہ مکے میں بائیکاٹ ہوتا ہے تو امانتیں کس کی رکھی ہوئی ہیں؟ مخالفین کی ہی رکھی ہوئی تھی. وہ مخالفت میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ صادق اور امین امانت دار ہیں، ہماری امانت کہیں نہیں جائے گی، لیکن بدبختی تھی کہ وہ نہیں مانے تھے اس وقت تک. تو جناب علی اس وقت بستر پہ جب سوئے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ جو
0: ہجرت کے لیے
1: روانہ گئے, جناب علی کا یہاں بہت خوبصورت جملہ میں یہاں کوٹ کروں گا, جناب علی کا قول ہے کہ میں نے اس رات سے بہتر نیند ساری زندگی نہیں کی. تو کہنے لگے کیوں؟ کہنے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا نا کہ امانتیں سب کو دے کر یہ کام نمٹا کر تم نے مدینہ پہنچنا ہے. تو مجھے یقین تھا میں نے مدینہ پہنچا, مجھے آج موت نہیں آنی.
0: سبحان اللہ.
1: اب یہ والا واقعہ, اب دوران ہجرت ایک واقعہ, جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تو
0: ہمارے قریب رہے,
1: تو جو واقعات پیش آئے اس میں جو ہے ایک واقعہ ہے جو ان کا پیچھا کر رہا تھا دیہاتی بدو.
0: جی
1: وہ تین دفعہ زمین کے اندر دھسا تھا.
0: جی
1: اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں بشارت دی تھی اسی سفر کے اندر تیسری دفعہ میں کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو میری مخالفت میں میری پیچھا کر رہا ہے. اس نے تینوں دفعہ جو نے یہ کہا تھا کہ اچھا مجھے اب بخشنے میں دوبارہ نہیں آؤں گا. تو تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا دیکھ اب یہ آخری بار ہے, تو اس بار وہ پلٹ گئے تھے. اچھا جب وہ چلے گئے, اب یہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کے دوران واقعہ ہے جو جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, کہ وہ کفار اور جو ان کے مخالفین تھے ان کو تلاش کرتے کرتے اس غار پہ پہنچے, تو
0: جی جی
1: قدرت الہیہ نے ان کی حفاظت کیسے کی, وہ مکڑی کا جال بنایا گیا تو اس سے وہ
0: کبوتر
1: کے انڈے اور یہ سب کچھ اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت کی کمی ہے یہ سب ہوا. بالآخر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں وقت گزارنے کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. اب یہاں مدینے میں جب وہ داخل ہو رہے تھے تو مدینے کے اندر انتظار ہو رہا ہے, لوگ درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ تھے جو ان کے منتظر تھے. ایک ایسا بھی شخص تھا جس کو تلاش تھی کہ آخری نبی اس زمانے آنا ہے اور اسے مدینے کی شناخت اس طرح ہوئی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ تمہیں اس زمین پر جانا ہے جہاں کھجوروں کے باغات ہیں, اور وہ مدینے میں تھے.
0: مدینے میں تھے
1: اور وہ شخص کوئی نہیں, سلمان, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
0: سبحان اللہ.
1: کیونکہ انہوں نے اپنا جو فارس کا جو شہر چھوڑا تھا تو وہ پوری باقاعدہ ایک ڈیٹیل ہے, وقتی کمی کے باعث میں یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ آخری وہ ایک یہودی راہب کے ساتھ تھے. اس کا جب انتقال کا وقت تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ اب میں کدھر جاؤں, تو کہا کہ تم نبی آخری الزماں کے شہر میں جاؤ. کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جس شہر میں آئیں گے وہ کھجوروں کا باغات ہوں گے. تو یہ وہ پہنچ گئے اور یہ وہاں پر ابھی غلام ہی تھے.
0: جی
1: کیونکہ اسے کیا کہتے ہیں پورے ٹینیور کے اندر جب وہ نکلے تھے وہاں سے تو ان کے ساتھ کچھ قافلے والوں نے دھوکہ کر کے ان پہ بطور غلام ایک جو جی شخص کو بھیج دیا تھا, جس کو ان کی جو آزادی وہ بھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دین ہے.
0: مختصر یہ کہ حضرت سلمان فارسی بھی وہاں پر موجود
1: جی
0: اور وہ انتظار
1: صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اچھا یہ تو تھا ایک واقعہ. اس کے بعد آپ آ جائیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ,
0: جب آپ وہاں پہنچے اور
1: مدینے میں داخل ہو گئے تو سارے سرداران جو مدینے میں موجود تھے جو منتظر تھے, اس میں منافقین بھی شامل تھے, سب نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی اس کی لگام کو تھام لیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہمیں شرف بخشیں, ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں اور یہ اور وہ. تو اس پہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے میری اونٹنی
0: کرے.
1: انہوں نے اونٹنی کو چھوڑا. اب وہ اونٹنی چلتے چلتے چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے آگے
0: سامنے رک گئی
1: اور وہاں پر وہ بیٹھ گئی. جہاں وہ بیٹھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری.
0: اچھا اپنے تمام سامعین کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم لوگ یہ واقعات کا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آپ یقین مانیے کہ ہر لمحے کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. حضرت سلمان فارسی کا جو ذکر کیا بلال بھائی نے, یہ بھی ایک پورا ایک جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وقت کی کمی کے باعث آپ کو نہیں بتا سکتے ہم, مطلب وقت بہت محدود ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنکلوڈ بھی کریں. اور اس کے بعد جب حضرت ایوب انصاری کا ذکر جو ہو رہا ہے اور ان کے گھر میں جو اونٹنی رکی, اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا, ایک بہت خوبصورت بہترین قسم کا واقعہ ہے اس مقام کا, اس جگہ کا. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی پھر اس طرح کے نشست رکھیں گے تو اس کو بتائیں گے. یہ میں آپ لوگوں کو صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ اپنے پاس اگر چاہیں تو ان چیزوں کو نوٹ کیجئے اور اس کی تحقیق کیجئے اور پڑھیے, آپ کو بہت اچھا لگے گا, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, دینی علم میں آپ کے اضافہ ہوگا. جی سر آگے بڑھیے.
1: یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ دینی علم میں اضافہ ہوگا, کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑے تو ان کی سیرت پڑھے,
0: بے شک,
1: اور ایک جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان سے رابطہ جوڑنے کا ایک طریقہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہو. اچھا اب یہاں جو ہے نا، یہ جو ہے طریقہ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا. اب یہاں پر آج دور زمانہ جو ہمارا فی زمانہ ایک دور ہے، وہ ہے بہت زیادہ اولیاؤں کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہے. تو کچھ لوگوں کو بڑا لگتا ہے کہ ولی بننا بڑا مشکل ہے. میں آپ کو یہاں پر آج 1400 سال پہلے جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصاب دے گئے، وہ دو لائنوں پر مشتمل ہے، آپ ولی اللہ بن جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ولی اللہ بننا ہے تو آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں. پہلا کام، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس سے بچنا ہے،
0: سبحان اللہ.
1: اور دوسرا وہ کام جس کام کو کرنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے وہ کرنا ہے، بن گا ولی اللہ.
0: آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، اور آج کے اس دور میں ولی اللہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کاموں پر عمل مکمل طور پر ہوتا نہیں ہے.
1: جی، تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، اب ہم آ جاتے ہیں مدینے کے اندر، جب ابو ایوب انصاری کے ہاں وہ رہے
0: جی،
1: تو ان کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی جو ہے نا، خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اوپر کی منزل پر رہنا، میں نیچے رہوں گا.
0: نیچے کی منزل پر.
1: تو اس وقت جو گھر ہوتے تھے نا، اس میں کھجور کی چھال کی لکڑیاں وغیرہ استعمال ہوتے، تو جناب ابو ایوب انصاری کے ہاتھوں سے پانی کا برتن گر گیا تھا. جی. اور وہ گرا اس جگہ کہ جب وہ پانی اس پہ سے پھیلا تو وہ نیچے ٹپکا، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آرام میں خلل کا سبب بننے لگا تھا. اسے دیکھ کر ابو ایوب انصاری اور ان کی جو زوجہ تھی، انہوں نے فوراً بھاگی، اور انہوں نے پھر ان سے اصرار کیا کہ حضور ہماری التجا قبول کریں، آپ اوپر آ جائیں، ہم نیچے رہیں گے، آپ اوپر رہیں. تو اس وقت پھر وہ پہلی منزل میں جا کر رہنے لگے. اچھا، اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس طرح سے سمجھیں کہ یہاں پر بھی آپ نے کہا کہ فی زمانہ ہم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں. مدینے میں آ گئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت جو تعمیر کے پتھر رکھے جا رہے ہیں، صحابہ کرام میں سے بیشتر بھوکے تھے، اور اتنے بھوکے تھے کہ کچھ نے تو اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا. کسی نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے یہ تجویز رکھنے کی کوشش کی کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اہتمام کریں. تو کہا چلو ٹھیک ہے. جب یہ بات کرنے کے لیے گئے نا، تو سامنے ایک منظر ایسا آیا جس سے جو صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہم بات کریں وہ تڑپ اٹھے. وہ تھا یہ کہ ہوا کے جھونکے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اس طریقے سے، سمجھ لیں کہ
0: اڑا
1: اور اس طریقے سے نظارہ دکھانے والی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ آپ تو ایک ایک پتھر باندھے میں رسالت امام کو سیکھیں، وہ
0: دو
1: پتھر باندھے میں. تو یہ ایک ٹینیور ہے، یعنی لیڈر اگر آپ نے بننا ہے تو سب سے بڑی تکلیف کا جو حصہ ہے وہ
0: پہلے اپنے لیے خود لے. یہ سلسلہ گار اور آگے بڑھا، مدینے میں اسلام کی تبلیغ ہوئی، اور اس کے بعد غزوات پر آ جاتے ہیں.
1: غزوات پہ آ جائیں، غزوہ احد کے اندر جو کردار انہوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ایک لیڈر کے طور پر، یعنی لیڈر اگر بہادر ہے.
0: سب سے پہلے تو غزوہ بدر
1: کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اصحاب بدر کی 313 کی تعداد،
0: جی،
1: جو سمجھ لیں کہ ایک ایسا غزوہ ہے جو سب سے پہلا ہے.
0: اچھا، پہلا غزوہ
1: دین اسلام کا. اور یہاں پر میں اصحاب بدر کی شان بیان کرنا چاہوں گا کہ جبریل امی سے کسی نے کیا پوچھا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی سے کہا کہ تمہارے ہاں جو اصحاب بدر کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے ان کا کیا مقام ہے؟ تو کہنے لگے حضور ان کا آسمان میں وہی مقام ہے جو یہاں اصحاب بدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رکھا.
0: سبحان اللہ، سبحان
1: تو
0: اللہ.
1: یہ شان ہے اصحاب بدر کی.
0: سبحان اللہ.
1: اصحاب بدر میں 313 مسلمان،
0: جی،
1: جس میں سے گھوڑے بھی نہیں تھے زیادہ، اونٹ بھی نہیں تھے زیادہ، اور ہتھیار بھی پراپر نہیں تھے، 1000 کے مقابلے میں اترے تھے.
0: جی.
1: اور مشرقین مکہ جو سرداران مکہ تھے وہ زوم میں تھے، اس خماری میں تھے کہ ہم تو یہ جنگ جیت جائیں گے.
0: جی.
1: اور جیتنے سے پہلے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تھا.
0: جی.
1: باقاعدہ 100 اونٹ نہر کرے تھے.
0: اس صبح جو جنگ ہونی تھی اور رات میں
1: اسی امیہ نے جو بلال حبشی کا آقا تھا.
0: جی جی.
1: تو جب یہ بات ہوئی، اصحاب بدر سے بات چیت کرتے ہوئے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک دن پہلے جس جس کا جہاں ماننا طے تھا نا اس کی نشانیاں تک بتائیں. تو اصحاب بدر کا واقعہ جو ہے بہت ایک سمجھ لیں کہ ایسا پہلو ہے جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین لیڈرشپ کا نمونہ آپ کو ملے گا. اگر آپ کسی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہیں تو آپ اپنی ٹیم بلڈنگ کی سکلز اگر سیکھنا چاہتے ہیں آپ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی کوالٹیز پڑھیں.
0: بے شک
1: غزوات کیونکہ ایک ایسا مارکا ہوتا ہے جس میں انسان کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے اپنی جان سے.
0: بے شک
1: اس سے بڑا کوئی نقصان میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے نزدیک کچھ ہوگا. کہنے والے کہتے ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جان ہی جب نہیں بچی تو پھر بچا کیا. اس سچویشن کو ہینڈل کرنا پیس آف مائنڈ کے ساتھ, لوگوں کو حوصلہ دینا ہے, ٹیم بلڈنگ کرنی ہے, ٹیم مینجمنٹ کرنی ہے, آپس میں انتشار نہیں ہونے دینا, یہ بہت بڑا رول ماڈل فی زمانہ. اب اصحاب بدر کے بعد آپ آگے آ جائیں غزوہ احد بلکہ غزوہ احد سے زیادہ میں امپورٹنٹ سمجھوں گا حضرت سلمان فارسی کا. یہاں تھوڑا سا ہم ذکر کریں غزوہ خندق والا.
0: غزوہ خندق بالکل
1: جب یہ والا واقعہ غزوہ خندق کا پیش آیا تو اس جنگ کے اندر ایک مدینے کے اندر ایک تجسس تھا کہ بھائی اب تو جو پہلے کی تعداد تھی اس سے زیادہ آ رہے ہیں تو اب کیا کریں,
0: اور ایک طرف سے نہیں آ رہے,
1: ایک طرف سے نہیں یہ تینوں طرف سے آ رہے ہیں,
0: تین طرف سے آ رہے ہیں.
1: تو اس پہ سلمان فارسی جو کہ اب آزاد ہو چکے تھے, ایمان لے آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا حضور ہمارے فارس کے ہاں نا جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں تو خندق کھودی جاتی ہے. تو وہ غزوہ خندق اس لیے کہلائی تھی کہ وہ خندق جو کھودی گئی تھی اس
0: ان کے حضرت سلمان فارسی کے مشورے
1: پر کھودی گئی تھی. ایک یہ ہو گئی بات.
0: اس میں ایک میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سامعین کو وہ بھی بتائیے کہ معجزہ بھی ہے اس میں جو کہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر جو ہے وہ اصحاب سے جو ہے وہ ہل نہیں رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو وہ ایک پتھر ایسا تھا کہ جو کہ وہ نکل نہیں رہا تھا, زمین سے نکل نہیں رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام صحابہ آئے اور انہوں نے بولا کہ یہ پتھر جو ہے یہ ہل نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا کہ چلو دوبارہ کوشش کرتے ہیں, میں بھی ہاتھ لگاتا ہوں ساتھ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہاتھ لگایا تو وہ موم کی طرح پتھر وہ باہر آ گیا. یہ ایک معجزات بے تحاشا معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کی سیرت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے اتنے پہلو ہیں معجزات کے پہلو ہیں, آپ کی سیرت نبوی کے بے انتہا پہلو ہیں, لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے پہلو ہیں.
1: انسانوں کے ذکر کرا نا
0: ابھی, ہاں ابھی تو
1: اب میں ایک جو حیوانات میں سے ایک اونٹنی کا تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا.
0: جی بالکل کیجیے.
1: ایک اونٹنی یا اونٹ وہ دوڑا ہوا, اچھا یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث, وہ موجود تھے. ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آ کے اس نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف اپنا سر جھکایا اور سر جھکا کر ان کے کان میں اپنی تکلیف بات کی. انہوں نے کہا اچھا اب تم آ گئے ہو نا, جو گھر دیکھا جائے گا. اتنی دیر میں کچھ لوگ رسی ہاتھ میں لیے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. تو انہوں نے رسالت امام, وہ بھی مسلمان تھے, کہا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ ہمارا اونٹ ہے تو یہ ہم جو ہے واپسی لینا چاہتے ہیں, آپ دے دیں ہمیں. تو کہنے لگے تم کس غرض سے؟ بولے ہم اصل میں سے اپنے ساتھ لے جائیں گے. بولے نہیں یہ تو تمہاری شکایت لے کر آیا ہے. کیا مطلب؟ بولے اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہاری ایک عرصے تک خدمت کی. بولے جی بالکل بہت لمبے عرصے تک خدمت. بولے اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم اسے ذبح
0: کرنا ہے.
1: تو بتاؤ کیا کوئی ایک نیک شخص کسی کی نیکی کا ایسا سلا دیتا ہے؟ آج وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو. تو کہنے لگے مجھے بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. کہنے لگے حضور آپ ایسی رکھ لو. نہیں نہیں نہیں قیمت بتاؤ. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر قیمت طے کی. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت دی اور قیمت دینے کے بعد جب وہ لوگ چلے گا تو انہوں نے اونٹ کو کہا اونٹ سے کہ اب تم آزاد ہو جاؤ. وہ اونٹ جب جانے لگا تو جاتے جاتے وہ رکا اور واپسی آیا اور واپسی آ کے کچھ رسالت امام سے کہا تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جب وہ یہ کہہ کر جانے لگا تو تمیم داری پوچھتا حضور اس نے سر کیا کہا؟ آپ تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہے تھے وہ واپسی آیا اس نے. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اونٹ نے مجھ سے یہ کہا کہ جس طرح سے آج آپ نے مجھے آزاد کیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی امت بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آزاد فرما دے بغیر کسی حساب و کتاب. یہ سن کر یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی شفیق ہستی جو انسانوں پر ہی نہیں جانوروں پر بھی,
0: بے زبان رحمت للعالمین ہے,
1: رحمت للعالمین ہے. تو یہ ایک واقعہ میں نے اس لیے یہاں کوٹ کرنا سمجھا کہ جانوروں سے محبت بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
0: بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی سلسلہ کار ہے. اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ فتح مکہ پہ آ جائیں باب.
1: اب یہ سارا ٹینیور ہو گیا فتح مکہ.
0: جی
1: اب فتح مکہ جو ہے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں کہ اس وقت فل کمانڈ کنٹرول کے اختیارات کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اور داخل ہو رہے ہیں, اب ذرا سوچیں کہ ایک ایسا شہر, ایک ایسا قبیلہ, ایسے لوگ جنہوں نے اپنے طاقت کے زوم میں آپ کے ساتھ غلط کیا, اور جب اب آپ کمانڈ میں آئے تو اب آپ کا دل چاہے گا کہ جی میں اپنے ساتھ
0: بدلے لوں.
1: لیکن فتح مکہ میں بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے اس درجے کو ثابت کیا جو تمام انسانیت کے لیے ایک سبق بن گیا.
0: بے شک
1: داخل ہوتے ہوئے ندا لگائے گئے کہ ہر بندہ
0: محفوظ
1: ہے جس نے اپنا دروازہ بند کیا, ہر بندہ محفوظ ہے جس نے ہم سے اتفاق کیا, اور ہر وہ شخص محفوظ ہے جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی.
0: اچھا, اس حوالے سے میں تھوڑا سا اضافہ اس میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جب لشکر مکہ فتح کرنے کے لیے جب وہ وہاں پر پہنچا اور اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا, تو مکہ کے جتنے بھی سرداران تھے وہ سارے ان پر ایک ہیبت اور خوف طاری ہو گیا تھا.
1: جی بالکل,
0: اور ہیبت اور خوف اس وجہ سے طاری ہو گیا تھا کہ تقریباً 10,000 کے قریب
1: 10,000
0: مسلمانوں کے ساتھ کا وہ لشکر تھا, اور اس دور میں 10,000 ایک بہت بڑا لشکر,
1: بہت بڑا لشکر سمجھا,
0: مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ جو پہلا غزوہ جو تھا, پہلا 1,000, مطلب وہ بڑا لشکر ان کا جو تھا 1,000 کا تھا, اور اس طرح جتنے بھی لشکر رہے تو 10,000 کا لشکر اور ایک مکہ پر ایک ہیبت طاری ہو گیا تھا. اور ابو سفیان کا جو آپ نے ذکر کیا ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اعلان فرما رہے تھے, اور ابو سفیان کا نام اس وجہ سے لیا کہ پورا مکہ یہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں ابو سفیان ہے
1: جی,
0: اور اس کی بیوی تھی ہندا
1: جی,
0: اور اس وجہ سے کہ اب عام آدمی سوچنے والا کہ یار یہ جو سب سے بڑا ان کا دشمن ہے وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ بھی محفوظ ہے, تو میں تو پھر محفوظ ہوں. ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے, ان کے ذہن میں یہ ڈالنے کے لیے, اور پھر مکہ تشریف لائے, اور پھر وہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ تمام
1: خانہ کعبہ میں, یہاں پر یہ فتح مکہ کے اندر ایک بہت اہم جو واقعہ رونما ہوا وہ ہوتا یہ کہ جب یہ مسلمانوں کا لشکر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں اس احاطے میں داخل ہوا جہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا, تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے ان کو توڑنے کا حکم دیا تھا, اور خود توڑے تھے.
0: اچھا, حضرت علی
1: کے ساتھ, تو حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ علی میرے کندھے پر چڑھو اور یہ بت توڑو. ایک بت جو ہے وہ تھوڑا اونچا تھا, تو حضرت علی نے کہا کہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال وہ ایک معاملہ تھا, انہوں نے وہ ہوا. پھر اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا.
0: خیر, یہ تمام سلسلے, اس میں ایک اور, اس میں ایک ایسا جذبات والا ایک پہلو شامل ہے کہ سالوں کے بعد,
1: دس سال
0: کے بعد جو صحابہ ہیں وہ اپنے شہر آئے, اور پھر اپنوں سے وہ ملے, اپنی بیوی سے
1: ملے,
0: بچوں سے ملے, اور یہ تمام سلسلہ کار. اب اس میں میں اس کو اختتام اس, اور وہاں پر پھر حجت الوداع کی
1: حجت الوداع
0: میں چاہوں گا,
1: آج کے دن تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ خطبہ حجت الوداع کی ایک ایسی بات ہے جو ہر صدے باپ پہ, اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی خطبہ حجت الوداع میں کہ آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ خطبہ تھا
0: جی
1: جب وہ مکمل ہو رہا تھا, تو اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی تھی, اس کو سن کر سارے جو کم و بیش 1,25,000 صحابہ کرام جو تھے وہ اس مجمع میں شامل تھے, تو ان کی آنکھیں اشک بہا تھی. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اگلے سال تم مجھے نہ پاؤ. تو یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ باور کرانا تھا کہ جو دین تمہارے لیے پسند کیا گیا وہ دین اسلام ہے. اچھا, دین اسلام دین فطرت ہے, دین اسلام کو سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں. آپ کی فطرت جس چیز کو معیوب سمجھ رہی ہے نا معاشرے میں, وہ دین اسلام بھی معیوب نہیں سمجھ, مطلب اسے اچھا ہی نہیں سمجھ رہا ہے. وہ مثال کے طور پہ ہم بد کلامی کرتے ہیں, ہم بد نگاہی کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم رشوت دیتے ہیں, اس طرح کا جو بھی فعل معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے اسے آپ کی فطرت ہی قبول نہیں کرتی.
0: بے شک, وہ چاہے کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو, اور ہمارا دین جو ہے وہ اس کی تلقین کرتا ہے.
1: بالکل ایسی.
0: خیر جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے FM 100 پر آپ یہ پروگرام جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں, اور فیس بک پر خیر آپ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ پچھلا جو تقریباً 40 منٹ جو ہم نے گزارے ہیں بہت تیزی میں گزارے ہیں, اور کل بھی جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹوں کا پتہ نہیں چلا, اور آج بھی کوئی سلسلہ کار ایسا ہی رہا ہے. اور اس کو کنکلوڈ کرنے کا یا تیزی کے ساتھ ان واقعات کا بیان کرنا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت کی کمی بھی ہے, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم بلال بھائی کی جو ہے یہاں پر موجودگی کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں, اور ان سے اب یہ بھی بات ان سے پوچھ سکیں کہ فی زمانہ جو ہے ہمارا, ہم جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں, ہم کتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں, اس سے کچھ سیکھتے ہیں, اس کو کچھ کرنے کی کوشش, عمل کرنے کی, سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے مسلم امہ کے لیے خصوصی طور پر, اور خصوصی طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پتا ہے؟ کیا ان کو صرف یہ پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و آخر الزماں ہے اور وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم مسلمان انہی کی وجہ سے ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, دیٹس آل؟ کیا صرف یہ ہے ہمارا دین؟ کیا صرف یہی بتایا ہے ہمارے نبی نے؟ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو ہمارا, ہم ہر نماز میں جو ہے درود پاک پڑھتے ہیں, اور وہ درود پاک میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ کی جتنی بھی آل اولاد ہے اس تک ہم درود بھیج رہے ہوتے ہیں, تو ہم ہر نماز میں بھی یہ ذکر کر رہے ہیں. اور یہ جو آل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور آپ کی آل تک, ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے؟ آپ یقین مانیں کہ ایک ایک نبی, ایک ایک ہستی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو منسلک ہے, وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, اور وہ جو جڑ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
1: اگر بشارت کی سب بشارت تو
0: اگر آپ مطالعہ کریں تو ہم نے اسی وجہ سے ہم نے پہلے پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے لے کر آپ کی ولادت تک کا ذکر کیا, اور آج جو ہے ہم نے جو ذکر کیا آپ کی ولادت سے لے کر اور آپ کے پردہ فرمانے تک کا جو ذکر ہے وہ بھی کیا, لیکن مکمل طور پر ہم انصاف نہیں کر سکے وقت کی کمی کے باعث. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ آج کل کے نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے دادا کا نام کیا تھا, اپنے دادا کا نام نہیں پتا تو آپ کے دادا کا نام کیا؟
1: پہلی چیز جی, اگر آج کے انسان کو دیکھیں نا آپ, دور حاضر کے اندر میں اپنے گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, پروفیشنل کتنا ہی بڑا بندہ ہو جائے وہ ڈپریشن کا شکار ہے.
0: کیوں؟
1: اس کی وجہ ہے کہ وہ دین سے دور ہے, اور دین جو ہے صرف اور صرف اتنا ہے, دین کیا ہے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات.
0: بے شک
1: رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے کریں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی کا پیکر تھے.
0: بے شک
1: رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب, اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے کتنے شفیق, کتنے حلیم, کتنے رحم دل تھے.
0: یہ چیز آج کل بلال بھائی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس مطلب یہ سگے بھائیوں کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ رشتہ داروں میں ان میں چیما گوئیاں. میں آپ سے صرف یہ سوال ہے کہ آپ ہمارے سامعین کو یہ بات بتائیں کہ اگر وہ آپ والی کل والی بات میں دہراؤں گا صرف کہ سچ کے اوپر اگر قائم ہیں آپ, صرف سچ بول رہے ہیں, کیونکہ جھوٹ ایسا عام ہو چکا ہے کہ اچھا پہلے کے دور میں اگر ہم آج سے 10-20-30 سال پہلے بھی چلے جائیں یا 40 سال پہلے بھی چلے جائیں, اپنے والدین کی زندگی یا ان سے کچھ سیکھ سکیں یا ان سے پوچھ سکیں, تو پہلے بہت ساری چیزیں مایوب سمجھی جاتی تھی,
1: اب نہیں سمجھی جاتی.
0: اب تو ایسا سلسلہ ہو گیا
1: کہ بات ہی نہیں ہے,
0: کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں اس حوالے سے. تو یہ ایسا جو بگاڑ آ رہا ہے اس سے بچنے کا طریقہ,
1: پہلا سبب ہے کہ آپ دین کا مطالعہ کریں, اہل علم کی مجلس اختیار کریں.
0: جی,
1: کیونکہ قرآن لے چلا ہے ہم کو تمہاری جانب، لے آئے بارے اسیا رو رو کے تمہاری جانب.
0: واہ واہ،
1: ٹھیک ہے نا. بخشا گیا ہے وہ کہ جس کا رخ ہوا تمہاری جانب، بخشا گیا ہے وہ جس کا رخ ہوا ہے تمہاری جانب، اور آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہیں پہ چھوڑا، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں والا معاملہ ہے کہ آپ کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے نا
0: جی،
1: یہ سمجھنے کہ ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ آپ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ ان کے ہر فرمان کو منون قبول کریں گے. آپ کو فائنینشلی پرابلم ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ پڑھیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو پڑھیں، آپ کی فائنینشیل پرابلم سالو ہو جائیں گی. آپ کو ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے، آپ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم
0: آپ کی حیات طیبہ کی بس اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ہوگا. خیر جی، وقت بہت ہی جو ہے وہ پھر کر کے اڑ گیا ہے، اور بلال بھائی آپ کا میں بہت شکریہ بھی ادا کروں گا، اور آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بہت بہت شکریہ. ہمارے غفران بھائی بھی سن رہے ہیں، اور حنیف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ میرے پیارے نبی کی شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی بے شک. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا جو ہے ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، اور ہمارا جو دین ہے بہت خوبصورت، بہت پیارا دین.
1: یہاں آپ کی بات کو کنکلوڈ کرنے میں ایک بات، ہمارے یہاں آج کل نا ایک بڑا ہوا جی خیر خواہی کرنا ہے ہمیں لوگوں،
0: جی جی.
1: میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑی خیر خواہی کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچاؤ.
0: بے شک،
1: اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کو پہلے خود مطالعہ کرنا پڑے گا، مجھے جہنم سے کیسے بچنا ہے،
0: مجھے کیسے بچنا ہے. بس اپنی طرف ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، دوسروں کی طرف انگلی ضرور اٹھا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنی اصلاح کیجیے،
1: بے شک
0: اپنی خامیاں دیکھیے، ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. اور اب آخر میں اس خوبصورت محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، اور ہم دونوں سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور آخر میں میں چاہوں گا کہ اس محفل کے صدقے میں بلال بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک دعا ہم لوگ کر لیں، اور اس دعا میں آپ سب بھی شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ربنا انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم رب ارحم

0: اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم غيرني حتى تحبني، اللهم غيرني حتى تحبني، اللهم غيرني حتى تحبني، إلهي تبت من كل المعاصي بإخلاص الرجاء القلق إلهي تبت من كل بالمعاصي بإخلاص الرجاء للخلاص أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك يوم يوخذ بالنواسي. يا باري تعالی جو کچھ ہم نے آج ذکر خیر کیا کل ذکر خیر کیا اس میں جو غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی میرے مالک اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور آج کے ذکر خیر کو ہم نے جو کیا ہمارے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے FM100 کی تمام ٹیم کے لیے اور جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوا حتیٰ کہ تمام عالم اسلام تمام اہل ایمان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا ہم سب کی خطاؤں سے غلطیوں سے گناہوں سے میرے مالک درگزر فرما ہم سب کو بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرمندہ ہونے سے بچا جس طرح سے آج تو نے ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھا ہوا ہے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کر ہمیں اچھا بنایا ہوا ہے اسی طرح سے بروز محشر ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا میرے مولا ہمارے جو والدین ہیں ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما جو جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے میرے مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما ان کی اولادوں کو ان کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا غلط جو لوگ پریشان ہیں کاروبار میں کسی بھی مالی تنگی میں میرے مالک اس کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما یا اللہ جو لوگ اپنے گھر کے کسی مسئلے میں پریشان ہیں جو لوگ بیمار ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں کسی تنگ دستی میں مبتلا ہیں کسی ناچاتی میں مبتلا ہیں میرے مالک ان پر فضل و کرم فرما اور ان کے لیے جو بہتر ہو ان سب کو وہ سب عطا فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا وہ بھی عطا کر اور جو نہ مانگ سکے اپنی شاع نشان بہترین انداز میں عطا فرما یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں میرے مالک ان سب کو برسر روزگار بنا حلال روزگار عطا فرما آسان روزگار عطا فرما اور جو اسلامی بہنیں ہماری اپنے اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں میرے مالک ان سب کے لیے بہترین رشتے عطا فرما ان سب کی زندگیوں میں تمام وہ خوشیاں عطا فرما جس کی وہ مستحق ہے میرے مولا اسی طرح سے جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں میرے مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما اور جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان سب کے تمام جو نصیب ہیں وہ اچھے کر دے میرے مالک جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے میرے مالک جو لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں تو سب کے حال سب کے نام سب کی پریشانیوں سے بخوبی بخبر ہے میرے مالک میرے مالک ہم جو کچھ تجھ سے مانگ سکے ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہمیں قرینہ نہیں آتا میرے مالک ہمارے مانگنے کا طریقہ نہیں تو اپنی شان کو دیکھتے ہوئے ہمیں عطا کر
1: آمین
0: ہماری دعاؤں کو میرے مولا اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول
1: اللہ. اس کے ساتھ ہی بلال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور یہاں پر بھی خدا حافظ کہہ دیجیے گا.
0: بہت بہت شکریہ اللہ حافظ آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا.
1: اور جناب اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہوں گا اور ہمارے جو فیس بک پر موجود ہمارے دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ان سے بھی اجازت چاہوں گا. جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے کل. اللہ حافظ.

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارا
1: قال فما خطبكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون.
2: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا.

0: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں.
1: لنرسل علیہم حجارۃ من طین,
0: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں.
1: مسومۃ عند ربک للمسرفین,
0: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں.
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين,
0: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا.
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين,
0: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا.
1: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم,
0: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی.
1: وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین,
0: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا.
1: فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون,
0: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ,
0: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ,
0: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی.
1: ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم,
0: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی.
1: وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين,
0: اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ,
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.
1: فَمَسْ

0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
1: وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین.
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے, بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.

0: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں.
1: والارض فرشناها فنعم الماهدون
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو.

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو, تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین,
0: خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے.
1: فإن

0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والطور وكتاب مسطور،
0: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فی رق منشور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: یوم تمور السماء مورا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وتسير الجبال سيرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔
1: فويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذين هم في خوض يلعبون،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: يوم يدعون الى نار جهنم دعا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
1: اسلام

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔

0: رحیم.
1: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا.
0: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون.
1: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: متق

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: ام لهم

0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: ام له البنات ولکم البنون,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے.
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے.
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں.
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحا،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شديد القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرة فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فكان قاب قوسين او ادنى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فاوحى الى عبده ما اوحى،
0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: ما كذب الفؤاد ما راى،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: افتمارونه على ما يرى،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: ولقد رآه نزلة اخرى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عند سدرة المنتهى،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عندها جنة المأوى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اذ یغش السدرة ما یغش،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: ما زاغ البصر وما طغا،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لقد رأى من آیات ربه الكبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا؟
1: ومناة الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: ألكم الذكر وله الأنثى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟
1: تلك اذا قسمة ضيزى،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔

0: ہدا،
1: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔
0: ام للانسان ما تمنا،
1: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
0: فللہ الآخرة والأولى،
1: آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔
0: وکم

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى۔
0: ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔
1: وَلِلَّهِ

0: احسنوا بالحسنى،
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے.
0: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة.

0: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
1: وَأَعْطَا قَلِيلًا وَأَكْدَا،
0: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَا،
0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى،
0: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
1: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
0: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا،
1: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
0: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
1: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
0: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،
0: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
0: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
1: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى،
0: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
0: اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا،
0: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
0: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
1: من نطفت اذا تمنا،
0: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
1: وان علیہ النشأة الاخرى،
0: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
1: وانه هو اغنى واقنا،
0: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
1: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى،
0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا،
1: وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى،
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا،
1: وقوم نوح من قبل انہم كانوا ہم اظلم واطغى،
0: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے،
1: والمؤتفكة اهوى،
0: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا،
1: فغشاها ما غشا،
0: پھر ان پر چھایا جو چھایا،
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى،
0: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا،
1: هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى،
0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں،
1: ازفت الازفا،
0: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
1: لیس لہا من دون اللہ کاشفا،
0: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا،
1: افمن ھذا الحدیث تعجبون،
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو،
1: وتضحکون ولا تبکون،
0: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں،
1: وَأَنتُمْ سَامِدُونَ،
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا،
0: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: اقتربت الساعة وانشق القمر
0: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا
1: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
0: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے
1: وَكَذَّبُوا

0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ،
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ،
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ،
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ،
0: تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ،
0: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔
1: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر،
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔
1: ففتح

0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا.
0: وحملناه على ذات الواح ودسر،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا.
0: تجری باعیننا جزاء لمن كان كفر،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر،
1: عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: مر
1: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی
0: تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعد
1: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں
0: فکیف کان عذابی ونذر
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
1: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا
0: فَقَالُوا أَبَشَرًا

0: وسعر
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔
0: أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے۔
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔
0: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔
0: وَنَبِّ

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
1: انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتضر،
0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ،
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ،

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے

0: الزبر.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیهزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیء خلقناه بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقدر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما

0: البصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: ان المتقین فی جنات ونہر
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن علم القرآن
1: خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البيان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر

0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں،
1: والنجم والشجر يسجدان
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں،
1: والسماء رفعها ووضع الميزان
0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی،
1: الا تطغوا في الميزان
0: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو،
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو،
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی،
1: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ
0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں،
1: والحب ذو العصف والریحان
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے،
1: خلق الانسان من صلصال كالفخار
0: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا،
1: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقين ورب المغربين.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرين يلتقيان.
0: اسی نے دو دریا رما کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان.
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لكم ايها الثقلان.
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار